keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n coke en 'n van 'n merwe grappie in jou eie taal. Verloor jy die voorreg van 'n nagereg. Verloor jy die voorreg van hertogkoekies en Jan alles pudding. Verloor jy 'n psalm, 'n gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy 'n versie in Afrikaans. Hier tot sien Sheila Cousins, Elizabeth Ivers en NP van Wyk Louw en Brollers en Bittergal. Verloor jy see en Langenhoven. Die voorreg om op 'n rots te staan en te skree ons antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer as 'n boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FHK. Sien tot sien vir ou Kralikie en Sari Marais. Sê jy tot ziens verantwoord op die vraag. Hasie, hoekom is jou stert so kort? Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die groen en goud. Sê jy tot ziens vir Victor Pre en Danny Kruiven en dankie vir alles.

mag je my spasie asseblief. Ek het gedink ek wil al hê, maar kan sy verder van my lê. Ek het gedink ek sien 'n toekoms in die vlinders van haar oë, maar nou sien ek hoe al wegvlieg. Is 'n teken van daarbo. Ek het gedink sy ruik so lekker soos die geure van 'n blom, maar nou ruik sy ook maar sweterig as sy van die gym afkom. Ek het gedink sy is selfstandig, maar sy klou nou soos 'n luis. Sy basies al ingetrek.

gedink sy is so slim, maar sy is gans te slim vir my. Sy is eintlik beter weterig, hoop sy weet ook is verby. Ek het gedink sy is dalk mooi, maar sy trekke van die nag. Een oggend sonder make-up het my hond vir haar geblaf. Ek het gedink ons het 'n kans, maar sy het my verkeerd bewys. Sy praat en al van trou, sy maak al reeds 'n gastelys. Ek het gedink sy is romanties, maar sy is klingie, dis die woord.

Jy maak my soggens wakker, al is jy myle ver. En dan hoor ek hoe jy fluister, asof jy vlak teen aan my le. Jy vraag my of ek rarig, so crazy oor jou voel. Al hy likies oor die sterre, en of ek alles so bedoel. Wel, as een rede vir my liefde, en is iets wat ek wil sê. Al kry ek alles in die lewe, dis vir jou.

Leicester FM. Ek loop op die grond waar alles begin het, waar drome die wind draai.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sê die oorwinning oor armoede is nie 'n daad van liefdadigheid nie, maar van geregtigheid. Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van Iranse hawens herstel. En in jou rugby nuus, Rassie wil steeds elke speler in die span 'n kans gee om homself te bewys. Dit is nou net na 6, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika versoek om Nelson Mandela Internasionale Dag te gebruik om weer te fokus op pogings om armoede en ongelykheid te bekamp. Mandela Dag word op 18 Julie herdenk ter ere van die oorlede oud-president se verjaarsdag en 'n oproep op 67 minute aan diens af te staan. In sy weeklikse nuusbrief sê Ramaphosa dat dit Madiba duidelik was dat die oorwinning van die armoede nie 'n daad van liefdadigheid was nie, maar van geregtigheid. Hy sê geen nasie kan ongelykheid alleen oorwin nie. Gekoördineerde multilaterale optrede gewortel in solidariteit is nodig. Die openbare beleggingskoöperasie het sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig geskors. Dit volg op 'n geskil oor die Lanceria Lughawe belegging en beweringe dat PwC sonder die goedkeuring van die direksie aangestel is om forensiese ondersoeke op die transaksie te doen. Dlamini moet pa staan vir 'n eis van 900 miljoen rand wat deur die saakman Kagiso Machila aan die Gautengse Hooggeregshof ingedien is. Daar word aangevoer dat Dlamini buite sy aangegewe magtig opgetree het, deur die ondersoek te stel na 'n finale toekenning reeds betaal is. Die OBK het toesig oor 3,6 miljard rand in staatspensioen en maatskaplike versekeringsfondse. Voormalige eThekwini burgemeester en voormalige ANC-streekvoorsitter Zandile Gumede het aan die MK-party aangesluit en is die party se adjunk provinsiale sameroeper in die KwaZulu-Natal reeks. Gumede en 21 medebeskuldigdes staan tans tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met 'n Durbanse vaste afvaltender van 320 miljoen rand. Die sekretaris-generaal van MK, Sibonelo Nomvalo, het die aanstelling tydens 'n media-inligtingsessie in Durban aangekondig, waar die party ook die suksesvolle voltooiing van sy benoemingsproses van wijksraadslede bevestig het.
3: We welcome you, Ma. We are giving you a very warm reception because you have unquestionable credentials in the politics of KwaZulu-Natal and in the politics of South Africa. We know that you are coming with a very positive paradigm shift. You are coming with a very positive contribution in the MK party.
2: Die vakbond Solidariteit het sy regspan opdrag gegee om hofstukke te finaliseer vir die stad Tshwane se skorsing van die stadsbestuurder Johan Mettler betwis. Die vakbond voer aan die besluit is onwettig, irrasioneel en ongrondwettelik en beweer die skorsing is polities gemotiveerd. Anton van der Byl van Solidariteit sê die vakbond wil hê die skorsing moet tersyde gestel word nadat die stad geweier het om sy besluit om te keer ten spyte van vroeë waarskuwings van regstappe.

0: president Donald Trump sê die VSA gaan sy versperring van Iranse hawes in die straat van Hormuz onmiddellik herstel. Dit volg nadat die VSA en Iran oor die naweek voortgegaan het om mekaar wederzijds aan te val, wat die memorandum van die ooreenkomst wat verlede maand onderteken is, in gevaar stel. Trump het aan Fox News gesê die VSA is die bewaker van die noodsaaklike waterweg en stel 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word. Ophef, om die kostes van veiligheid en sekuriteit kan dek. Hy sê die straat sal oop bly.
1: We had a deal, it was a done deal, and then they broke it. They always break it, and we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy, they're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years.
0: In jou rugbynuus, Springbok-afrigter Rassie Erasmus wil steeds elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys dat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderings aangebring aan sy groep vir Saterdag se nasiekampioenskap toets in Durban. Die stit Carlo Seidi, die slot Ruben van Heerden en die vleel Jaco Williams, sowel as die losskakel Wusi Moyo, sal hulle eerste buiging vir die span maak. Erasmus sê hy is opgewonde om te sien wat die nuwelinge kan doen, asook die spelers wat 'n ruk lang nie toets rugby gespeel het nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.72 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,836. Die prys van goud is $4,001.44 per fyn ons, met Brent olie op $82.35 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 14de Julie en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.18, Gramstad 8.21, Mtata 5.22, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet is op 2.22, Kraddock 2.20, Port St. John's 12 met 22 die maximum. Bishu is op 7.21, Oos-London 10.19, Jeffreys Baai, goeiemôre 13.20 daar by julle. Uitenagende Dispatch is op 8 met 'n maximum van 22 grade en Port Elizabeth in die baai 10 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Kwart oor 6, goeiemôre. Julle is Dinsdag, die 14de Julie. Nog 'n dag om wakker te word en die dag aan te durf. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Nou kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf vandag. Vandag is haai bewustheidsdag. Nou julle weet hoe lief is ek vir haaie. Ek volg gereeld op osearch.org. Jy kan gaan kyk aan die haaie wat hulle al getag het daar. Dit is baie, baie interessant om dit te gaan loer en net bietjie meer inligting te kry oor ons haaie. Pak die stigma aan en skep bewustheid oor die werklikheid van haaie wat pragtige wesens is, wat die oseaan ekosisteem aan die gang hou en selde mense aanval. Het jy geweet statistieke bewys dat meer mense word aangeval deur donkies as wat mense aangeval word deur haaie? Ek sê dit maar net daar buite, is maar net een van die feite. Nou, daar is baie dinge wat die mens kan doen, jy kan flieks gaan kyk, Sharkwater of Shark and Man, daar is haai populaties wat rarig beskermd is, en baie hartseer om te sien dat daar nog steeds mense is wat soos haaivin sop het of skoonheidsprodukte soos seep en grimering wat squalene bevat wat van die haai se lewers afkom. Dis bitter hartseer om te sien dat sulke goed nog steeds gebeur in hierdie tyd van ons lewens. Nou, haaie sê hulle het minstens 420 miljoen jaar gelede deur ons oseane al geseil. Fossielrekords wys dit en daar's meer as 500 spesies haaie. Wissel van klein dwerghaaie af wat in die palm van jou hand kan pas tot die reuse walvishaai, jou whale sharks, wat eintlik deel van die haai familie is, nie van die walvisfamilie, alhoewel dit 'n whale shark is. So is interessant die een om te gaan kyk. Daar's soveel verskillende goed wat 'n mens kan kyk. En hulle sê, trouwens, hoewel daar ongeveer 10 noodlottige haai aanvalle per jaar is, sê hulle ook hier so terloops, koeie maak 20 mense per jaar dood, mure 50 mense per jaar en vallende klappers 150. Dit beteken die verskillende gevare waarmee hulle te kampe kom, staan meer as 100 miljoen haaie elke jaar dood. So, as mense dit in vergelyking sit, 10 mense elke jaar verloor hulle lewens as gevolg van haaie, maar 100 miljoen haaie verloor hulle lewens elke jaar weens mense. Dit is nogal 'n groot getal daai. So gaan lees bietjie op. Dit is baie interessant. Ek is bitter baie lief vir haaie. Dit is my 'n pragtige dier en ek weet gertjies bietjie bang vir hulle, maar dit is okay. Hulle is regtig baie vriendelik, né? Dan is dit ook koei waarderingsdag. Julle, dis sommer ons dag vandag hierso, want as ek verby 'n koei ry en ek weet gertjie is ook so, as jy verby 'n koei ry, moet jy sê moe moe. Daar's die moemoes, kyk die moemoes. Elke keer as ek 'n koei sien, dan draai ek my venster af en sê môre julle moes. Dit is lekker. Ek is mal oor koeie. Hulle is regtig baie oulik. En is Finn se gunsteling dier ook. Hy lief het om te kyk na hulle. Dis 'n koeie waarderingsdag vandag. Dan is dit ook vandag nasionale kaalgat dag. OK. Ek gaan hom net daar los. Ek hoop julle het 'n lekker Dinsdag.

0: Hoofstukke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Mantashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se brandstofreserwes te versterk. Outa waarskynlik dat tariefverhogings nie die regeringskrisis kan oplos nie. En in jou rugbynuus, die junior bokke klop Engeland en dring deur na die junior wêreldkampioenskap eindstryd. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat die 14de Julie is en is dinsdag. Plettenberg Baai 11.18, Gramstad 8.21, Mtata 5.22, Queenstown 2.21, Graafrenet is op 2.22, Kraddock 2.20, Port St. John's 12.22, Bishu is op 7.21, Oos-London 10.19, Jeffreys Baai 13.20. Uiteraag in Dispatch, goeiemorgen, 8.22 daar by julle en Port Elisa by 10 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Denk jy hy sing het so rustig, want hy kom vra vir die goose hand?
1: Ja, definitief.
0: Laat hy nie weet, dankie Tani, dankie oom vir die, want dit is bietjie agressief. Laat hy so mooi inkom, hallo oom, hallo Tani.
1: Ek weet, maak het moeilik nie, want jy plaas op so'n hoop pedestal, en dan mag dalk nie nee sê. Weet jy nou dat jy dit sê, sy is die agste wêreld, hoor dit? Jy is nee. Goed genoeg,
0: he. Ja. Agste wêreld wonder, en jy maak hy altijd die ding. Ja.
1: Wis om die liedjie sing hy oor twee girls?
0: Ja, dis die ding. Mensen
1: die blauwe girl en die groene girl.
0: Ja, maar miskien in die 1-9 sê. Verstaan jy? You gotta keep your options open, Lisa. Gotta keep your options open.
1: Is dit die sin wat hy vir amal dan sê?
0: You gotta keep... Luister, ek gaan meeste vir jou sê nou. En ek weet nie wie dame so het. Die maas die ouwe single is, you do have the lines. Jy het.
1: Ja.
0: Jy het die lines wat jy maar oor
1: is okay, en ons girls het die comebacks.
0: Ja, nee, 100%. Technically, Lisa, as jy mooi daarna kyk, nee. Mm-hmm. Enige verhouding. Korte girl wat ja sê.
1: Ja.
0: Nie die man nie. Ons moet die job hê, die kar hê, in general, want Lisa se feministies gaan
1: jo,
0: ek het my eie kar, ek het my eie huis, baie dankie. Maar in general, jongeling, as jy groot word, ou met die kar, ou met die huis, het hy werk, het hy dit, kyk hy mooi na jou, wat jy, lyk jy mooi. Dit is die generalization rondom...
1: Nee, ek stem nou nie saam.
0: Oh, I'm 100%.
1: Oh, nee, ek stem nie saam.
0: I dated them.
1: Ek het al ouwens op tijds gevat, ek het al ouwens gevra op tijds. Ek weet een paar van vriend, ek het een paar vriendinne wat al hulle mans gevra het om te trou.
0: I wouldn't say yes.
1: Ja, maar dus, ek weet nie, as jy met
0: personal.
1: Die feminist is dan... Ja,
0: personal.
1: Ja, maar dus... Ja. Soos,
0: my pal het ook, sy vrou het hom gevra, en sê, sy kan nou nie meer wacht, mors in my tyd, en alles, toe sê hy, hoe het jy so lang gevat?
1: Ach, dat sê hy, ja, sien so. Jy.
0: Ek weet ook van een oom, wat vir een tannie gevra het, vir like 8 keer.
1: Mm.
0: En toe sê hy altijd, nie, ek kan nie onthou of sy nee gesê het, of net gesê het, sy gaan wacht, en ek onthou, hy op een ochend, het hy klaargemaak vir werk, of vir iets, en hy het uitgeloop, en hy die boksie uit die kas het gehaal, toe gooi hy het in die bed, toe sê hy, wat maak op die mind? En toe by die huis kom, toe draas hy die ring. Toe sê hulle verloor. Okay,
1: wow.
0: Maar dit is nou, is ouwerige mense, ja.
1: Ja.
0: Toe sê, net van gesê, maak op jou mind. Ek kan redig, ek is nou keelvol gevra alles, en toe sê hulle verloor.
1: Ach, ek denk net, paar keer is, dis, ek denk, dis die misconceptie. Is mans voel so dat, julle moet alles doen. En
0: ons
1: voel,
0: is so groot gemaakt.
1: Ja, maar ek voel ook vrouwens met ook, sies, maar nie so moeilik wees nie. Ja, jyne, die ou probeer alles. Gee hom toch net 'n kans.
0: Maar ook, en die gaan ook sê, ouwens, een ding wat my irk, iets verskrikliks. Hou op om op die eerste, tweede en derde duit so te probeer afsjou.
1: Ja.
0: Want jy gaan het nie volhou nie. En dan hier na die sesde duit, dan sy is nog steeds gelukkig met jou, maar jy het een standaard geskep.
1: Ja.
0: Gaan eerst die eerste duit piknik of
1: maar
0: iets leer ken.
1: Bygesê, girls, hou op verwacht dat die ou op die eerste, tweede en derde duit moet betaal. Draal by.
0: Ja.
1: Dis die ding, as jy wil gaan na fancy restaurant hier, go Dutch.
0: Luister, dat is vir my niks seksier. Nee, as een vrou wat beheer het hier.
1: Ja, 100%.
0: Oor haar lewe, oor haar dinge en alles. Ek meen, as jy een jongeling nou moet, mans, jong, seens en dames. Ek weet, ons praat nou, dat is verjaarsdag, dat is twee noem, ek beloof jou. Maar voor alles jy een jong laaitie of een jong meisie kan ontmoet, en hulle net hulle lewe achter mekaar, ver voorbij waar ons was, toe ons die ouderdom was.
1: 100%.
0: Dan loop ek altijd naar en sê, luister, dit is jou party vir jou sê, die gaan ek vir jou sê. Ek is super trots op jou. Ja, well flippin' done, man. Yeah. Jy is een trofee daar waar jy staan. Anyway, goeie môre. Lekker julle boys. Ons gaan 'n bietjie rondkrap op verjaarsdag, like en een noem. I don't know.
1: Ja, ek sal hierdie een noem. Dan Reynolds verjaar vandag. Gebore op die 14de Julie 1987. Hy is vandag 39 jaar oud. Gebore in Las Vegas. Hoe cool is dit? Hy is die frontman van die indie rock band Imagine Dragons.
0: Oh, leeg.
1: Dit is natuurlijk saam met Wayne Sermon en drummer Daniel Plasman en bassist Ben McKee, Imagine Dragons, het uitgekom met hulle hit in 2012 met die album Night Visions, wat ook die single Radioactive gehad het. Thunder bly nog steeds my
0: ja, gidslik. Ja, natural.
1: Absoluut gek word om langste persoon wat ek nog ooit in my lewe
0: gesien.
1: Hy is so lang.
0: Rara.
1: Hy is so lang. Ek dink ek vat hom by sy jip.
0: Yes.
1: Hy is rarig so lang. En net by gesê, baie dankie aan al die tannies wat nou uitgekom het saterdag om te sê, ek is net so lang as jy is nie so kort.
0: Oh.
1: Dankie.
0: Het jy waakskoene gedraag?
1: Nee, maar ons het een hele WhatsApp groep.
0: Oh, het jylle?
1: Ja.
0: Wat is die WhatsApp groep sy naam?
1: Kan nie vir jy sê nie, is te lang
0: Sweet
1: kom te
0: weet. Sweet and short, is te lang kom te weet. It's the best answer you could have given, ja. Maar het is absolutely amazing. En ook, die enigste celebrity wat al ooit uitgekom het op camera om te sê, we are part of the Illuminati.
1: Ja, hy sê baie dinge.
0: Nee, maar dis...
1: Hy draag daar mooi ex op sy hand, dis yeah. sy sissy.
0: Ja.
1: Dis baie mooi story, sal my nie altyd geloof wat jy alles lees nie. So hy is 1.93 meter lang.
0: Dis 3 centimeter langer as ek.
1: Ek weet jy, hy haal altyd sy hemp af, so dit lyk soveel langer.
0: Ja, hy is altyd kaal boelijf en hy mag maar.
1: Hy
0: en,
1: mag.
0: En ja, ook Imagine Dragons is nie hulle reg original naam van hulle band nie.
1: Nee, maar dit is 'n anagram
0: ja,
1: van
0: so hulle. Ja, so dis die selle letters, maar net gereshuffle. En ek het al gechat GPT en dit is die weerste goeders wat daar uitkom. So, I don't know, man. Dan gaan ek aan iemand aanraak. Hy sê, ek eindelijk een paar wat mense kan raak. Ek gaan net so vinnig raak. David Mitchell kom van Engeland af, as jy hom nie ken nie. Hy is een van die beste komediante wat jy onder jou son gesien. Een van die beste comedian skrywers was ook deel van die office gewees. Hy is absolutely phenomenal in wat hy doen.
1: Lonnie Love verjaar ook vannacht. Sy is net so goeie skrywer.
0: Wie?
1: Lonnie Love. Sy is een comedian.
0: Such a nice name.
1: Sy is baie oulik. Sy is 55 vandag. Sy is ook een skrywer, comedian en fenomenale actrice.
0: Sy be lies?
1: Ja, sy is op nummer 5.
0: Oh, okay, ek wil net sê dat ek I need to put a face on. Oh, okay, yeah, she good. Level. She good.
1: Say,
0: my cousin, Shanae, nee. Yeah, she good, man, she good. Ek gaan nummer 1 noemie, want hy het verloor. Yeah. Hy het verloor. Maar Jane Lynch. Jane Lynch, baie goed, ja. En hoe sy haar rolle deerdruk, sonder om te lach in iemand sy gesig is my fenomenaal. Sy is er regtig goed. Sy is role models, wat a phenomenal movie was. Yeah. Another Cinderella Story, Talladega Nights,
1: Glee.
0: Wat net klakkie. Ek het nog nooit dit gekyk.
1: Ja, oh, dit is baie goed. Sy was in Glee.
0: Ek kyk nie goed wat hulle meer sing as praat. Dit
1: och,
0: is nie vir my glanier.
1: Dis is my lewe.
0: Maar jy is theater. Jy is
1: as
0: theater
1: my lewe een musical was, ach, het is lekker wees.
0: Patootie.
1: Ja,
0: Patootie may not.
1: Dit is hier van my ginslinge. Hot Patootie, let's muzzle.
0: So, I don't know.
1: Wie ek voel as die lewe een soundtrack gehad het, wat speel in my oor en dan sou ek baie beter besluite gemaakt het.
0: Ja, ek denk ook misschien.
1: Jy weet soos wanneer jy nou gaan op die eerste date en jy besluit, ek gaan nou Dutch gaan en jy loop op na die auto. As dan nou soos, love is in the air, speel, dan weet jy, oh, het is lekker. As het maar het is, ek gaan net gauw iets met elkaar geraal.
0: Ja, I'm with you. I'm with you. It would be cool, though, as je nader aan iemand loop en je hoor.
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Nope.
0: So ja, ons gaan bykie deur gaan. Ons het nou Imagine Dragons gepraat en I'm gonna play Natural, want ek het gister gepraat en ek het gesê, dit is my fight song, so is net. As jy die song hoor, as ek uit die kar uitklim, hardklop. Hang af as jy groot ouwe, as jy so my kan omdop. Maar,
1: join die span.
0: Ja, asseblief.
1: As jy groot luister, is, join ons.
0: Ek gaan julle rarige ouwe story vertel, en hierdie is een ware verhaal. Nee, dit kom uit my stoute daad uit, maar hierdie is factual, punt vir punt, hoe my familie had gesê, die vader kan my haal. Nee?
1: Okay.
0: Ons sit een dag, ek was baie jong, toe sit ons by a house party. Right, you remember those, nee? House party. Allemaal het hulle groepies.
1: Niemand het ooit geweet wie sy huis het raar.
0: Oké, ek het geweet daarom. Ja, ek het geweet wie sy verjaardag was. En ek was genooi, ek het hier net opgedagie. Maar ek en my pel, en kom daar aan. Nou, hy is baie groot sien. Hy is baie groot sien geweest. En ons kom daar aan, en hy is die hele paar ouwens. Nou, ons het later aangekom, soos wat ons altyd doen. En ons era, dat is bykie jonger as ons. 10 uur is opwarm tyd. En ons het by die plek aangekom, en ons het by die swembad gaan sit. En dat later aan die groepie by ons begin. En ons het net gesit in keir, niks. En dan was het 2-3 ouwens wat lelik onder die prop was. En die een dude, kyk net die hele tyd vir ons. Like hy haal hy sy oe van ons af, he. Maar kwaad, jy kan sien hierdie ouwe te probleem. Nou, ons ken hom bikkie, ons ken hom hier rechtig nie. En my pel sê vir my, hier kom moeilikheid. En dan ben ek, nee man, ek meen, is hier, dit, wat. En hy begin so op en af loop soos 'n leeuw.
1: Oei,
0: so van links tot rechts. Ja, is die weerste ding, right? Van links tot rechts loop hy en my pel, ek wil eers sy naam noem, die Irk. en sê toe vir my, ja, hier kom moeilikheid, wees net reg en al die bedinge. Sy het naag, you got a prep, right? En ek hoor hoe sê die ou Junior, sy naam kan ek sê, maar Junior sê toe vir hom, fine, you want to get knocked out? Go get knocked out. Dis al wat ek hoor. En hy loop net na ons toe. Soos een net strijdseks loop hy na ons toe. Nou, my pel was 110 kilogram, 6 voet 1.
1: Wow.
0: Ek is 6 voet minus 20 kilogram. So as jy moet kies tussen die twee, you'd pick to hit me. Nee. So hy loop reg uit na my pel toe en in sy onder die prop geit, swing. Maar swing helemaal mis. En my pel het hom liggies net op die grond neergesit. En daar lê hy in doodoo.
1: Oh.
0: En hy tel hom mooi op En hy sit hom mooi op die bank neer, trek 'n kombersie oor hom, maak seker hy's fine en al die tipe dinge, right? En omtrent 'n halfuur later toe word die dude wakker. En toe hy wakker raak, toe staan hy op en ons is like, kom ons loop, ons wil hier regtig en al die tipe dinge. En my pel loop toe uit en die ou is agterna en I'm like, ag nee man. En ek beloof jou, die vader kan my kom haal. Toe ek uitloop, toe staan hulle so hand om my nek al twee. En al wat ek hoor hoe die dude sê is, luister, as ons weer in 'n fight is, kan ek aan jou kant wees, asseblief. Ek sal dit nooit vergeet so oud as dit word hier. Nooit. Ek sien hom nou nog op die dorp. So as ons ooit in 'n fight is, kan ek asseblief aan jou kant wees. Ek sal dit nooit vergeet hier. Ai, uit nog is a good place, man. It was such a good place.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.

0: Verwerings van identiteitsbedrog in die hof. Nkonasi word ook beskuldig dat hy voertuie van die vermeende misdaadbaas Vusimisi Cat Matlala, sy veiligheidsfirma van Bloulig voorsien het. Ook Releni se woordvoerder Pakamile Magashe sê hulle ondersteun wetstoepassingsagentskappe se werk ten volle.
1: As a city we do have a business continuity plan. There are officials that act in other positions where necessary and I think we've always stated on the record that we support the work of the Matlala Commission and law enforcement agencies. However, we also do state that people are innocent until proven guilty.
0: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,453. Die prijs van goud is $3,996.80 per fyn ons, met Brent olie op $83.78 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmorgen met nie hooftrekke om half trots gebring en gemaard hier al kan maar steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Skeug, wat sê ons weer vir ons vir die laaste keer op die Groenendijk Breakfast op die prachtige 14de July. Now I don't, en hulle sê vir ons die westelike dele van die Ooskaap, het bewolke met mis en plekke oor die syde, maar sal koel wees tot bewolke langs die kus teen vanaand. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, waaraan suidelik sal draai. Dan die westelike dele van die Ooskaap is koel maar koud in die noorde. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, wat suidwestelik draai van die syde se kant af teen vanaand. Dan grap ons rond in die maximums vir vandag, Plettenberg Baai is by 18, Mkane, Gramstad 21, Mtata 22 grade, Kumani, Queenstown 21, Graafrij net 22, Kraloks by 20, Port St. John's 22 grade, Bishu 21, West London, Kukompo is by 19 grade, uit de nacht, Dispatch, nee, Jeffreys Baai, skies toch, oh, 6 vir my, minimum 13, maximum 20, uit de nacht, Dispatch 8 en 22, en dan Port Elizabeth by 10 en 19 grade, klein beetje chillhuis, hulle sê vir ons hier, bewolk teen vanavond, die wind is lig tot matig noordoostelike, want dan is suidwestelik sal draai. En soos ek sê, minimum 10, maximum van 19 grade Celsius.
5: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Gehoop die jare so die verlange wegkom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik?
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Lekker julle. Oh, nunes. Dan was Jacobus met Mila, Demi Leonie Landry, met iemand soos jy. En dan right said Fredman, I'm too sexy for Milan. My bad day. Ek gaan vanaf so praat, dis feite. It's just what I want to do.
3: Nee, this is the right. You can leave your hat on.
2: Nee.
3: Dis selle vibe.
2: Gisteraan het iets my verskrikkelijk gepla. Oh. En ek is trots Afrikaans. Ek is baie lief vir my taal. Ek slang hom voor die mense my nou hier aanvat, maar jy slang hom ook dan nie. Oomblik wat jy sê milkshake of hamburger, het jy hom klaar geslang. In any case. Maar ek dink net myself, like, ons het die Afrikaanse superheroes hier, en het pla my. Maar toe begin ek dink, hoekom? Want ek meen, niemand wil gesy word deur vlermuisman nie. Verstaan jy? Niemand wil nie. Like, oh, wow. Wie jy geroep, vlermuisman? Wie is die? Spinnekopman.
3: Oh, wow.
2: Dit gaan net weer. Nee, los hom. Nee, by die politie. Los hom. Sies, man. Verstaan jy? Spider-Man en Batman. It just sounds like, hello, Batman.
3: Ja, plus.
2: Hello, Flarebuys, man. Het
3: iemand,
2: klink net die.
3: Iemand wat sê Superman gaan juist te vol van jou ja.
2: True that. Dis net weird. Like Ant-Man is hier. Wie kom nou? Meerman.
3: Is Meerkie.
2: Dis net, verstaan jy? This is why South Africans...
3: Hercules,
2: asjeblief.
3: Hercules.
2: Asjeblief. Maar dit denk ek net myself, is dit hoekom Afrikaans nie superheroes het hier, want dit klink stupid, as jy dit moet doen in Afrikaans. Ons het die swart kat gehad, en that was cool.
3: Ja, die swart kat was
2: cool. That's fine.
3: Ek voel asof Benny Boek vir hem my hero was.
2: Ja, true that.
3: Benny Boek vir hem was my hero.
2: Wat is sy superpower? Lees.
3: Maar die ding is, nee, dis wanneer hy die bril afval.
2: Oh, true that. Mm-hmm. Ooh.
3: Early bird gets the worm, but the second... Dat is die story.
2: Ek
3: weet dat. Maar ek dink, ons het nie superhero name nodig nie, want net die naam gee jy die... Oh, dink jy nie?
2: No.
3: Rian Kruiwagen.
2: Ja,
3: dis een superhero naam op sy eie.
2: Ja, maar die oom lees nies. Sy superpower is perfect hair. Verstaan jy?
3: So kan ek nie sê nie. Oom Rian Kruiwagen, toe hy die nies gelees het, was daar nie soveel issues
2: true
3: nie.
2: True that, man.
3: Hy het dit baie mooi kan
2: trok. True that.
3: En die oom wat altyd die weer gelees het.
2: Die bitterkoud oom.
3: Die bitterkoud oom.
2: Ek love die oom.
3: Vanuit die oom nie meer die nies lees, is die vloede en brande en haal in die middel van somer.
2: Denk jy sit by die huis en dan sê, ek het julle gesê.
3: Ons moet hom net terugbring. Nee. Ek dink ons moet hom terugbring.
2: Ek is in. Ons sal 'n petisie begin in 'n kommissie vir 'n petisie. Okay, let's go. Maar dit is nou tyd vir... Ja, dit is nou bykie tyd vir Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Bykie verkort, want ons het gaste.
3: Ons het gaste. Ek kan nie wacht om hulle te gesels nie. So bly net waar jy is. Ons gaan net hier na Marula Media gaan ons gesels met Marisa oor die... Sandridge Care en Klein Care versorg ooit, sy damestee wat opkom. Ek
2: nou,
3: love damestee. Daar is een
2: heavy Afrikaanse sin wat jy nou gesê.
3: Ek gaan my melkskommel en my frikadelbroodjie ook geniet.
2: Dit's hem.
3: Ha?
2: Wat jy approval gezichtje is, die karnalie vervlaks.
3: Ek het gewacht vir jou, maar ek gou een sterkie door.
2: Jy kan twee kry vir die, jy kan twee kry vir die. Maar kom, ons kram ek hier rondom Marula Media, hier is een paar interessante stories, en kom, ons raak het aan.
3: Ons kyk na die hoofopskrifte. Die NVG moet optree teen dwelmhandelaars, sê Hill Lewis. Die NVG en die politiese praktijk van vang en vrylaat is nie aanvaarbaar vir gemeenskappe in vrese van bende, vuurwapen en dwelmmisdaad nie. Ek sê 100% saam. Want op die oomblik is baie van die mense word gevang, toegesluit en dan is jou borg toch R500.
2: Die groot probleem, denk ek ook, in die geregstelsel is die geregstelsel. So, jy weet, ek het een dag toe staan ek in by 'n toneel waar daar misdaad gepleeg was. Nee, ek was nie in boeie nie. En toe praat ek met die ouwe en toevallig maak ek 'n joke en ek sê, ja maar, jy weet, hy gaan in die keis vanmiddag uitkom. Toe draai die polisman na my toe, toe sê hy vir my, en ek sal dit nooit vergeet, toe sê hy vir my, onthou nie, ek sit hom in die tronk, ek haal hom nie uit hier.
3: Ja.
2: Die geregstelsel. En is hy altyd nie, verstaan my mooi, ek sê niemand sleg nie, maar die bloedtoets is 'n jaar in 6 maande agter. Die fingerprints is hoe lank agter. Ja. Verstaan jy, daar's so baie dinge rondom dit, maar ek stem saam, dit moet erg aangevat word. Selfs nou met die weermag wat ontplooi word, kry ons nie die vrugte wat hulle gesê het ons gaan kry. As gevolg daarvan en dit kos ons absolute miljarde rande. Mm-hmm. So, it's sad man, it's sad. Gaan bietjie oor SOE saak kos staat nog geld. Spesiale ondersoekeenheid het misluk in sy poging om 127,1 miljoen rand is 'n kontrak vir persoonlike beskermende toerusting wat tydens die COVID-19 pandemie toegeken is, tersyde te stel. Jo, daar was 'n geldmaakstudie vir baie mense oor.
3: Omtrent, nee.
2: COVID-19, jo.
3: Ja, jo. Definitief. Soveel dinge. Ek was net dankbaar dat ek het PPE begin verkoop sodra ek kon. Ek van het die huis uit. Oor dit my maal
2: gemaakt. I got you.
3: Ons hele produksie by SA Diamant Rees gestaak. Die myn lever meer as 40% van Suid-Afrika se jaarlikse diamantproduksie en is die land se grootste diamantprodusent volgens waarde. So wat 4,400 mense werk by hierdie myn. Wow.
2: Dat is baie.
3: Dis baie.
2: Ja, dat is baie, man.
3: Ek sien ook, op diezelfde noot sê hulle ook, Volkswagen kan nog 50,000 poste skrap.
2: Landwijd. Wereldwijd.
3: En hulle sê, reeds in Duitsland bezig om te skrap. Ja. Dis nie hier by ons,
2: sê. Ja, en ek moet ook sê, ek meen, ons het nou net jaar terug, toe was hy 5 jaar contract aangeteken by Volkswagen, so ons moet nie paniek maak nie, maar allemaal ken die ekonomie, man, ons hoop maar net, en die beste advies wat jy kan gee, is bly op je knieën. Blijf je knieën. Geld ook met uitstaande school toelaat betaal. Leerders het een grondwetelijke recht op basisonderwijs. Hierdie recht kom in gedrang wanneer die staat versuim om skole behoorlik te financier en sodoende die gehalte van volhoubaarheid van onderrig ondermijn. Onderwijsers kan nie aanhou om die last van een stelsel te dra wat skole financieel in die steek laat neem. Staat ek.
3: Ja. Is dit moeilik een om commentaar oor dit lever?
2: Nee, ek kan baie.
3: Hier is 'n oulike storie. Tweede liefde klop aan vir afgetredenes. Nadat hulle albei weer 'n kosbare huwelik het om te koester, is hulle enigste wens dat hulle nog baie gelukkige en gesonde jare saam kan kry. Dis Elise Fourie wat 74 is en Steve Leroux wat 76 is, wat 'n tweede kans vir liefde gevind het by 'n ou huis.
2: Goeie tye.
3: Hoe oulik. Dis 'n kyk gou, tannie moet haar mooi vir.
2: Daai oom lyk trots.
3: Hy is so trots.
2: Daai oom lyk trots.
3: Ag, te pragtig.
2: Nee. Don't pick no age, bro. Vooral voor Anton Goosen. Don't pick no age.
3: Omtrent.
2: Of voor Arnold Wasley.
3: Dit is omtrent al van Norena Media van mijn kant af.
2: Dat is bitter. Ek het die les vir bitter goed.
3: Mm, is dinsdag, so happy
2: nee,
3: dag.
2: Nee, die boom behalwe, dit is net bitter deesdae, man. Kom ons maak seker dat jy in jou leven gaan en gaan kikker iemand se dag op.
3: Oh.
2: Nee, gee 'n blommetjie vir iemand wat jy nie ken nie.
3: 'N kikkertjie.
2: Ek sien nou reg, dis een van my favorite goed om te kyk, is 'n ou wat rondloop met blaadjies en dan randomly gee uit vir iemand.
3: Ek hou ook daarvan.
2: Iemand sit net daar en dan gee 'n blaadjie en hy loop hy weg en dan wys hy aan wie en dan sê dit net daar, wat hy nou mee besig is, hou net aan. Mm. Ons is trots op jou en alles. En baie keer dan smile die mense, baie keer dan breek die persoon net daar. Dan loop die trane. En jy weet, baie keer het allemaal nie altyd die persoon wat jy miskien het, wat jou aanhuts.
3: Ja.
2: In die lewe nie. En baie keer moet jy daai ou wees, man. Joe Black said it, be that guy.
3: Be that person. Weet jy, ek het nooit gedink ek gaan daai persoon wees nie, maar ek het so pakkie geestelike briefies wat ek in my beursie ronddra.
2: Ek weet jy het, ja.
3: En ek het al vir jou ook 'n paar van hulle gegee. Maar elke nou en dan sien ek dit. En baie keer is dit rarig soos ek vergeet ek het dit. En dan sien ek dit en dan gaan ek, dis omdat ek het nou sien, hierdie persoon het dit nodig.
2: Ja, 100%.
3: So baie keer draai ek dit net met my rond en dan gee ek dit vir mense.
2: 100%,
3: en dit is altyd lekker. Mm. En dit is interessant wanneer ek dit vir mense gee en my nog een gee, ek vir my maag gee.
2: Ja,
3: dan weet jy, iemand vir iemand se lewe raak.
2: True that, 100%, dit is wat het is. 24 minuten net aan die tyd van 7, amper tyd vir hy onderhoud, en Triple L se klein bykie later vandag, so kom ons gaan kyk bykie, like it to like it.
4: Luister FM.

0: Who like it? Who like it? Ek en jy like it.
1: Vandag is Colgate dag.
0: Don't lie.
1: Het is. Is te koud.
0: Geen my goed doen my nie te. Ek is nou terug. They will pay me to put my clothes back on. Ek kan jy dit beloof. Maar dit is 29 minuut en net na die tyd van CB Rupie lekker luisterstasie. Daai was natuurlijk Snotkop. Ek sien nou dag toe ek die lys gaan en natuurlijk is mense nie weet nie. Ons kan liedjies gaan soek op Afrikaans of op Engels of op genre of op jaar. Ja. Die systeem wat ons het. En hy bring het liekie een jaar uit.
1: Ja, hy doen omtrein.
0: Nee, hy doen.
1: Dis maar dan is het een treffer vir die hele jaar.
0: Noem vir my een song wat nie een treffer is. Ja, van begin tot einde, Snotkop Rarig is een van die ouwens wat, ek meen, as jy gaan kyk na die party songs, het hy fenomenaal gedoen, en dan ga jy na Song for My Dad.
1: Ja.
0: Wat ek denk een van die liekies die meeste gespeel was, wat treffer het. So ja, absoluut amazing man.
1: Hy kan nie verkeerd doen nie.
0: Ek het nou
1: en
0: nog
1: hy
0: om my, ek
1: skulder
0: het
1: om, so mooi.
0: Hy skulder?
1: Hy skulder, en hy is een pottebakker. Ja.
0: Ek gaan, het op een bit sing. Ek gaan
1: doen julle allemaal sal een gins nie. Ga na François Henning Galerij toe. Gaan Google het net bykie.
0: I'm on it.
1: Dit is so mooi.
0: Rarig.
1: Hmm. Hy is een kunstenaar in soveel vorme.
0: Wow. Ja.
1: Daar leer jy allemaal iets nie.
0: Ja, dit is amazing. Ek like het. Dit is baie keer van baie kunstenaars. En ek sê weer, dit is hoe kom het is. As jy goed is in rugby, moet jy ophou. En jy gaan kyk of jy goed is in cricket. Dit is die selde type ding, man.
1: Ek het juist, Palle van my het een Snotkop vertoning gaan kyk. En ek was ook daar gewees. En toe sê hulle, julle is so groot fans. Hulle wil net bykie tyd met hom spandeer en met hom gesels. Sê ek, sê vir hom jou van sy Protea skilderye. Soos hulle is wat? Soos ek soos,
0: doen het net,
1: me.
0: Ja.
1: En die hele aand by hulle gekyk.
0: Verstaan jy? Verstaan jy?
1: Ja.
0: Oh, wow. So, gaan nou net vir my iets oor Jessica Alba, dan kan ons, dan is ons fijn.
1: Jy het al geloven 7-7.
0: I did, really. It's when I fell in love with her. Ja,
1: maar, was het Jessica Biel?
0: Maar toe sê, wie wat? Al
1: Jessica.
0: Twee. I'll take both. Maar dit is nou tyd vir ons nieuws hoofdtrek hier by Lekker Luisterstasie en dan gesels ons lekker blijn gestaan.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
1: Jou hoofnie sê die eer, die VSA stel een nieuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte. Die DA eis antwoorde oor die Nationale Financiële Hulpskema vir studenten. En Iran tref twee tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirates in die straat van Hormuz met missiele. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Dam, dam, dam.
1: Dam, dam,
0: dam. Dam, dam, dam.
1: Dam, dam, dam.
0: Ek wil nie die mening.
1: Nee, ek dink ons moet oor positieve dinge praat.
0: Ja, ek wil nie die mening.
1: En wat vir my lekker is, is wanneer een mens, weet die lewe raak so stressvol en bedruk.
0: Raak.
1: Wat het is. Nee?
0: Ja.
1: Dan kort een mens een dag waar jy net kan gaan afskakel en een lekker tyd hee. En ons het juist vanoggend vir Marisa Klein die so in die atelier saam met ons, wat ons gaan vertel oor die Sandridge Care en Klein Care versorgings oor. So dames die, goeiemorgen Marisa.
3: Goeiemorgen en al die luisteraars en vir julle ook.
1: Het is so lekker om jou hier te hee. Ek is gek vir dames die, is baie baie lekker.
0: Dit is rarig,
1: ek is
0: rarig. Jokie,
1: dit is my ginsling ding, ek love het dames die. Nou vertel vir ons, wanneer is hierdie dag en wat kan een mens daar kry?
3: Ja, so hierdie dames die is op Saterdag 5 September van jaar. En ons is rarig so opgewonde om een baie speciale dames die bekend te stel, wat by die NG Kragakammer Kerk sal gaan plaasvind, met een fantastiese program en prijse wat die dames kan wen. Dit gaan 10 uur die oggend begin en ons wil regtig al die dames nooi om bietjie te luister na wat alles wat ons beskikbaar gaan op die dag en om hierdie tee by te woon en die oggend saam met ons te geniet.
1: En jy het 'n fantastiese tema hierdie jaar. Hoe kan ek as vrou voluit lewe in vandagse wêreld? Dis baie mooi. Nou wat kan mense verwag dan met so 'n tema?
3: Ja, weet jy, ek dink met so 'n tema dit is meer as net 'n tema. Dit het bietjie diepte. Daar's 'n geestelike boodskap wat ons saam met dit wil deurbring aan die dames, want ek glo regtig dat die Heere en die dame is speciaal en uniek geskapen.
0: Amen.
3: En dat hulle moet, weet, ook een tydjie uitknip om hulle koppies vol te maak, spreekwoordelike koppies, en ook maar fysische koppies, een lekker koppie thee of een lekker koppie koffie.
0: Ek is in.
3: Dit is mos waar oor dit gaan.
0: Ek is in.
3: Die eetgoedjies en die thee en die koffie. Maar ons het regtig een speciale program by mekaar gesit, en dat ons het nou net geluister na die nuushooftrekke, en vir ons as vrouwens om net daardie persoon te wees in elke gesin, kies in die rol wat hulle speel om, jy weet, daai tyd uit te neem en om bietjie net te kan rustig raak, te kan luister, weer jou koppie vol te maak en ons gaan ook 'n paar ander lekker dingetjies doen. Ons gaan lagterapie hê.
1: O, wat is lagterapie? Ek het dit nou hier gesien, dus ek sê, ek wil dit doen.
0: Ek doen dit vir die lewe.
1: O, rare.
0: Ja.
1: Ek lag vir
0: alles. Is my bankbalans. Maar,
3: ja, nee.
1: Maar wat is lagterapie? Gaan die mense net lekker lag? Maar mense voel beter as jy lag.
3: Nee, definitief, definitief. So ek dink, dit gaan 'n kombinasie wees van nie net om te lag vir 'n grapie nie, maar om jouself te leer lag. Ek dink, ons word so geleer elke dag net, ons word aan soveel negativiteit blootgestel. En ons het vergeet hoe om te lag. Ons het vergeet hoe om net lig te kan leef, sonder dat ons hoef elke keer onsself te herinner aan die realiteite.
0: Ons doen die screensaver ding.
3: Ja, dit is half die ding. Ja, nee, is half amper maar een sarcastische front, jy weet. Ja,
0: lach soos een rijk mens.
3: ja, nee, kijk. So, ja, net bykie lekker te lach. Soos uit jou binneste, jou diepste uit te lag, jy weet. En ons sien rarig uit daarna om die vrouwens net heel te maal in een spasie te plaas waar hulle net kan ontspan, kan vergeet van die omstandighede en dit wat al buiten aangaan, die wereldse geraas en net kan focus op hulle self en net bietjie met ander dames te kan gesels en net te kan deel, want die lewe is swaar genoeg. So as ons met mekaar kan deel
0: en skinner. Lekker, sê vir my favorite goed by dames tee is, net so gaan sit by die tafel en like, sê het wat?
1: Nee, ons drink die tee, maar ons spul die tee.
0: Bestaan jy? Bestaan jy? Oeh, is een lieflike dag. Nee, kijk uit die kruis, is op tafel 3. Yeah. It is amazing, man. Maar ik denk, in die tee, maar kom ons gaan deur na Irene Louise van Wyk en Liesel Pieters, is een hashtag vrouw.

0: Hashtag vrouwelijke sterker. Ik love die song.
1: Absoluut, man.
0: Ik love die song. It is just a man. I feel like a woman for me in Afrikaans.
1: It
0: is. It is power, power, power.
1: Nou, ons is in die atelier met Marisa's kleinie so van Sandridge Care en Kleinkeer Versorgingsoord. Nou, Marisa, ons gesels oor die dames tee wat julle op Saterdag die 5de September gaan hou by Kragekamma Kerk daar in Gazania Avenue, straat, laan.
0: Klink baie fancy, nee. Gazania.
1: Gazania.
0: Gazania.
1: Nee, dit klink so my fancy. Maar dit is fancy. Dames tee is altyd fancy.
0: Ek love dames tee. Dit is vir my altyd lekker. En wie wat geniet, ek en sê dit ook net al gesê, hoe die mense dit geniet. Hoe hulle kan laat gaan. Vrou, ach, die man is by die huis. Ek hoef nie te worry oor om vir die volgende paar ure nie en al die. En dit is vir my altyd die lekkerste. Die, soos sy net al gesê, dis die lach en die samesyn en die maaikies maak.
1: Ja, 100%.
0: Die maaikies maak, ja, dis
1: even Robert Bester sê, dames kinder nie by a dames tee nie, hulle ruil net versoek
0: oh, ek love daai. Zweite. 100%.
1: Nou Marisa, ten bate van wie is hierdie dames tee?
2: So, hierdie tee is vir fondsinsameling, vir Sandwichcare en Kleincare. Se versorgingsoorde, te same met die ons winkels in Port Elizabeth, in Kabega. En dit is nie net 'n dames tee nie, maar dit is 'n tee met hart en diepte en vir 'n goeie doel. En ons vra ook dat elke dame ietsie bring, saam na die tee toe, as 'n skenking vir die ons winkelstalletjie wat daar gaan wees. So ons het voorbeelde soos byvoorbeeld klere, speelgoed, boeke, kombuisware. Ja, ons wil regtig graag vir hulle ook ondersteun met 'n groot skenking.
1: Mm-hmm. Definitief. Dit is hoe mense mens help. Dis al wat 'n dames tee altyd is, help soveel ander mense. En ek dink dis wat dit mooi maak en dis wat die samesyn inkom ook. Want almal wil mense help en jy weet, mense wil nie altyd direct betrokke raak nie, maar met so dames tee, dan kry jy die geleentheid om 'n verskil te maak in 'n klein manier en nog steeds deel wees.
0: Voeg waarde by.
1: 100%.
0: Dis precies wat die ons winkel ook doen. Dit voeg waarde by mense. En dit is fenomenaal om mense soos die te sien en die dames tee wat het saamvat om te wys, mense wat wil goed doen, vat hande met mense wat wil goed doen en op die einde van die dag doen hulle amazing.
1: Ja.
0: En dis awesome, ja, dis awesome.
1: Nou, hierdie is ten bate van Sandridge Care en Kleincare. En wat precies is Sandridge Care en Kleincare?
2: So, Sandridge Care en Kleincare is twee baie speciale versorgingsoorde waar hulle inwoners 24 uur liefdevolle sorg ontvang. En hulle bied hierdie aan vir verswakte bejaardes, patiënte met demensie, Alzheimer's en patiënte wat beroertes gehad het. So, hulle spesialiseer vooral met demensiepatiënte en werk saam met neurologe om te verseker dat die patiënte die beste versorging kry. En die versorgingsoorde is geleë in Sandwich Park en Framsby met 'n fantastiese span personeel en versorgers wat omsien na die inwoners. En hulle doen regtig verskriklik baie moeite vir die inwoners deur alle spesiale dae, soos hulle verjaarsdae en vakansiedae te vier, Valentynsdag en Lentedag. En daar word gereeld opgetree by die versorgingsoorde deur verskillende groepe. En ons het ook 'n fisio wat oefeninge kom doen met hulle elke liewe week. En daar is 'n dokter 24/7 op roep beskikbaar. En ons reël ook ander lekker aktiwiteite saam met die inwoners, soos om bingo te speel, musiekterapie, uitstappies en familiedae, soos kersetes en so. So ons probeer regtig die families betrokke te kry en iets regtig waarde toe te voeg tot hulle, want al wat hulle soek is 'n oor wat kan luister na hulle stories. Hulle wil nog kan bydra tot die samelewing en ons wil graag hulle nog soveel soos moontlik deel hê van dit en kyk uit die lekkerste stories hoor. Jy moet net bietjie daarso gaan sit. En dan gaan hulle vir jou begin vertel.
0: Favorites.
1: Ja.
0: Oh, my favorite.
1: My gunsteling is net om te sit met die ou mensies en te hoor waaroor gesels.
0: Ek like net die anties se gees opjaag. Dis my favorite om te doen. Ons het altyd as jy enige ding doen daar ook en gaan almal huis toe en daarna is nee, tee. Kom ons sit te gesels. Dis van die lekkerste. Jy weet in 'n sin om te weet dat in baie plekke word van die jeug van gister. Ek het enige gesê, ou mensies toe die tannie my amper gegooi met 'n stoel. So die jeug van gister, hulle vergeet te voel. En so instansie, laat dit nie gebeur nie. En dis baie belangrik, because you're not. As dit nie vir jou was, sou ek nie kon wees nie. En is 'n baie belangrike plek om te wees, en is awesome om saam met hulle tyd te spandeer. En is great om te sien dat mense aanvat vir die, dis cool man. Dis regtig cool, ja.
1: Nou, julle kan meer gaan opkyk oor Kleincare en Sunridge Care wat hierdie versorgingsoorde is. Indien julle meer informatie soek daaroor, kan julle ook vir Marisa en die span kontak daaroor. Miskien het jy 'n vraag daaroor, miskien het jy iemand wat daar bly, miskien het jy iemand wat dalk 'n plekkie soek daar. So maak gerus met hulle kontak. Nou op 5 September wanneer hierdie dames teeg gebeur, wat is die mees of die grootste ding wat mense eintlik nog kan uitsien op die dag?
2: So, behalwe om 'n lekker tyd te hê saam met die dames, lekker te lag.
1: En Tannie Bernice is ook daar. Tannie Bernice Slabbert gaan ook lekker sing.
0: Oh, legend, ja.
2: Ons het baie lekker pryse wat die dames kan wen. 'N hele klompie hampers, vouchers, 'n leerhandsakkie, 'n botteltjie gin en selfs 'n Hart en Bos vakansie vir 4 mense vir 2 nagte en nog vele meer. So, kyk as
0: kan ek 'n rok aantrek en gaan?
1: Is okay, ek het in Rolandie genaam is te gaan.
0: Ek na die country show het ek 'n rok.
2: Ja. Koop net so 'n paar kaartjies.
0: Ek sal 'n plan moet maak.
2: So, ja, ons het regtig 'n klomp lekker pryse wat ons gaan weggee. So, as jy tee en die koek in die program jy nog nie aantrek nie, kyk, jy maak jy sitplek vol, kry jouself daar. Jy wil een van die pryse wen.
1: Kyk nou nee, dit gaan lekker wees. Dis die dames tee. Saterdag die 5de September, 10:00 die oggend by Kragkamer Kerk. En ons so baie wat aangaan. Ek sien vreeslik uit met die lagterapie. Dit klink my baie interessant. Met die lucky draws. Dis nou maar net die beste daarvan. Nou, indien jy enige inligting soek hieroor of navraag het, kan jy vir Carissa skakel op 083-470-6834 of vir Marisa op 083-947-0716. Nou Marisa, jy het sommer nou die pot so lekker dik aangemaak en gesê, maar dan moet ons nou maar kaartjies weggee ook?
2: Ja, nee, ons moet beslis en ek het vanoggend 2 kaartjies wat ons weggee vir 'n gelukkige dame.
1: Kry sy al 2 kaartjies?
2: Sy kry al 2 kaartjies.
1: Fantasties. So jy kan jou beste vriendin saam...
0: Vir my vat dat ek 'n Hart en Bos vakantie kan wen.
1: Oh, of jy kan 'n kaartjie vat. Ja. Maar jy kan jou
0: ek
1: beste vriendin saam
0: vat. Ek lyk stunning in a slimming dress.
1: Nee, ek like jy doen eindelijk.
0: Stunning! Ek het myself verbaas toe ek haar ook aantrek. Ek moet eerlijk weer sê.
1: Ek moet sê, toe ek die video vir die eerste keer sien, toe sê ek soos, wow.
0: Ek sê die haare was
1: bekeerde. Soveel dinge beter as ek en jy lyk beter in haar.
0: Nee, let's just leave that be.
1: Maar in elk geval, nou as jy hierdie kaartjies wil wen vir die dames tee wat op die 5de September gebeur by Kragkamer Kerk, die tema is fantasties. Hoe kan ek as vrou voluit lewe in vandagse wêreld met lagterapie daarbij? Wat, joh, dit is een vraag daai. Dit is omtrent. Nou al wat ons wil weet is stuur een WhatsApp deur na die WhatsApp line toe. 082-333-367. Al wat ons wil weet is, wanneer is die dames tee vir Kleincare en Sunridge Care.
0: Ek weet.
1: Die datum is klaar gemaakt. En natuurlijk kan jylle ook ietsie bring. Verskenking vir ons winkel wat P.E. Womer en P.E. Newton Park se takke is. Daar gaan ook ons winkel staliekie wees waar jy ook vir jou lekker oulike goedjies kan kry. So stuur daai WhatsApp deur en indien jy navraag soek oor hierdie fantastiese geleentheid, kontak gerus vir Marisa op 083-947-0716. Asai, dankie Marisa, ons waardeer dit. Dit lyk vreeslik lekker. Ek kan nie wag om deel te wees van hierdie dag nie.
2: Ag, baie dankie vir julle en ek sien regtig uit na 'n spesiale oggend saam met al die dames en om hulle almal daar saam met ons te hê.
1: Awesome.
0: Easy peasy lemon squeezy, so gemaak draai en stuur jou name deur vir daai wanneer is die dames tee en kan jy 'n dubbel kaartjie wen.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Hello.

0: Stop. Wat zal hij stoppen? Nee, nooit, nee, never. Zo, dat is. Hier ben ik geluisterd. Dat zij.
1: Baie dankje aan Marissa van Kleinkeer en Sandridge Keer, wat ingekom het om ons meer te vertellen wat die dames die wat op die 5de September gebeur. Nou, ons het 2 kaartjes weggegee vir 1 gelukkige persoon en die wenner is Vanessa Barnard. Vanessa, ek hoop jy het een wonderlijke dag by die dames die. Het gaan absoluut heerlijk wees die 5de September. Onthou, as jylle nog kaartjes wil koop, contact gerus vir Marissa op 083-947-0716.
0: Dit is easy peasy, neem en squeezy, maar dan kan ek ook vir jou sê die 18e juli is het tyd vir die Toyota uit en na 4x4 dag, aangebied dier Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uitnaafvliegveld. Die actie begin 9 uur en met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings, wat die modder laat spat en glo my, dit gaan. Daar is koorstannekies, uitstallers en pret vir die julle gesing. Nou, toegang is R50 per toeskouwer en kinders onder 12 jaar is gratis. Nou, ongelukkig is die inskrywings vir enige deelname gesluit, maar die dag is ten bate van aanmembering ouetijds, so bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister en saai ook rechtstreeks 50 geleentheid uit. Nou, vir navraag en vir Karel of vir Linda skakel, vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. So, ons gaan net een beetje gesels ook. Met Byron Mini en 1925 Band.
1: Ja, ek is wel opgewonde vir dit. Het is splinter nieuwe treffer uit. So net so na 8:15 gaan ons met hulle gesels. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Dan is al net 1 verjaarsdag hier wat ingekom het. Net oom Kobus verjaar vandag. Net hy, niemand anders
0: special,
1: mag.
0: Nee, special, man.
1: Net so. Hierdien sê, ons wil net vir Kobus gauw sê, geluk met sy verjaarsdag. Hy met sy dag geniet het, kom van Kula en Estelle af.
0: Oh, lekker man, lekker. Ons laat geen verjaarsdag in vandag hier.
1: Net oom Kobus.
0: Dat is baie, maar ons lees net.
1: Nee, dat is niks. Moet nie dat so sê nie. As jy verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Happy birthday,
1: oom Kobus, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop, jy geniet die dag sommer ten volle.
0: En al die mense wat die vulle self instuur, wat nie vir jou se instuur. Happy birthday, man. Happy Bond Day. En dan natuurlijk net so vluchtelik, net so vinnig. Ek het nie gekyk gisterand nie, maar Lisa was vuur en vlam gisterand. 53-37 vir die onder 20s bokkies.
1: Ja, hulle het goed gespeel.
0: Ek kan nie meer sê junior bokkies, sê, want hierdie en speel senior
1: ja,
0: games.
1: Bokke.
0: Ja, alles bokke.
1: Alles bokke. Kan ek net sê, gister het ek huis toe gery.
0: Ek is bly.
1: Baie veilig. En toe loop daar een familie met hulle wit labradors in Homer. As enig iemand die mense kom, ek moet by hulle gaan kuier. Die pa, en wat ek verneem is, sy dochter en sy seun loop toe met 3 wit labradors. En toe ek nou nader kom, toen denk ek, die pa loop met die ouwe labrador, so oulik, en die dochterkie loop met die labrador, en toen die derde labrador hop so, en ek toe gedoe, die is oulik. Toe sit die boerbok.
0: Wat?
1: Een bok. Een boerbok.
0: Don't lie.
1: En warm,
0: 2 labradors en een bok.
1: 2 labradors en een bok. Wie ook al julle is, asseblief kan ek by julle kom kuier.
0: Ek wil ook saam.
1: Ek het toch gestop by die stopslot. Die oom achter het vir my gehoed en ek het gesê, jy sal nou wacht dat ek het vir hierdie bokkie kyk. Toe 2 labradors en een bok. Is enig iemand die familie ken? Ek wil hulle asseblief kontak.
0: Nice eister.
1: Een bokkie spier. Ek toch nog, jees, kyk al mooi 3 labradors.
0: Luister nie, wanneer gaan jy by jou oor laat toets nou?
1: Ek het eers gestop en gegaan, jok is moeg.
0: Jy sê, wat so weird hoorings is op die labrador?
1: Jok is moeg en toe denk ek, is dit nou een hetergraag? Ek het al baie vreemde dinge gesien, maar net al in Homer, in Weneersweg, toe nog ek, ja, ek hierdie mense met my maaikie was, en as hy oom nie so vir my getoet het, nie, het ek net al uitgeklim.
0: En hy is awesome, man. Well done, well done. Ek lang het ook Floyd die eerste dans, hy sê, papa speel die bokka.
1: Maar ja.
0: Die bokke, ja, lief.
1: Ach, ja,
0: die bokke. So ja, dat is tijd vir ons om die te beweeg na ons nies toe en net te gesels ons met die kunstenaars hulle self so bly en geskakel.
2: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin die VS stel 'n nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte en die DA eis antwoorde oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande as ook tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hulle beleid teen dwangarbeid. 'N Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. Die alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie. En voer aan, daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte nie. Die DA sê hy gaan parlementêre vrae indien waar volgens die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manemela, rekenskap sal moet gee oor die besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die party vra ook volledige besonderhede oor die aangestelde adviseurs, hulle rolle, vergoeding en mandate. Dit volg nadat die administrateur professor Mshlengeni Matabula na bewering 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van nagenoeg 10 miljoen rand per jaar aangestel het. Delamain Christians van die DA sê studente kan nie voortgaan om die prys vir onbestendigheid en swak toesig te betaal nie.
3: UNISFAS is daar om studente te finansier, nie om in 'n eindelose siklus van duur administratiewe ingrypings vas te val nie. Belastingbetalers verdien aanspreeklikheid vir elke rand wat bestee word en studente verdien 'n befondsingsstelsel wat werk.
0: Rise Mzanzi sê swak leierskap is die rede vir Johannesburg se voortdurende vullisverwyderingskrisis met inwoners en besighede wat omring word deur opgehoopte vullis. Volgens die party se burgemeesterkandidaat vir Johannesburg, Lukona Mguni, word vullisverwyderingsdienste ontwrig deur kommer van picket up se tydelike werkers insluitende werksonsekerheid en die rotasie van kontrakteurs. Mabine Sibe van Rise Mzanzi vra dringende optrede om betroubare vullisverwydering reg oor die stad Darstel.
4: Rise Mzanzi Joburg mayoral candidate Lukona Mguni will stand in solidarity with picket up casual workers as they meet with the municipal entity's management. Residents and businesses are routinely subjected to the grime and stench of uncollected refuse. A safe, clean and prosperous Joburg cannot be achieved without functioning refuse. Clean and prosperous Joburg cannot be achieved without functioning refuse removal and waste management.

0: Oorbereid. Want ons hoop daarom dit spoel nie uit weer soos wat dit nie in vrede van ons land toe. Kom, ons sluit af met ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,391. Die prijs van goud is $4,017.68 per fyn ons, met Brent-3 olie op $84.04 per vat.
0: Nanglies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Los hier is Fabio Dion Groot. Iemand groter baie seeps kry, hy sing dit vir die voor my. Kom ons los dit daar so. Jay het gesê, Alibi, skoot in die donker, bar toe. Slikkie inspirasie net hier op die lekker luisterstasie. Ooh, daai was amazing rhyme. I'm claiming
1: well
0: that.
1: Wel gedaan.
0: Ach, bye, dankie. Ek het geoefen by die huid voor die spiel en ek is bly dat het uitgespeel vir oggend nou net hier. Nee. Maar ja, ons het glad nie gejok nie. Ons gesels bietjie vermoorde met die manne self. So, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Lekker. Dude, ek het van die lig af gesê en ek gaan dit op die lig ook sê, môre snor. Ek wil hom net nie uitsluit nie. Ek wil net nie daai snor uit.
2: Ja.
0: So ek wil net sê, dit is absoluut amazing. Maar boys, is baie lekker om julle hier te hê. So kom ons spring sommer weg. Natuurlik 'n splinter nuwe treffer wat julle vir hulle gee. So kom ons praat nou eers oor die samesyn tussen die twee. Waar dit begin?
3: Jare terug. Baren, kan jy onthou, yes. En ons het by KKNK gespeel.
0: Ja.
3: Ons drie broers. En ons het vir Baren se pa ontmoet. En toe het ons by hulle huis gaan kuier. En daai aand het ons met 'n gitaar gesit. En ons het net besluit, eendag gaan ons 'n song saam skryf. En ons gaan hem record. En dit is nou wat, amper 10 jaar.
0: Jo.
3: 10 jaar later, wat is het besluit.
2: 10, 12 jaar lang, ja.
0: Jo, jylle beplanning vat bykie lang,
3: ja,
0: boys. Ek gaan al aftree as jylle weekoule hebben, asseblief. Asseblief. Maar dit is... Ja, dit is ongelukkig, jy weet. En jy weet, as jy ADHD het, is die beplanning net so goed as die uitvoering. So, dit werk nogal. So, jylle is eindelijk dik boezem pelle. So, hierdie song wat ons net over die mense gaan sê, gaan nie net oor die ding, dit gaan oor experiences dis in julle.
2: Nee, perfect.
3: 100%.
2: Ek meen, ek en David en Jeff, ons is jarenlang vriende, sê 15 jaar plus, en net hier goeie tye en memories wat jy maak op die pad, en met keiers, en met goeie tye, hier hartseer en makkelijke tye, dan skryf jy maar tunes wat moontlik aanklink vind vir ander ook.
1: Nou, juist met hierdie liedjie, dit skep daai elke naweekse keier vibe, weet daai een laaste een, ag net een laaste een. Nou, wie in julle groep is daai een laaste ene persoon?
0: Is die snor.
2: Die snor is die stukkie van die drie. Ek sal sê definitief Jeffrey.
3: Ja.
1: Oh, Jeffrey.
3: Jeffrey, 100%.
1: Hy is nie hier om homself te defend nie. My name is Jeff.
0: Ja, want obviously, hy leer het nog in uitslap. Maar dit is amazing, man. En dit is wie wat, en is een ding van die Afrikaners ook, ons maak 'n goeie keier. En het gaan precies oor daai samesyn van het. Is dit, toe jylle nou besluit het om hierdie saam te skryf, was daar eers een links en een rechts, of het jylle recht het geweet waar jylle die mense bykie wil gooi?
3: So ek het die song oorspronkelijk geskryf. Ons het toe later al drie saam in hom gewerk, maar die song was oorspronkelijk 'n liefdeslied.
0: Okay.
3: Daar is 'n gedeelte in die song waar het sê, groet my, want ek wil huis toe gaan. Daar was oorspronkelijk gewees, soen my.
0: Ah.
3: En toe ek gedink, jy sê, maar dit is so cool tune, hoekom doen ons nie finally die collab saam, jy weet, ons drie? En toe besef ek, okay, maar ons drie kan nou nie vir mekaar sê, soen my nie.
0: Jy snor gaan jou kiel.
3: So, toe ek die song gaan oor herskryf,
2: David, jy mag nie op radio nie.
0: Jy mag nie.
2: Dat is die punt van hy, man.
0: Oh, ek lap dat jylle kamera's aan is, ek kan sien hoe skaam jylle raak.
1: Maar jylle klink of jylle een verskriklike vibe het tussen mekaar. Hoe het jylle gefokus om te sê, okay, ouwens, ons gaan nou een liedjie opneem. Dit moet seker pret gewees het in die studio.
2: Ja, Lisa, so ons het van 'n vorige keier die Vrydag aand in Harold's Bay, hier so lekker wen die boes loop, pa. Ons al drie was daar gewees die vorige aand. En toe die volgende oggend vroeg, net na 7 in studio, ons was nog lekker deur die mis en nog vaak, maar toe het ons maar die stemme oopgemaak en die song try wax op in studio en ek dink hy het heel goed uitgekom. Is altyd pret en ek dink net as jy alles doen en jy is gelukkig met dit wat jy doen, dan gaan dit 'n goeie produk op die ou einde wees.
0: Ja, feite man, en dit is vir ons so lekker, jy weet, vooral as jy so lekker keier vibe het, en ek love het dat die mense ook kan hoor jylle dynamika en die chemie wat jylle het tussen mekaar, want dit is wat het is, jy weet, Pelle is precies die ouwens, wat mekaar afbreek, wat mekaar alles doen, wat jy om mekaar optel, sê by die ochend, sê boys, en ek wil jy moet, ons moet nou saam gaan, mama het gebel, we gotta do this, en is precies waar oor hierdie song gaan, is die same sein van die Pelle, die broederskap, en jy weet, ek nou niks op die ladies nie, ek kan nou net praat van myself of my sisters my geleer, ek mag nie praat namens een vrou nie, maar as jy kyk na die ouwens, dude, dis die boezempelle, dis letterlijk die 1 o'clock, 2 o'clock, garage paai op die sy paaikie, terwyl die krimmels op jou baaikie val, is wat die broederskap gebouw word, soos in hierdie song, nee?
2: En een pink sterry stampie.
0: It's beautiful.
3: Pink sterry stampie, Maar die sterry stampie
0: is kyk hoe glinster sy oor toe hy praat oor die pink sterry stampie. So sê my gaga, is hierdie die einde? Is hierdie een begin van een nieuwe ding, ouwens? Is hierdie rechtig? Is dit klaar nou? Of is dit iets wat julle sal sê, luister hier so, kom ons werk aan nog miskien verder?
2: Weet die David, as jy wil inkom,
3: ons kan miskien dink
2: in kronie. Ja.
3: Redang af ons onszelf gedraad, 100%. Op hierdie stadium is 1925 so bykie op een break. Hierdie was eigenlijk maar net so'n surprise project vir, jy weet, tussen ons en Byron, en het was iets wat ons nog al die jare wou doen. So, 1925 vir die mense wat ons ken, ons is ook baie kleiner, ons was altijd een 5-piece band, is dan net weer terug na ek en Jeffrey toe. So, die groe ding is, weet ek en Jeffrey werk in ietsie en, jy weet, vir Byron voel ek dink ons kan dit een keer een jaar doen, soos Byron sê, dan al vir ons self gedra.
0: Maar dit is die lekker ding nou van, en ek voel rechtig, dat vir al die Afrikaanse muziekbedrijf het so geraak, dat die collabs is een baie groot ding, en ek dink is fenomenaal, want jy leer baie oor jouself om saam met ander kunstenaars te werk, en het ontsluit ook een baie ander kant van jou, waar jy miskien uit die comfort zone uitklim. So dit is vir my baie lekker om te sien, vir alles jylle pelle dit doen, want dit spaak ook tussen ander kunstenaars, jongelinge ook, om te sê, luister, jy kom deel die verhoog, want Afrikaanse muziekbedrijf is baie eie ek ding en hierdie breek die stigma van die windgatgeit van is net myne, which is amazing. So ek wil vir julle baie dankie sê vir die collab, want dit spaak baie goed, man, so dit is baie cool.
2: Ons moet vir julle dankie vir Gerrit en Lisa, dat julle die song playlist en dat hy speel op radio en weer eens baie dankie vir luister en julle is die beste.
0: Ek sê, vir ons weet het, baie dankie, stating the obvious, die sommer is fijn, ons sal omvat, nou sê my gauw, vir 1925, obviously sê julle is bykie op een saai hiatus, maar ek meen selfs is Byron ook, ja nee, maar waar kan die mense met julle in contact kom, as hulle met muziek wil hee, of met shows wil boek, of enig iets is dit, wat is die makkelijkste platform of contact details?
2: Ach, Gerrit, maar op al die platforms, ons e-postadres is byronminimusic@gmail.com. Ons is ook op al die platforms, Facebook, Instagram, TikTok en so meer. So nou eens vir jou volgende partijkie, trouwe of verjaarsdag.
0: Ja, ek moet nie begrafenisse uitgooi nie, dude, beteken wil hulle keier, onthou, there's no funeral without fun, so dit was op vele maniere om het deur te trek. Maar boys, ek moet vir julle baie dankie sê, dat julle die tyd gevat het vir ons vanoggend. Ja, so tyd gevat het vir ons vanoggend, dit is baie lekker, en ek sê altyd van ons kant af, dankie dat julle ons muziek verder vat, en dankie dat ons taal verder vat, want jy weet, as ons immer mee praat en sing, dan gaan hy doodgaan. So dankie vir julle ouwens, en ons sien uit vir die volgende treffer, man.
2: Baie dankie aan julle, dankie aan Luister FM en al die luisteraars, en dankie vir dit wat julle vir Afrikaanse muziek beteken.
0: Oh man, dit gaan hem lekker deurvat. Kom, ons speel vir die eerste keer, Bar & Mini, 1925 band, Hou My Dop Vas.
4: Kom, ons drink nog een keer.

0: En ons huis blinde nie betreffer, baan en minie in 1925 band, hou my domp vast. En jy kan die broederskamp hoor in die onderhoud, man.
1: Ek wil net sommer hulle kuier.
0: Het lyk raar. En die manier wat hulle skamer maak by mekaar. Want hulle is always nie by mekaar nie. En dit is super cool, man. Is super cool.
1: Nooit weer die selfde na Pinkster stampie kyk.
0: Nee, jy kan nie. It's changed forever. So kom ons get op en get on en hier die dek.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Joefnie Sidier, 3 voormalige ministers getuig voor die kommissie wat waarheids- en versoeningskommissie sake ondersoek. Julius Mkhwanazi se interne verhoor by die stad Ekurhuleni duur vandag voort en die Hongaarse parlement stem om sy president uit sy amp te verwyder. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: maar niet om te braai.
1: Goeie reden.
2: Het is een goede reden.
1: Ja, het is een goede reden. Ik ben braai.
2: Ik denk ook zo.
1: Ja.
2: Ik denk ons moet nou net die dag opscopen en gaan braai.
1: Oh, nee. Lekker fakie.
2: Oh, braaibroekie.
1: Nee.
2: Garlic brood. Vanaf jy nou die ochtend gezet garlic brood.
1: Jy het gesê garlic brood.
2: Ja, maar jy het het gevalidate.
1: Oh man, toe ek in die Kaap was, toe het my skoonmale vir ons gebraai. En ek mag niks gedoen het en is weird. Toe kon ons die see geniet, which is great.
2: Het jy ook een tapeweer bakkie gevat?
1: Ek het die tapeweer saamgevat, maar ek het drie keer gaan skep. Ek moet al eet, skoonmaal. Mm. Ek kan nie huis toe gaan nie, want my huis is baie fier. Ja, is baie fier. En toe het hulle braaibroodjies gemaak en ach man... Is om iets anders te nee. Mm-hmm. Vooral as jy so vinnig byt en hy warm ei vang jou ken. Daar is niks so seer en so lekker op die sulle tyd. Ja, dat was amazing, man. Nou, die beste was, is nou sit my kleintjie langs my. Maak altijd zeker, sy sit langs my, sy eet en sy wil net een broodje gehad. En sy wil die vleis gehad. Die al is sy baie lief vir vleis en veekie. En sy eet toe een ouma van net een kaas kennetje gemaakt. En sy het klaar geëet, en sy sê, papa, kan ek gaan speel? En ek sê van, nee, jy gaan eerst een bykie sit. Ek het een reel, jy hoef nie te eerst sit tot allemaal klaar is, maar as jy klaar geëet het en loop, gaan jy jaag jou kos af. Mm. So ek het een reel. Toe sê ek van, nee, jy gaan sit. Ja, sê ek, jy gaan sit, tot ek vir jou sê, klaar. En ek het so 5 na 10 minute gewacht, toe sê ek van, okay, liefie, vir jou eindkies af, en okay, maar gaan speel. En my skoonmaaste kerel sit daar en hy is klaar geëet en my skoonmaas sê vir hom, jy kan maar die Formule 1 gaan kyk. Hy sê, nee, ek gaan eers so 5 tot 10 minute net bykie sit. net so bykie sit. Oh, het was die beste. Ek wil hom gesê, daar sê. So een ding wat net die courante geslaan het, natuurlijk vir ochend, of gister, maar wat ek al gesien het, van die keelvolle sakeman laai stikkende verkeerslichte by die municipaliteit af. Nou, ek het die sociale media post gesien.
2: Ja, dit is baie snaak.
1: Sê, dit is heel tyd een probleem daar by sy besigheid en hy het nagenoeg aan lights, maar af voor hulle voordeur.
2: Letterlik, ja. Die verkeerslichte lee voor
1: vijf van hulle. Kan ons, hoe lang gaan hulle daar lee?
2: Ek geen idee nie.
1: Ja, hulle sal seker vinnig skuif, I don't know. Of geskuif word.
2: Of geskuif word, of verdwijn.
1: Verdwijn, ja, I don't know.
2: Hulle gaan gerepatrieer word, aan een spa-suit.
1: Ja, recycling. So, ja, maar het is, en het wijs ook dat baie van die mense raak nou rechtig keelvol vir die swak dienslewering van baie van die municipaliteit.
2: Maar dit is een prachtige manier om een punt te maak.
1: Ja.
2: Niks op stroppelis nie. Ek laai net gauw een paar goeders hier af.
1: 100%. Ek laai jou goeders hier af.
2: Ja, is jou nou.
1: Ja, en kies jy vergeet het van
2: jou terug. Hulle werkie mee nie, hulle kan om hulle terugkry. Is nou nie soos die boere in Frankrijk nie.
1: Maar die gebouwe besproei het met mis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Waar anders
1: was Amal, ons wil ook. Ons wil ook. Dit sal amazing wees.
2: Ek weet, kompost is belangrijk.
1: Kompost is belangrijk, vooral die stene van die meer, ja. So ja, dat is wat het is, maar ja, ek denk hierdie gaan een baie interessante eleksie wees, wat opkom, met al die dinge, daar is weer eens vir my, met alle respecte gesê, heeltemaal te veel politieke partijen, want het divide en kanker glad nie. Maar ja, ek is nogal geïnteresseerd om te sien, want daar is een sekere politieke partij in Suid-Afrika, wat altyd nie die grootste was, maar nog steeds een bykie van een competitie was en alles, maar as jy kyk na die conventies wat gehou word door al die demografie in Suid-Afrika, hoe hierdie een oom absoluut net een hero raak vir allemaal.
2: Ja.
1: Ek wil die name noem, maar een absolute hero raak, like hemde en posters en heerlijke toetie, en I'm like, what is happening?
2: Ja, dis, ja.
1: It's good.
2: Dis een goeie ding.
1: Nee, is variety, maar ja, dit is, maar weer eens, sy werk praat.
2: Ja.
1: Sy werk praat.
2: Dit is waar mooi uitgesit.
1: Ja, 100%, en ek sê dit weer, geen president moet op een podium gaan staan en vir my vertel wat hy gedoen het, want as jy het doen, sal ons het sien. Jy hoef nie vir my te sê, en in Suid-Afrika het ongelukkig die ding van, ons like a blaai lees, ons ja. Labbe van a blaai aflees.
2: O, en vingerwijs.
1: Ja, labbe van a blaai aflees. En dan sê wat maar, ons gaan dit, doen, maar, mm-hmm. maar het is nog nie.
2: Dit, ons had al van om daar te staan te gaan, Pietie het dit en dit en dit en dit gedoen, en dit is verkeerd, en dan vraag mense maar wat het jy gedoen aan? Nee, maar Pietie nou.
1: Ons praat nou oor Pietie. Ja. Pietie, sien nou jou beurt om te praat. Ja, it's my sad man. Maar het is wat het is, hier op die Lekker Luisterstasie. So ja, ons gaan nou ongelukkig moet groet op die prachtige dinsdag. Morgen woensdag, zelfs morgen met Rudy Kleingeld.
2: Ja, ek sien baie dan al.
1: Ek lam dit
2: nie willekie van Rudy wat uit is.
1: En onthou net, ek ben, as jy een Jean Belcher fan is, meeste van die eerste albums, hy het al die gitaren geskryf en gedoen daar. Ek ken Rudy al van dat hy saam met Joe F. begin speel het toe sy 19.
2: Jy sê altyd, ek ken vir Rudy al van dat hy net 10 cent was.
1: Ja, pretty much, man. Pretty much. Ek het hom ontmoet in Jopico's in Pretoria.
2: Oh, wow.
1: Ja, in Jopico's in Pretoria, sê die jong seun. Wow. Toe het hy net begin baard groei. En toe was ek verstom oor hierdie seun, hierdie jong seun wat so kan gitaar speel, wat die gitaarskool gehad het op die ouderdom van 18 jaar oud, wat hy mense geleer het.
2: Fantastiese mens.
1: So cool. En wat vir my so cool is, as jy me volg op sosiale media, hoe trots is hy op die jongelinge wat nog beter doen en alles. Dit is rarig vir my net.
2: En hoe mooi, hy het so'n mooi plasing gemaak oor die toer wat hy nou doen met Jan Blom.
1: Ja.
2: Oh, prachtig.
1: Maar kom ons wees eerlijk ook, as jy enige muzikant is of enige iets soos dit, en jy toer saam met so'n legende, wat ook al deur die modder gesleep was deur die wêreld en deur jouself en dit te sien Blom. Excuse the pun.
2: Ja.
1: Dit moet
2: ek self, ek het hier op daai punt van daai tafel gesit en diep in Jan Blom se oog.
1: En ons het jou gesien, ons het jou die sekuriteit was hier buite reg om in te gryp.
2: Jan Blom het my gesig in sy hande gevat en gesê sy's nie 'n stoker nie.
1: Nee.
2: Laat almal dit nou
1: hoor. Ons het kameras hier binnen, ons kan het vir jou gaan trek. Maar nou was, daar was, as die mense dit gemis het, so jy lirikie terug was...
2: Was December.
1: Was het December, nee? Is Gian Groen.
2: Gian Groen, Jan Blom, wat hier in die atelier was, want ons met hulle jene entourage.
1: Ja, en geserenided en alles.
2: Hulle het vir my gesê.
1: Hulle het, uit my maak heil. Dit was rarig een van die top 3 moments van my hele lewe in my loopbaan.
2: Ja, Gian Groen is
1: ja, tot vandaag gaan ons om met John.
2: Ja, die prachtige liedje.
1: Song. So ja, ons gaan julle groet en los julle hier in Lekker Luisterstasie. JK is net hier na ons, hy is reg om julle te vermaak tot en met 12 uur toe van maandag tot vrijdag 9 tot 12. Altijd lekker om na hom te luister. Onthou, julle kan contact maak met hom of enig iemand op Luister FM op 082-333-667. En onthou, asseblief, gaan op sociale media, gaan na die SAC Maps Country Awards toe, gaan stem vir Luister FM se country program, Country Hardklop met Chantel. Is baie makkelijk. Gaan op die skakel, hy vat jou na een webwerf toe, jy sê, country hardklop, sit jou naam in, boom, bada beam, dis die stem.
2: En hy sê, dankie vir jou support.
1: En uit maniere.
2: Net, so kom ons gaan dankie en anders.
1: Ja, kom ons kry Isaac Maffs weer terug huis toe waar het behoort, want daar is nie een country program in Zuid-Afrika wat gedoen word, so Chantal om doen nie.
2: Ja,
1: dis absoluut. Yes, queen. Yes, hey girl, girlfriend. So jy, als werk om die Gian Groen, Sondag, Roende Tooi, mag ek jou laaste wees en nog so een treffer voor JK's stemme. Gaan bellow.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 3 voormalige ministers getuig vir die kommissie van Waarheids- en Versoeningskommissie. Julius Magwanasi se interne verhoor by die stad Ekurhuleni duur vandag voort en dan hokkie nuus, Wêreldbekerspan binnekort bekend gemaak. Drie voormalige ministers van polisie sal hierdie week voor die kommissie van ondersoek na waarheids- en versoeningskommissie sake getuig. Bekecele sal verwagting vandag getuig, gevolg deur Fikile Mbalula en môre Natie Nhleko op donderdag. Die ondersoek fokus op beweringe van politieke inmenging in die hantering en insluitend of ondersoeke wat vertraag is. Dan word verwag dat die interne verhoor van die geskorse adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement, Julius Magwanasi, vandag sal voortduur. Hy is in November verlede jaar geskors. Hy word daarvan beskuldig dat hy motors wat aan die vermeende onderwêreldbaas, Wuzimuzi Katmatlala, sy sekuriteitsfirma behoort, onwettig met bloulichte toegerus het. Hy staan ook verskeie kriminele sake insluitend bedrog, regsverydeling en onwettige besit van ammunisie in die gesig. Die MK-partij het sy leier Jacob Zuma verdedig vir sy ontmoeting met die Gupta-familie in Indië. Zuma het onder kritiek deurgeloop vir sy onlangse reis na Indië. Hy is gesien waar hy saam Ajay Gupta by 'n Indiese tempel ontmoet het. Die Gupta-familie staan tereg op beweringe van die fasilitering van staatskaping toe Zuma die president van Suid-Afrika was. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, verwag 'n voorlopige verslag oor hersiene kunsmatige intelligensie beleidsverklaring binne die volgende paar weke. Malatsi het die departement se KI-beleid in April teruggetrek nadat hy bevind is dat die fiktiewe bronne in sy verwysingslys bevat. Sportnuus. Die Suid-Afrikaanse manshokkiespan vir volgende maand se Wêreldbeker in Nederland en België sal teen die einde van die week aangekondig word. Die keerders gebruik verlede maand se Nasiesbeker in Kaapstad en die onlangse 3-0 toetsreeks sege oor Maleisië wat met 'n 5-2 oorwinning afgesluit het om die groep van 20 spelers te finaliseer. En dan die Hongaarse parlement het gestem om president Tamás Soloc uit sy ambt te verwyder. Dit volg nadat eerste minister Peter Magyar en Tisza party sy tweede meerderheid gebruik het om 'n grondwetwysing goed te keer. Soloc, wat as 'n bondgenoot van die voormalige eerste minister Viktor Orbán beskou word, het 5 dae om die wysing te onderteken of dit na die grondwetlike hof te verwys. Geldsaake, jou rand is R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin is $62,553. Die prys van goud $4,015.66 per fyn ons en $153. Die prys van goud $4,015.66 per fyn ons

Gesaadlike goeiemôre. Dit is Dinsdag die 14de Julie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weekstaan 6 tot 9 vang hulle môre. Selfe tyd, selfe plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacques, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus en dan ook jou boodskappe. 20 voor 10 local is lekker. Dis in die hierdie beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. Hier is Kylie Minogue en Jason Donovan. I should be so lucky.

0: the sounds of Kylie Minogue, I should be so lucky. Lekker om te doen wat jy doen vandag en dat jy opgestaan het, dis genade.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk na jou minimum en jou maximum temperature op hierdie Julie die 14e, dis Dinsdag. Lyk soos volg: Pletterberg Baai by 11.18, Gramstad 8.21, Mthatha 5.22, Queenstown 2.21, Graaffreinet 2.22, Craddock 2.20, Port St. John's 12.22, Bishu 7.21, Oos-London, Jacob op 10.19, Port Elizabeth op 10.19, Jeffreys Baai 13.20, en dan uit die nag dispatch, goeiemôre julle, 8 en 22 grade. Die weer is mooi weer vandag, raak het bewolk in die aand en die wind is lig noordoostelik in die begin en draai hy suidwestelik hier na die middagse kant toe. As ons na jou windspoed kyk, vir oggend so 9 km per uur, vanmiddag so 20 tot 22 km per uur. Wat 'n briesie is as hy so kan bly. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Krane drip, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 207. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plummers!
6: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
7: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduizel.co.za.
8: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.

0: Solank ons stoom sê, Rian, byna die 20 oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, dankie mama trou die naweek, nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye, op die WhatsApp nommer 082-333-667, standaard data tariewe geld, en as jy klankgreep, wil stuur nie langer as 30 sekondes nie. Ek lees jou boodskap hier tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen, net vir hy half uur, daarna ongelukkig nie meer nie. Maar is tyd vir die gedeelte vir pad kos, is jou geestelike inspirasie uit die woord van Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ek wil jou gevra om jouself te meet aan die woord. Onthou jy, die woord is die spieël waarin ons kyk en dan sien ons die waarheid en ons maak die veranderinge wat nodig is. Nou luister na hierdie formule. In die begin van die Bybel sê God, laat ek mense maak na my beeld. So jy is in God se beeld. Dit beteken, jy lyk soos hy, of wanneer die wêreld jou sien, moet hulle hom sien. Nou, hoe lyk hy? Wel, 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Dit beteken, as hulle jou sien, moet hulle liefde sien. So, hoe lyk liefde? 1 Korintiërs 13, maak die stelling, jy ken dit, dit word op elke troue gelees, maar het jy dit al ter harte geneem. Die liefde is langmoedig. Is jy langmoedig, of is jy kort van draad? Dan brek jy ook nogal daar oor en sê, ek is maar 'n ander mens. Nee, die liefde is langmoedig. Liefde is vriendelik. Liefde is nie jaloers nie. Jy laat die son skyn oor iemand anders, en jy is bly as dit goed gaan, en jy selebreit hulle deurbrake. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblase nie. Kom on, ons dinkie ons is beter, en ons weet beter, en niemand weet wat ons weet nie. Nee, ons moet nederig wees. Vers 5 sê, liefde handel nie onwelvoeglik nie. Met ander woorde, as ek God verteenwoordig, is daar manier hoe ek dinge doen, en daar sekere dinge wat ek nie doen nie. Ek handel nie onwelvoeglik nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. So dit gaan oor meer as my, dit gaan oor my medemens. Liefde word nie verbitterd nie. Wat beteken dit? Daai kere wat jy te nagekom is en jy weier om te vergewe en jy dra dit saam en jy raak 'n bitter lelike mens. Ware liefde is nie verbitterd nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Die Engelse Bybel sê so, true love keeps no record of each other's mistakes. So jy gaan nie op 'n plek om sê, ja maar dis nou al die derde keer. Nee, jy vergewe en jy vergeet. Vers 6 gaan aan, hy sê, liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit beteken ons verlekker ons nie, wanneer iemand anders te seer kry, te nakom, uitgevang word en sê, ja, lekker, hulle wil mos. Nee, ons is nie bly oor ongeregtigheid nie. Vers 7, liefde bedek alles. Die Engels sê, true love cover each other with silence. So ek weet wat jy gedoen het, ek ken jou foute, maar ek gaan my mond hou, en ek gaan jou bedek. Dis hier die nuwe scoop en die nuutste stukkie nuus vir almal, het jy gehoor nie. Nee, liefde bedek, liefde glo alles, liefde hoop alles, en liefde verdra alles. Wat beteken dit? Ons is nie die selle nie, en ons doen dinge verskillend, en jy gaan genade hê vir ander mense, en verdra, al pas het nie in jou boksie nie. Bid saam met my. Here, dankie dat ons nie net in die beeld gemaak is nie, maar dankie dat ons soos u kan lyk. U is liefde en nou weet ons hoe lyk liefde. Help ons om u goed te verteenwoordig in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdag so 20 oor 9. En nou dat ons stuur hom elke dag uit per WhatsApp en ek noem het nou nie baie nie, maar as jy deel van hy groep wil raak, maak seker en dan sit ek jou op die groep. Dis nie 'n geselsgroep nie. Dis net 'n groep waar ons hierdie padkos nakom gespeel het. Uitstuur na jou toe en as jy hom wil aanstuur na iemand anders toe, dan kan jy dit doen. Leon Ferreira sê my hart sal altyd veilig voel by die Here.

0: Prachtige lied van Leon Ferreira. My hart sal altyd veilig voel by u. Gee maar vir die Here, hy sal mooi na jou hart kyk. En dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. Ons gaan begin met jou boodskap hier op 082-333-367.
1: Hi, goeiemôre Jake.
0: Môre.
1: Ek wil net vir my kleinkind Suzelle Olsen sê. Happy birthday girl. Koopie word vandag baie bederf. En jy verjaar lekker en alles wat mooi is vir jou. En ja, nou word jy al 11 jaar oud. Nou een groot meisie. Oma is baie lief vir jou. En oma sien jou vanavond. En JK, speel asblief al mooi liekie.
0: Ons gaan kyk wat ons kan doen daar. Dankie vir die boodskap. Sê net vir my sister Veronica Duplessis, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Somme nog mooi jare, geniet jou dag, hoop hulle bederf jou. Ons is lief vir jou van Kleinkie, Ferdie en Dylan. En dan vraag hulle daar ook vir 'n liekie. Ongelukkig mos nou net op 'n Vrydag, nê? Nee? Maar vir my sister Veronica Duplessis, baie geluk met jou spesiale verjaarsdag. Baby van Uitenaag.
2: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
2: Wil net sê welkom terug.
0: Dankie.
2: Net aan pastoor Morne sê, baie dankie vir die geestelike padkos, word so waardeer. En dan aan ons Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog 'n dag wat ons kon opstaan en asemhaal. Dis net die genade van bo. Baie dankie JK. Geseënde dagie vir almal. Baby van Uitenhaag.
0: Dankie baby en baie sterkte daar vir jou. Dankie vir daai boodskap. Ek wil net vir Dani en Rochelle sê baie sterkte. Rochelle, my vriendin, jy is oor paar daggies die 1 Augustus my vrou van Wyk. Ek weet sommer jy gaan baie mooi bruid wees. Ons tel nou nie meer die daggies af nie, maar wel elke uurtjie. Ons gaan lekker dit vier. Hoop, hoop, sien jou een van die dae van jou bestie, Rina van Somerset Oos. Ja, daai klink lekker.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy a King Cars.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom wat ek moet vang? Daar's iets wat my

0: Angel de Lange heil nog al die pad oor jou. Lieflike musiek, so 25 met die weg van 10 uur. Boodskap is lekker aan die gang. Wat sê Nico Els vanmorgen?
1: Goeiemorgen, luister FM in span.
0: Morgen.
1: Ek wil net graag een boodskap oordra aan die strijdom familie daar van Colchester. Met die ingaan van Tanya se man. Mag God julle stijf vasthou in hierdie bittere moeilike tyd. En mag julle net weet dat hy is nou by sy hemelse vader.
0: Ja.
1: En sterkte vir die familie. Dit is glad nie maklike tyd nie. Almal weet dit. So ons weet en ons bid dat God julle sal styf vashou en julle sal dra in hierdie moeilike tyd. Dit is van Leanne en Nico Els.
0: As hy bye sterkte, is nie lekker om iemand te verloor en dit weet ons. Ek hoop ek spreek het reg uit 'n boodskapie aan Q Dianey. Vanaf Q Dianey aan Ansie en Helene. Hou aan hoop en weet dat die Here by julle is. So Q Dianey stuur 'n boodskap aan Ansie en Helene en hou aan en weet dat die Here by julle is. Dis 'n pragtige boodskapie, nê? Aan my vriendin Petru Lewenstein, jy vier jou 70, sê dit behoort hope van fantastiese gedagte te laat dit in 'n dag om te dink oor alles wat jy gedoen en bereik het. Mag die dag vir jou meer geluk bring as wat agter jou lê en mag daar nog vele fantastiese jare wat voor lê. Baie geluk, liefde Joan Odendaal. Haar sê Joan wat in Petru Lewenstein. Geluk sê met jou 70ste. Ai, dis so lekker. Môre ek wil net vir my Boeta Kobus van Uitenaag baie geluk sê met sy verjaardag vandag. God se rykste seën word hom toegewens op sy lewenspad vorentoe. Dis ook 'n hartseer dag vir hom en wil net sê sterkte. Ons dink met baie liefde aan hom van Petrus, Martha en Malena van Dispatches aan Boeta Kobus daarvan uit en na. Kobus aan my kant af ook ou maat. Baie geluk daar. Mag die Here jou ryklik seën vir sommer nog baie jare.

is altyd 'n mooi lied van In die byt soen my glimlag. Lekker boodskap, hulle kom hier in. Môre, ek wil net vir Luanay Lawrence en Noah Adams sê ons is baie lief vir julle. Pieter Adams, love you Obas en Estie en hulle kinders, julle met lekker kuier. Groete van Alta Adams uit Jeffreys Bay uit daar sê. Wat 'n lieflike sonskyn dag. Dankie vir ons pragtige padkos vanmôre. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is bitter baie lief vir hom. Hy moet 'n awesome dag hê. Isabel wat dit stuur vir al ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons is baie lief vir julle en ons verlang julle baie oupa en ouma. Jy moet ook 'n awesome dag hê. Mooi ry huis toe daar Isabel. Dankie Isabel. Ons waardeer die boodskap. Ek wil net vir Diani sê sy is baie beter glo wat nog in die hospitaal is en tannie Bertha hulle en een van die daar kom sê huis toe glo so daar van Nella af. Daar sê ek hoop hulle kry daai boodskap sterkte vir almal. Ek wil graag my ma wat in St. George's Hospitaal lê. Dis nou Sylvia Rowe. Mom, we are praying for a quick recovery. Lots of love. Johan en Beverly Ann. En dan ook vir Trudy Duisel op Kirkwood. Bid vir jou vriendin. Baie dankie. Ag, is pragtige boodskapies wat daar deurkom, nê? En ons is so bly ons kan hierdie boodskappe vir mekaar deurgee. Dis tyd vir Localis lekker ons eie Ooskaap talent. Rian Strydom sê juist die een. En Robert Gilmer beter alleen.

0: Sy naam is Robert Gilmer, beter alleen, bly nou aan die kant die waters in Amerika, nê? En Rian Strydom, ons eie Rian Strydom, juist die een, is localis, lekker ons eie ooskaap talent. Môre die boodskappe kom hier in, wil net vir Michael Snedler, baie geluk sê met sy verjaarsdag, met baie liefde van Anna en Hila. So Michael Snedler, jy met lekker verjaar. Die volgende sê ek wil net vir Chrissy, baie dankie sê vir die lekker curryvis wat sy vir my gemaak het, alhoewel sy nie baie gesond is nie, het kom van Alex af. So Chrissy, Alex sê lekker, dankie vir die curry.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Lekker besige program vandag, so by 20 oor 10 gesels ek met Tanya Strauss rondom haar nuwe boek en 'n nuwe lied en sy kom bietjie kuier ook in die baai vir Vroue Maand en dan ook Pieter Richmiller, ons ken hom beter bekend as AK Piet Pompies, dan DJ Ossewa. So kwant oor 11 praat ek bietjie met hom ook oor sy nuwe ene en hy behoort hier in die ateljee te wees, lekker om op Pietie te. Manne ja, skyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, Iran konflik, Trump sê oor kom steeds moontlik. Nou ja, die VSA dinsdag 'n nuwe reeks ligaanval op Iran uitgevoer, maar president Donald Trump van die VSA sê ooreenkoms met Teheran is steeds moontlik. Ons gaan hulle vanaand baie hard slaan en ons gaan hulle môre hard slaan, het Trump maandag aan Hewitt gesê. Oliepryse het met meer as 9% gestyg te midde van vrese oor hernieude konflik. Die Amerikaanse sentrale bevel het aangekondig dat die aanvalle begin het, dis die derde agtereenvolgende nag van aanvalle. Hierdie aanvalle sal steeds 'n swaar prys op Iran se magte afdwing en hulle vermoë om onskuldige burgers en kommersiële skeepsvaart in die straat van Hormuz aan te val te verswak, het hulle dan gesê. Dinsdag het die Verenigde Arabiese Emirate gesê Iran het 2 skepe in die strategiese waterweg aangeval, 1 bemanningslid is dood en 8 ander is beseer. Die olieryke Verenigde Arabiese Emirate sê 'n belangrike bondgenoot van Amerika in die streek het reeds verskeie siel en hommeltuig aanvalle deur Iran aangemeld. So, weet ons dink altyd Amerika is hierdie verskriklike land wat net wil aanval, maar eintlik het Iran eerste die Verenigde Arabiese Emirate in die straat van Hormuz aangeval. Daar's mense dood ook daar. So, daar's maar altyd 2 kante van 'n storie, maar oorlog, dit bly maar nooit 'n oplossing sekerlik nie, nê. Maar ja, Madonna sê, "Don't cry for me, Argentina." Hierdie is 'n lied wat jy kliphard moet luister, dat dit jou siel so bietjie kan bekoor.

Oh, what a song, Madonna. Don't cry for me, Argentina. Dankie nou, Grote. Hy sê my môre aand is dit Engeland teen Argentinië. En die mense is nie baie gelukkig met Argentinië nie. Net laaste ene daar teen Egipte, waar die skeidsregters so bietjie, lyk my, kwaad geraak het en bietjie dinge kwyt geraak het daar so met Messi. Maar ja, kom ons hou duim vas. Wie skree môre aand, Engeland of Argentinië? Wie gaan wen? Ons hoop Argentinië.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die staande komitee oor finansies sê daar moes konsultasie gewees het oor die terughouding van munisipale fondse. Public Interest SA bekommerd oor neiging van Matlange kommissie getuies en cricketnuus Edward eis verbetering na swaar nederlaag. Die nasionale tesorie moes die parlement, die minister van samenwerkende regering en die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging geraadpleeg het voordat hulle besluit het om fondse van munisipaliteite terug te hou. Die nasionale tesorie die besluit aangekondig om hierdie maand se toelaas van 69 munisipaliteite terug te hou. Hierdie munisipaliteite staar beweringe in die gesig van onreëlmatige uitgawes en versuim om hul verpligtinge na te kom. Die staande komitee oor finansies se belangrike rolspelers in die saak sal hierdie week 'n vergadering hou. Public Interest South Africa sê die herhaaldelike versuim van sleutelgetuies om voor die Matlange kommissie te verskyn, dikwels weens die op die nippertjie mediese noodgevalle is 'n bron van kommer. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, was veronderstel om gister voor die kommissie te getuig, maar is in die hospitaal opgeneem. Sy is nou een van vele getuies wat kort voor hulle verskyning siek geword het. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, verwelkom die stichting van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC Ombud kantoor. Daar word van die IDEC Ombud verwag om beweringe van magsmisbruik, onbehoorlike gedrag en wanadministrasie binne die direktoraat te ondersoek. Volgens FOSA sal die kantoor help om aanspreeklikheid, deursigtigheid en openbare vertroue in IDEC te versterk. President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die voormalige Qatar Amir Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. Sheikh Ahmad is sondig in die ouderdom van 74 jaar oorlede. President Ramaphosa het sy simpatie betuig aan die Qatar koninklike familie, die regering en die mense van die land. Hy het die Sheikh beskryf as 'n visionêre leier wat Qatar in 'n invloedryke nasie omskep het. Ramaphosa en Suid-Afrika beskou homself as 'n goeie vriend en 'n vennoot van Qatar. Sportnuus. Die Engeland vroue cricketspan afrigter Charlotte Edwards het haar teleurstelling uitgespreek nadat haar span 'n verpletterende nederlaag van 270 lopies teen Indië gelei het in die eerste vroue toetswedstryd ooit op Lords. Engeland het 'n rekordteiken van 457 lopies gehad om na te jaag, maar is vir 186 lopies uitgehaal, waarna Indië die oorwinning op die vierde dag beklink het. Veldbrande saai steeds verwoesting in Frankryk en Spanje terwyl die hittegolf in dele van Europa voortduur. Die brand het gister deur die historiese woud gewoed en tot padsluitings naby Parys gelei. Minstens 13 mense is reeds weens veldbrande in Spanje dood. Europa beleef dan sy derde hittegolf hierdie somer. Wetenskaplikes sê klimaatsverandering maak veldbrande meer gereeld en moeiliker om te bestry. Kyk gou nou jou geld sake nou. Goud is $4,023.09 per fynons en 'n vat Brent 3 olie $84.04. Jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'n Bitcoin is $62,587. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11.

0: Lekker nie, ons eie landry, Teenage Queenie en Gerrie Pretorius, wie ry saam? Natuurlik ry ons saam. Nou, goeie nuus vir die gemeenskap, die CFAO Mobility Algoa Toyota Automark ryk op 17 Juli 2026 uit, na die minne bevoorregtes die saam met ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by die ACVV Haasdas, dis nou 4 Kam de Boestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds al dag op 'n leë maag en Algoa Toyota, Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. Daar's 'n mooi inisiatief en ja, kom ons kyk of ons kan help bietjie daar met die gemeenskap, baie baie belangrik.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou die minimum en jou maximum temperature vir vandag dinsdag.

14 Julie, Plettenberg Baai, juist 11.18, Gramstad 8.21, Mthatha 5.22, Queenstown 2.21, Graaf-Reinet 2.22, Craddock 2.20, Port St. John's 12.22, Bishu 7.21, Oos-London op 10.19, Port Elizabeth juist 10.19, Jeffreys Baai 13.20, Uitenacht Dispatch 8.21 grade. Jou weer lyk so mooi weer, daar raak het gedeeltelik bewolk in die aand, jou wind is lig noord oostelik, aan draai suidwestelik. Nou, jou windspoed is so 9 km uur vir oggend op na 22 km vir middag. Kom ons hoop so, dis 'n lekker briesie vir die baai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Onthou so 20:10 gesels ek met Tanya Strauss, wil ingeskakel daarmee, maar eers is dit right, daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Bani van Dyk sê snoektyd in die Kaap, Boetie Kallis, pannekoek, baandans.

0: Maar wat ons kan sê is, hiha, lekkie enetjie daar so, dier Boetie Kallis en net voor het, Bani van Dyk, een snoektijd daar in die Kaap. Oor so 2 minute van nou af, gesels ek met Tanya Strauss, sy kom bykie keier in die Ooskaap, en ons een nieuwe liedje en een nieuwe boek, wat sy ook vrystel vandag, een bykie met haar gesels daar oor, so spitsie oore, bel allemaal, stuur vir allemaal een boodskap en sê, Tanya Strauss is in die huis, ons gaan bykie telefonies met haar natuurlijk ook gesels.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: La la la la la la la la la. Ja, ja, ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
0: Ja, dis jou lekker luisterstasie en is altyd jou lekker luisterstasie. Ons is altyd lus om net lekker musiek te kan maak en lekker saam met jou te kuier. En soos ek beloof het, vandag gesels ek met niemand anders nie as Tanya Strauss wat saam met ons kuier hier op Luister FM. Tanya, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Jacques. Jy nou, maar dis 'n verskriklike voorreg.
0: Dit is omtrent, ek dink dis die eerste keer dat ek met jou praat.
4: Ek dink so jou, ek het altyd as ek in die Ooskaap bedien, dan stuur ek net vir julle WhatsApp en sê julle uit wil bedien, maar dis dit. Ek het ook nie met julle kind gesels nie.
0: Ja, dis fantasties, maar baie welkom hier in die baie en ek weet die so baie mense wat jou ken. Julle kom ons gereeld die kuier.
4: Ja, dit is ons ander huis. Dit is letterlik ons ander huis, is die Ooskaap.
0: Dis fantasties. Nou Tanya, vertel ons so 'n bietjie, ek ben jy's 'n sanger, jy's 'n liedjie-skrywer, jy skryf boeke, jy's 'n ma, jy is getroud, jy het kinders, jy's geseend jong.
4: Ja, ek is allemaal oké, daar jy net
0: gekeer. Dat is eniekie.
4: Dit is die niekste groot prestatie.
0: Ja, dit is allemaal lekker om te hoor al hierdie dinge wat saam met jou leven gaan. Net dit maak een mens leven rijk.
4: Wil jy gebruik die absolute regte woord. Dit is waar mense rijkdom lê.
0: Nou Tanya, vertel ons 'n bietjie, ons wil nou by 'n boekgedeelte uitkom binnenkort, maar ons moet dan 'n bietjie vir jou vra. Ek ben albums deur die jare, jy sing soveel jare al, daar sal albums wat uitgekom het en die musiek is beskikbaar, mense weet, hulle kan jou musiek op digitale platforms, of waar kry hulle jou musiek?
4: Jok, ek het besluit geneem, ja. Ek wil glo een nuchter besluit geneem, dat wel, ek sal nou en dan dalk een beetje of iets gepost op Facebook en ja. Op YouTube en so, maar as jy niet in die vreselijke muziekindustrie is en jy is nie bediening,
0: ja.
4: Dan is het wel moeilijk en ons op precies dezelfde betaal wat ander mensen betaal om een opname te maken. Ons is nie omdat ons vreere werk, kan ons het nog nie doen nie.
0: Ja.
4: En wanneer ons het op die online platforms laai, Die finansies wat ons uit het kry is so min.
0: Ja.
4: En wat mense partykeer vergeet is, wanneer jy in die bediening is, spesifiek ek praat net van myself ook.
0: Ja.
4: Ek gaan bedien by gemeente en sê vir hulle, ek het hierdie verskriklike fooi en jy moet my dit en dit betaal. Ek het actually nie is een vastgestelde fooi.
0: Ja.
4: So ek kom in geloof en ek lach en kyk wat kry ek. Maar my uitgawes is precies dieselfde as enige sekulare sanger.
0: Mm-hmm.
4: Maar sekulare sanger het een verskriklike fooi, ook hulle is onder contract.
0: Ja.
4: En hulle contractbaaste wat alle kostes en goed vir hulle gedra ook. So ons situasie is een beetje anders. So, as mense my muziek wil aankoop, ek het oorbeweeg na USB-stokkies,
0: so
4: wat fantastisch werk. Ek was eers een proppeste rebel toe ons, maar dit is my beweeg aan toe. Moet verstaan, ek kom maar die langstoeklaatse era aan. Jy weet die groot cover, met die groot kiekie
0: op
4: die kostes. En dit is nou na die kassette toe, wat ook maar een disaster was. En toe die CD's, dit was my beautiful, net die rechte size. En hier kom ons uit pauze tijd uit en voila, hier vertel allemaal van ons karre en rekenaars en niks kan met CD's speel, nie. So dit was een redelike bomskop, maar ek begin dan nogal lief ook vir die USB-stokkies, want ek dink ek kan nogal, dit is nogal kompak en ek kan
0: ja.
4: Van my sikpad.
0: So kan,
4: ja.
0: So kan hulle by jou bestel of kry hulle net op jou optreders ja. Of kan jy dit in die pos vir hulle stuur?
4: Ek kan baie optredes en ek kan enige tyd aan my bestel ook akkureer het van die netjies en mooi. Uh-huh. En dan ek het 2 USB stokkies, 'n Engelse USB stokkie met letterlik elke liewe Engelse lied wat ek al ooit opgeneem het.
0: Ja.
4: As ek en my pa Willie Botha ook al 'n Engelse lied saam gesing het, al my Engelse goedes op hom. En dan die Atlantieke Afrikaans en die Nederlandse stokkie, so alles wat ek al ooit in Afrikaans of in Nederlands opgeneem het, is dan op die Afrikaanse en Nederlandse stokkie.
0: Tanya, ek wil jou bietjie terugvat, so paar jaar terug, toe neem jy 'n lied op saam met die bekende Bobby van Jaarsveld, Genees Hierdie Land. Vertel my bietjie van hom.
4: Ja, dit is 'n interessante konsep. Ek het eintlik 'n toestemming gehad by die Koleskies dat ek en Bobby 'n hele album kon opneem en ons het gaan bidde oor en ek het gesê, weet jy wat, dis nie die route wat ek wil gaan nie. Ja. En ek dink ook nie dis die route wat hy natuurlik wil gaan nie. Ons was groot vriende, ek sien hom nou baie min, maar daai jare het ek hom baie goed geken en ek het gesê, ons het saam gesit en die lied Genees Hierdie Land geskryf. Ek het 'n groot deel van dit geskryf en alles maar sy insette was van onskatbare waarde en ek dink sy stem het absoluut die lied wat tot sy volle reg laat kom en dit was geskryf en opgeneem 100% vir liefdadigheid. Dit is ook vir my foundation, die Annabel Foundation.
0: Ja.
4: Ons bestaan nou 19 jaar, daai tyd was ons nou nog in ons babaskinder gewees en dit was ook spesifiek om bietjie bewusmaking te kweek vir die foundation, die Annabel Foundation.
0: En hoe profeties is hy lied, want ek meen, as ons kyk na Suid-Afrika, dan moet ons die Here genees asseblief hierdie land.
4: Oeg, nie, ons land is stikkend hoor. En ek, ons het nou die dag hierdie verskriklike groot prestasie gevier, ons organisatie is het eindelijk nou a public beneficiary organization,
0: ja.
4: Dat beteken ons van artikel 18 certificaat uitreik. En ek het, want ek het vir die Here begin pleit en vir die Here gesê, Here, die donateurs is fantastisch, mm-hmm. Maar die behoefte ook net alle groter. As jy nie gaan begin groter donateurs kry nie, weet ek letterlik nie hoe gaan ons.
0: Ja.
4: Dit is, arme mense word net meer. En ek dink dit maar met werkloosheid en al daai goed. As ek sodra oor die Annabel Foundation spesifiek praat en bietjie meer inligting vir mense gee, dan dink ek altyd 200 donateurs gaan my bel en dan hou ek my foon dop en dan kry ek 200 oproepe van mense wat sê hulle weet net nog van nog arm kinders. Dan dink ek, die dit is ja, dit is die probleem is Hy groei,
0: ja.
4: Maar ja, ek
0: weet
4: die Here gaan ons help.
0: Nou, ek wil graag met jou praat, ek meen vroue maand is om die draai, dan gaan ons die dames so bietjie celebrate, soos die Engelsman sê, en jy kom baie toe, maar voor ons daaroor praat, jy het 'n lied, Jessie, 'n boek ook uitgebring, vertel ons bietjie meer daarvan.
4: Ek het eindelijk nou, ons praat nou van die Jessie reeks,
0: ja.
4: Jessie 1 is my heel eerste geestelike fiksie, roman,
0: ja.
4: Oor die boek wat ek geskryf het. En ek het hem eindelijk al in 2008 begin skryf, maar het in 2022 die lig gesien.
0: Ja.
4: En ek het het baie voorsichtig gelons, want weet, gaan die mense nou vir my lag en sê, weet, skoenmakerij by jou lees, jy moet eindelijk net sing. Partij mense kan ook self dink, ek kan dit ook nie goed doen nie, maar net wil net, ek het gedink, mense gaan vir my sê, stiek maar met wat jy weet. En Jock, die, Ek lei eindelijk nou nog aan bomskok oor die absolute terugvoer,
0: ja.
4: Wat ek gekry het oor Jessie 1. En het het my so gemotiveer om het aan te skryf en nog boeken die hulle gesien. Maar allemaal het altijd my gevra, kan Jessie asjeblief een opvolgboek kry?
0: Ah.
4: Maar die boek is klaar. En mense het gesien, maar die boek is nie vir ons klaar in die sin van ons kan nie kobaai sê vir die karakters nie. En ek het die mense beloof, ek gaan bid daaroor, want ek gaan nie net die bandwagon spring en sê, ek kan geld uit het uitmaak,
0: yes.
4: En dat is die behoefte nie. As ek nie kan skryf wat die Heer op my hart leen, gaan ek het nie doen nie. Ek gaan het nie doen, omdat ek dink, dat is nou een behoefte, uh-huh. En ek kan geld uit het maak nie. So Jessie 2 het hierdie jaar die lig gesien, en ek is so dankbaar oor Jessie 2, hy is een volmaakte opvolg vir Jessie 1. En intussen, toe ek Jessie 1 klaar geskryf het, toe kom so jong knap een dag na my toe, en hy sê vir my, ek en my girlfriend het Jessie gelees, ek dacht, wow, mense met die 20's wat ook lees, en hy sê vir my, maar hierdie boek, kort een soundtrack, en toe ek Jessie 2 klaar geskryf het, of so, ek was so in die middel van hom, ek het een baie groot oogoperasie gehad, en ek kon vir so rekkie nie raar afskryf,
0: yeah.
4: En ek was bietjie, jy weet, buiten aksie, en in die tyd, toe gee die Here vir my die lied, Jessie, en nou praat het van Jessie reeks, ja.
0: Ah, dis fantasties. Nou, met hierdie Jessie en Jessie 2, kom jy bietjie baie toe op die 8 Augustus. Ons luisteraars wil weet, vertel ons van hierdie dag.
4: Ek dink dit is die perfekte geleentheid om Jessie 2 met julle te deel. Uh-huh. As die mense die musiekvideo ook sal kyk op Facebook, ek glo julle gaan Dolphie Let ook speel.
0: Ja.
4: As hulle sien die musiekvideo speel by die strand ook af, en ek het altijd gesê, ek sien hierdie Jessie girl by Jeffrey's Boys Beach, haar klop en goed. So ek het een baie sterk connectasie met die see, en het is my so groot voorreg om naar die Ooskaap te kom. Ons het die boek launch reg oor Suid-Afrika gevat, en julle is nou een van die laaste plekke waarna toe ek kom. Ek het net nou, hulle is ek nog is ek in Marlof Park en in die Kreerwit van die omgeving, maar die Ooskaap is nou nog my groot, amper laaste boek bekendstelling, en dit is nou die 8 augustus, dit is die dag net voor Vrouwendag.
0: Ja.
4: En ek dink die goeie nuus met hierdie is, en ek gaan baie anders wees, want dit is een van my start openlik eienskap is my eerlikheid. Ek weet, ek is nie dom nie, ek weet ons baie vrouwe geleenthede specifiek oor die naweek.
0: Ja.
4: En, maar ons steeds geloof dat ons nog steeds meer vrouwend as waar geleenthede is.
0: Mm-hmm.
4: En ons kan allemaal ondersteun. Ons is nie te veel, hoe gaan het nou werk, en hoe gaan, wat er een gaan een succes wees, en elke liewe vrou vind, die kan een succes wees.
0: Ja.
4: En mense kan ook sê, maar hierdie trek nie my toe, hierdie klink vir my interessant, en ek dink, myne is een bietjie anders as die gewone vrouwefunksies, wat ek ook self baie aanbied.
0: Ja.
4: Die verskil is, ons gaan, ek gaan sing, ek gaan definitief minister en bemoedig, en rarig wil hy die vrouw moet lichter en vroliker en beter wil uitstap.
0: Ja.
4: En dan gaan ek in die kaartjie prijs, sluit dit reeds die splinternieuwe boek ook in.
0: Ah.
4: Ek gaan eet, ek gaan lach, ek gaan keier, ek gaan sing vir julle, ek gaan julle bemoedig, ek gaan vir julle bring wat hier op my hart lê, en dan vat jy nou nog huis toe die splinternieuwe boek. So dit maak het, ek denk, bietjie iets unieks, want jy gaan nie net nou, my sit en luister nie, ja. Ek paraat boek uit.
0: Dit is fantastisch. So, as jy het vir eerst keer in geskakel is, jy is hier op Luister FM, en gesels met Tanya Strauss, sy kom een bykie keier hier in die baai. So, Tanya, dis die 8 augustus, 10 uur die ochend, is daar by 1 Yokohama, Rout Kabega Park, by die Bonsai School.
4: Yes. En die mense moet asjeblief, die besprekings by my direct doen.
0: Ja.
4: Jy gaan nie met die agent praat nie, jy gaan nie met iemand anders te praat nie, as jy WhatsApp. Ek vraag nie dat mense dog verkieslik WhatsApp of SMS, omdat al soveel spam tools is, jy weet nie altyd wie bel jou en groet nie, so is makkelijker as mense vir my tik of een WhatsApp stuur, en dan stuur ek vir sommer dadelijk echt persoonlik die inlichting. My nummerkie is 083
0: ja.
4: 504253, so my nummer ook net gauw weer herhaal.
0: Ja.
4: En dan stuur jy net vir my WhatsApp en vir SMS, en ek gaan vir jou dadelijk die invite stuur, vir die inlichting gee, en ek wil net amper half, ter afsluiting sê, dat ek nie ver is, en van einde van die registratie nie. Maar Jock, weet jy wat, het ek achterkom, en ek het een video gepost op YouTube, en op Facebook, en ek het verskriklike terugvoer oor dit gekry. Wanneer wereldlinge mekaar wil motiveer om een girls night by te woon, of een baanjaar ding, of een concert, of een party, die absolute enthousiasme waarmee vriendinne en mense mekaar nooi.
0: Yes.
4: Hulle gesprekke klink amper so, ek vat nie in een, dit is die handen waarmee jy gaan saam, ek kom laai jou op, ek is met laai jou kaartje opgeklik. Sodra jy vriendinne te sien, om ek brouw kunnen te kinders, man ek heel veel by die sit, ek luister ek om kry jou.
0: Ja.
4: Maar die dinge van die Here kom, dan is ons baie keer so versigtig.
0: Ja.
4: Och, weet jy wat, wil jy nie maar kyk, och, het voelt so lekker is as jy kom, en kyk maar of jy, weet jy wat, ek wil vir die vrouwen van die Ooskaap sê, jy nou kan jy trouwens een hart vandag heen, God se koninkry, kingdom first, en alles wat ek doen, doen ek vir die Here, en die dag wil ek graag doen wat die Heilige Geest op my hart heen, ek wil mense bemoedig die dag, en elke vrou wat vandag heen, nou luister, en selfs mans, jou vrou is wel down, jy weet ook, jy het ook een vriendin, of een ma, of een sissie, of een tannie, dit is vrouwe maand, maar weet jy wat, ons vrouwend is moeg,
0: ja.
4: Hulle is gedreineer, hulle is depressief, en ek denk, dit is tyd dat ons in mekaar sê, ek kom jou al, en weet jy wat, ek spreek so met jou, want ons allemaal verjaar, een of ander tyde jaar, en
0: elke
4: keer weet ons nie wat om vir iemand te koop, jy sê, weet wat, ek spreek jou kaartje, gaan in elk geval een boekpersent krijg wat jy uit, dus wat is jou verjaarsdagpersent, mama, ek ken jou, sissy, ek kom hou jou, en dit is wat ek vir die vrouw van die Ooskaap wil sê, ek denk het tyd dat ons vrouwen van God weer enthousiastisch moet sê, jy leer iemand op my hart, en as jy nou met die onderhoud luister en jy denk aan een sissy of een ma, of een tanny, of een collega, of iemand wat nie op een lekker plek is, nie, sommer net iemand wat 17 jaar lang. Die daai dag gaan ons saam kuier en ons gaan in die teenwoordigheid van die Here lekker fellowship hê.
0: Ah, dit klink na fees, so baie belangrik die 8 Augustus, dis 'n Saterdag en dis by die Bonsai skool en jy kan natuurlik by Tanya bespreek op 083 504 0253, stuur hy WhatsApp en dan kan sy met jou die reëling stref. Dis natuurlik 'n boek ook ingesluit. Tanya, en as mense nou jou wil nooi na 'n fees toe of na kerk toe in die Oos-Kaap, is dit dieselfde nommer, wie kontak hulle?
4: Selfde nommer, ek is verskriklik maklik. Ek wil dit klink seker net vir dat jy sê maklik nie. Ek maak nie goed ingewikkeld.
0: Ja.
4: Dan ek het hierdie een nommer, WhatsApp my en wens te op die smaak kan maar jy kom te gaan ons het terug. Ek sê ja, maar so, ek loop met hom, ek kom met die chat. So asseblief as mense my wil bespreek, ek vlieg juist nou na Londen toe en dan kom ek Port Elizabeth toe en ek is daar hele Porto is ek in die Oos-Kaap. So dit gaan 'n fees wees en as mense wil weet waar trek ander plekke ook op, kan hulle my ook WhatsApp en as hulle my wil boek vir in die toekoms. As jy wil net met 'n vroue van in die toekoms kom aanbied op 'n erediens, stop my WhatsApp ons boek 'n vliegtuigkaartjie en ek kom kuier vir julle.
0: Ah, ek klink na plan. Tanya, ons sal ook jou nommer aanstuur as die luisteraars vra vir hom. Sal sommer jou nommer vir hulle aanstuur. Dankie vir jou tyd en die 8 Augustus is jy by die Bonsai skool en ek weet die dames gaan jou definitief kon steun. Baie dankie vir jou tyd.
4: Baie, dankie vir luister even, jy is awesome, en as jy lied speel, geniet om die lied gaan, ook net so'n bietjie achtergrond, waar die reed gaan, en mag die Here jylle bless, mag jylle net een super geseënde week hê.
0: Dankie, Tanya, ons speel om nou, jy sien die baie, Tanya Strauss en Jesse, tot volgende keer, bye-bye.
4: Dankie, Jock, mooi, bye-bye.

Oh, wat 'n pragtige lied daar deur Tanya Strauss Jessie. Sy kuier hierso by ons die 8ste van Augustus, sommer lekker vir vroue maand. En jy het nou gehoor sy gaan die kuier by die Bonsai skool in Kabega. Haar nommer 0835040253. As jy nommer soek, vra my en ek WhatsApp vir jou met liefde.

Ja, vir die mense op die dorp en Roan wat so lekker daarvan sing. Dis dinsdag so 20 voor 11. Ek hoop jy is ingeskakel. Jy kyk ook heerlik saam met ons, want is altyd lekker om die musiek vir julle te kan speel en dit ook vir julle te kan doen vandag. Nou kom ek vertel jou, die 18de Julie is dit tyd vir die Toyota uit 'n nag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die Uitnaag vliegveld. Die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry natuurlik gratis toegang. Deelnemerinskrywing het gesluit op 10 Julie. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Ouethuis. So bring Chris se skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit. Vir navraag skakel Karel op 082-827-7922 of jy kan met Linda gesels op 078-542-2466.

0: Ah, so ja, sê net ja, sê Andriet. Dis so kwart voor 11 hier op die JKB en is als op Luister FM jou lekker luisterstasie. Nou, ek het vandag vir jou vraagie gevra en ek het jou gevra om bietjie gesaam met my te gesels. Sam, is jy 'n oggendmens of nie? Daai is 'n aneenetjie daai. Party mense, maar is grompotte. Vroeg in die môre. Jy moet hulle nie laat wakker skrik nie, jy moet hulle laat wakker word. Daar's 'n groot verskil om wakker te skrik en wakker te word, nê? So ek wil by jou weet en gaan so vinnig aan die boodskappe raak. Gesels saam met my, is jy 'n oggendmens ja of nee? Maar wees nou eerlik, nê? Doopie se jong, ek staan 5:30 op elke oggend om stilte tyd hou voor ek my dag begin. So ek is alright, sê hy. Rindia Landman, ek is 'n oggendmens. So ja, sy sê daar is nie probleme daarmee nie. Conroy sê, beslis, alhoewel ek nou op pensioen is, staan ek nog steeds 5:00 op. Early bird catches the early worm. So you say, Conroy. Karen Kap, ek is glad nie 'n oggendmens nie. Daar is iemand 'n bietjie eerlik. Linda Jonk, nope, is 'n pensionaris, is my voorreg. Frida Nelson, potgieter, sê, as jy jou dag saam met die Here begin, sal jy elke dag 'n oggendmens wees. Daar kom tye dat ek nie 'n oggendmens is. Ja, daar is tye, Frida. Aletta van ek, definitief 'n oggendmens is ek. Yvonne Petersen, ek staan so tussen 3 en 4:00 op, doen 'n gebed, sê, dankie vir die Here dat ek wakker geword het, en net die Here weet wat vandag in my inhou, vir my inhou, geseënde dagie daar. Ai, dis vroeg, jong. Maria Edward sê, ja, ek staan al 5:00 op om my werkers te gaan optel. Naweke probeer ek laat lê, maar dit werk nie, want gewoond om so vroeg op te staan. Ja, daai klok is nou ingestel, nê? Dianka Bos, nee, ek is glad nie, maar as ek moet vroeg op wees vir my man en kind, dan is dit okay. Magda Grywenstein, ek is 'n oggendmens, ek kan nie laat slaap nie. Juliane Hawkins, ja, ek is 'n oggendmens, staan vroeg op om te gaan oefen. Ek kan nie so lê in die bed en dink wat als nog gedoen moet word nie. Duimpie Kraus is 'n oggendmens, net Smit, nie glad die ene nie. Koos Kleinans, na 3:00 in die oggend wakker en dan so lekker insluimer teen 7:30. Jo, dan lê jy weer lekker, ja. Rina de Klerk, nie glad nie 'n oggendmens, en veral in die winter, nie, Rina. Rina Lok, sê my, o ja, is 'n oggendmens, my dag begin 4:30 met 'n koppie koffie en dan my stilte tyd 4:45, stap ek saam met my vriende na 5 kilometer goeie stap, fris en gesond met die dankbare hart met die dag. Jo, dis vroeg. Romelda Meyer, ja, ek is 'n oggendmens, kan nie net lê in die bed nie, het vroeër opgestaan, hoe meer dinge ek gedoen kan kry, hoe beter. Vanessa McLean sê, ja, beslis 'n oggendmens. Riekie Knoesen, nee, ek sal eerder vroeg gaan lê as om laat op te staan, dit voel nie reg nie. Ja, dit is seker so, nee. Bessie Botes, lank al op vroeër pensioen, glo my skrik nog elke dag dieselfde tyd wakker lê, maar bietjie staan op om dankbaar te wees. Elma Tiran van Niekerk sê, ag nee, wat soos ek gaan slaap, so staan ek ook op. Karen Blighnout sê, Jacques, nee, glad nie. Slaap lekker laat as ek kan, maar ek hou glad nie van vroeg opstaan nie. Ja, Sonja daar van Pay It Forward sê, ek staan 6:00 op, word so enigiets van 10:00 eers wakker. Klink vir my reg. En Mariska Knoetse, omdat ek 'n kleuterskool juffrou is, moet ek leer om in die oggendmens te wees, selfs as ek nie wil opstaan nie en klas toe wil gaan nie, as ek 'n oggendmens sou draak by die skool kom. En hy sê, ek is 'n oggendmens, Rita, in die somer, maar nie in die winter nie. Salome Milan, ja, ek is net 'n winter, nou bietjie koud, so ek wil nie vroeg opstaan nie. Pietro Herp, sy gaan nou amper musiek speel, niks jaag my meer nie, my tyd van vroeg opstaan is verby, maar as ek moet, dan moet ek, kan ek maklik wakker bly tot 2:00 in die nag. Ek is 'n naguil. Cheryl is 'n oggendmens. Hallo Cheryl Jansen. Christiana Paul, ek is 'n oggendmens, staan vroeg op om te bak, en hy tannie kan bak, hoor. Martha van Rooyen, ek is nie 'n oggende mens nie, as ek goed geslaap het, ja, maar as ek sleg geslaap het, het hang maar van die nagrus af. Rina Fourie, ek word vroeg wakker, maar staan eers 8:00 op. Ja, lê man, lê Rina. Belinda Snyman, oggendmens, seker, maak my enige tyd wakker met 'n beker koffie in jou hand en ek is fine, maar Boeta, daar sonder moet jy lig loop. Party oggende 5:00 wakker, dan sit ek daar maar op my bed. Marita de Klerk, nee, ek is eerder 'n aandmens. Dimples Dubel, soos ek opstaan gaan slaap, alles rustig. Amanda van Mollendorf, nee, ek is glad nie 'n oggendmens nie, vername in die winter. Nou kom ek, voor ek my siek speel, kom ek praat gou vir my. Ek is definitief vir oggend mens, so ek is vroeg aan die gang. Kyk, ek begin eers 9:00 op die radio, nê? Julle weet ons nou. Maar 5:10, dan staan ek op. En 5:45, dan ry ek al baie toe. Jy het reg gehoor, net om die verkeer bietjie te mis, en maar die pad dan se lekker stil, so ek het besluit, elke oggend 5:10 ry ek al, gaan ek daar na my gunsteling koffiewinkel toe, en dan sit ek daar, en dan druk ek nou lekker koffie, en dan prep ek, soos die Engelsman sê vir my program, kry die nietste nies, en kyk wat ek wil doen, en waar ek wil gesels, en wat die liedjies ek wil speel, en so ek is maar vroeë mens, maar joh, 5:10 in die oggend, 4:50 dan nie, wie vroeg is dit? Is bitterlik vroeg. Maar ja, stuur my WhatsAppie, is jy oggendmens, ja of nee? Kom ons sê dankie aan Clinicare, jylle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag, 9-12, van die Steengerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Spiedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, daar heet hier dit. Spiedico.
5: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
5: 041-581-5363.
0: Tyd aangestap na so 9 minute voor 11, dan sit daar weer nuus tyd en is alles mooi uitwerk, praat ek ook so bykie met Pieter Richmiller, een bykie later. Nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel, definitief van hom, en is so a.k.a. Piet Pompies, daai daar nog toe hy vir DJ Osawa gesing het, nee, jammer lekker om my man te praat, en is altyd lekker so opgewonde man. My gesels met jou, is jy oggendmens, ja of nee, vertel my bykie by WhatsApp, ek gaan kyk hoe ek by al die boodskappe kan uitkom. Dana Winner, as sy kan sing, nee, is in love with you.

so mooi dan. Now, when you're in love with you. Vra as jy oggend mens, tyd hardloop uit. Ja, dan baie dankie vir die program. Ja, dankie altyd lekker om saam te kuier en net saam met jou te wees, nê. En ek sien baie mense vra vir Tanya se nommer. Ons stuur hom vir jou aan dan soos jy hom vir my vra vir daai vroue geleentheid van hulle ook. Ja. Hierin sê ek staan vroeg op want ek loop elke dag werk toe sê Shanu. Ja, ja. Jacko sê môre, daar's die manier nie. Lee ou nie my dag begin 4 uur daai stilte in my Bybel. Dink aan alles sê Lee ou nie. Ja, dis vroeg Lee ou nie jong. Ek is 'n oggendmens, jy kan my enige tyd wakker maak en ek is altyd dieselfde. Ek glad nie 'n grompot nie, Karen Brits. Ek moet nogal sê ek dink ek ook hoor, ek is nou een van daai. Night owl because I hate the mornings from CJ. Thank you because I train at night. Dankbaar hierdie dankie baie dankie hierdie en sê ek 'n oggendmens staan kwart oor 6 op, maar as iemand lyk my omkrap, sê Louise, dan jy moeilikheid. Nee, kyk, dieselfde persoon oggend, kwart oor 6, heel dag dieselfde. Ek is nie 'n moody persoon nie, sê Hester. Oggendmens staan 5 uur op vir almal toebroodjies te pak, drink goed te maak. My vrou aan die ander kant kort 5 alarms en 2 koffiebekers, sê Dirk. Ja, nee, ek en my koffie. Dan sê ek al right, dan sê ek jy opgekramp nie, sê Landie Fouché daar vir my. Oggend, bang, ek mis iets, sê Jeremy. Ek is 'n hoender, sê Debbie. Sê ek is saam met die hoender. Ek is voor die son op, raas net baie. Ja, nee, lekker. JK, jong, ek is 'n oggendmens, bid en sê dankie vir die dag. En ook jy ontbyt daar, sê Zelda. Ek is nie oggendmens, jy moet self wakker word, sê Doreen. Ja, nee, ek hoor vir julle, hoor. Nou, jy kan speel nog een lied en dit gaan ons haar mooi vat na Nies toe. En dit is Rudy Klaas se lied, Rudy se lied aan Corlia, 'n lied van vergifnis.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die hof sal môre en donderdag president Ramaphosa se saak oor die artikel 89 proses aanhoor. Die Madlanga kommissie se verhoor hervat weer vandag en rugby junior bokke dring deur tot nog 'n wêreldkampioenskap eindstryd. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal dan môre en donderdag president Ramaphosa se dringende aansoek aanhoor om die parlement se artikel 89 staatsaanklag verrigtinge te staak. Ramaphosa wil hê die proses moet opgeskort word hangende die hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag oor die Pala-Pala saak. Die komitee is saamgestel na beslissing van die konstitusionele hof dat moontlike aanklag verrigtinge teen die president ingestel moet word. Die Madlanga kommissie van ondersoek hervat vandag sy verrigtinge waar 'n nuwe getuie na verwagting sal getuig. Die kommissie sal voortgaan om getuienis aan die hoor in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC en sy hoofadvokaat Andrea Johnson. Drie getuies het Johnson reeds by beweringe van inmenging in ondersoeke betrek wat verband hou met die aanrandingssaak teen die misdaadintelligensie se adjunkhoof generaal-majoor Faros Khan. Die kommissie het ook onlangs beweringe van afpersing teen 'n senior IDEC ondersoeker aangehoor. Suid-Afrika voer besprekings oor groen waterstof met beleggers van die Europese Unie, die EU. Suid-Afrika probeer homself as 'n skoon energie-sentrum positioneer. Die EU het 'n belangstelling getoon in Suid-Afrika se oorvloedige wind- en sonkragbronne. Die organisasie se hulpbronne bied Suid-Afrika mededingende voordeel om groen waterstof te produseer. Volgens die EU kan Suid-Afrika hierdie energie vir binnelandse gebruik en vir uitvoerdoeleindes inspan. Die Akademie vir Gevangenes en Korrektiewe Administrasie in Indië het die werk wat Suid-Afrika se Departement van Korrektiewe Dienste doen geprys. Die Akademie het gister die Kgosi Mampuru bestuursgebied besoek. Die Indiese afvaardiging het opleidingsprogramme vir oortreders waargeneem wat gevangenes met vaardighede bemagtig. Die afvaardiging het ook die maksimum sekuriteit fasiliteit besoek. Die Akademie het die geïntegreerde benadering geprys wat Suid-Afrika gebruik. Sportnuus. Die Junior Springbok het hulle tweede agtereenvolgende eindstryd van die Wêreld Rugby onder 20 kampioenskap gehaal, nadat hulle na 'n agterstand van 8 punte teen rustyd teruggeveg het om Engeland met 53-37 in hulle halfeindstryd in Tbilisi te klop. Afrigter Kevin Foot het sy span se volwassenheid, veerkragtigheid en kalmte geprys en sê die spelers het na rustyd by hulle strukture gebly, hul balbesit beter behou en uitstekende vertoning in die tweede helfte gelewer. Foot het ook die voorspelers se harde werk deur die loop van die toernooi geprys met die junior bokke wat Saterdag in die eindstryd teen Frankryk te staan kom nadat Frankryk Nieu-Seeland met 26-22 geklop het. En dan oliepryse het meer as 9% gestyg na mate die konflik tussen die VSA en Iran. Die VSA het gedreig om Iran se hele kuslyn vandag te blokkeer. Dit sluit hawens, olieterminale en skepe in, ongeag onder watter vlag hulle geregistreer is. Ontleeders sê dit het kommer oor die nabye beskikbaarheid van olie weer aangewakker. Ontleeders verwag nou dat die lande maniere sal vind om olie te koop sonder om die straat van Hormuz te gebruik. Geld sake nou, die rand is R16.47 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin $62,529. Die prys van goud staan op $4,027.06 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $84.55. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12:00.

0: Now back into time with Starship Set the Night to Music. Fat Man Tannie Kates Bes. En is het 12 minuut oor 11 by JKB op Luister FM. Die met onthou Pieter Richmiller in die atelier. Is gaan lekker met hom gesels. Jy ken hom ons man, a.k.a. Piet Pompies, nee. Hy dra nie meer oranje broek nie, ook nie meer die vesties nie. Hy het nou, hy kan sien is winter, hy het iets warm aan. Nogal Luister FM op die boor. Sê, hey, die man lyk reg vir die ding. Maar kom ons kyk bykie wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Is jou minimum maximum temperature op hierdie dinsdag die 14de Julie. Plettenberg Baai, jy is op 11.18. Gramstad 8.21, Mthatha 5.22. Queenstown 2.21, Graaf Reinet, jy is 2.22, Kraddock 2.20. Port St. John's 12.22, Bishu 7.21, Oos-London op 10.19. Port Elizabeth 10.19, Jeffreys Baai, jy is op 13.20, uit die nag dispatch 8.21 grade. Mooi sonskyn weer, vanaand raak het bykie bewolk, jou wind is lig noordoostelik in die begin, en dan draai suidwestelik hier na die middag toe. Windspoed 10 km uur, en dan vanmiddag so 22, wat een briesie is vir die baai. As ons kyk na môre se wind, tel hy op na so 24 km uur, wat ook niks is nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Steve Hofmeyer, deur jou vingers.

0: wonderlijke klanken dan van Steve Hofmeyr dier jou vingers val. Dis terug in tyd en vandag wat 'n voorreg om hierdie man in die atelier te hê, niemand anders dan as Pieter Richmiller, a.k.a. Piet Pompies. Piet, hoe gaan met jou?
1: Hey, Jock, lekker om saam met julle te kuier en ek het gekom met my luister FM baadjie aan. Gedink terwyl ek in die baai is, laat ek 'n draai kom maak en vir almal kom dag sê.
0: Ja, dis altyd lekker om jou in die atelier te hê. Ons het nou so 'n bietjie so af van die lig af gesels. Maar vertel my, hoe lank sing jy? Men, dit is nou al donkie jare, né?
1: As ek sê, nou gaan ek my ouderdom weggee. Maar ja, Jock, ek is nou in die vermaaklikheidsbedryf in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Vir jong 32 jaar.
0: Wow.
1: 32 jaar wat ek in die vermaaklikheidsbedryf is,
0: ja,
1: waarvan ek 24 jaar professioneel dit doen, voltyds.
0: Ja, dit is 'n leeftyd en ek dink om in hierdie mark te bly, dit is nie maklik nie.
1: Nee, dit is nie. Kyk mos, jy sien mos hoe lyk dit.
0: Uitgeteer en maar en al die dinge. Maar luister, ek vat nou van DJ Ossewa se Dana nou toe. 'N Dieper Pieter Richmiller, meer country, is dit hoe mense jou sien of ruk jy nog steeds my Piet Pompies maniere uit?
1: Ek spring nie meer rond nie, op tafels nie, dit is wat jy vra. Ek swaai nie meer my pelvis voor mense rond op tafel
0: of iets nie.
1: Maar ek het nog steeds die so nou en dan die komiese vier aan my. Want ek hou daarvan as mense bietjie lag. So, baie meer ernstig, ek dink ek het net groot geword.
0: Yeah.
1: Baie mense sê ook vir my, jy het nou mooi groot geword.
0: Yeah.
1: En ek het besluit, na die hele DJ Ossewa, het ek besluit, ek gaan die mense wys,
0: ja,
1: wat eintlik waar my musikale talent
0: lê. Ek sien, ja.
1: En ek het baie groot liefde vir country muziek, my hele lewe gehad, ek groot geword daarop en besluit om begin country muziek skryf en dis waar ek vandag is.
0: Ja, dis lekker en ek moet altyd terugverwys, jy weet, ek hou van as jy jou muziek vir ons stuur, maar toe bring jy 'n song uit, Christmas Star, en ek moet sê, yo, ek love die song.
1: Ach, baie dankie. Ja, ek kan vir jou vertel vinnige story hoe Christmas Star daar gekom het en ek was baie blessed geweest, want Christmas Star het seker op elke liewe, uit op 15,000 radiostasies reg oor die wêreld gespeel met Kerstyd.
0: Ja.
1: En is nou al meer as 2 jaar terug wat uitgekom het. Elke Kersfees dan trek die mense om nader. Ek het die liedjie geskryf na ek op toer was. En jy weet, as jy so op die pad is en jy toer baie, veral oor vakansietye,
0: ja,
1: dan is jy maar min by die huis en so. En ek het soms so laat lam dogtertjie, so Steve Hofmeyr.
0: Jy moet ook dan weet hoe dit werk.
1: Ja, Steve, as jy luister, ek is hier saam.
0: Ek maak jou trots.
1: So, sy was toen net 3 jaar oud,
0: ja,
1: geweest. Sy word nou 8, eerskomende Saterdag, of Sondag althans, word sy 8 jaar oud. En sy was 3 jaar oud gewees, so die liedjie is al 5 jaar terug geskryf.
0: Ja.
1: Maar ek was toe op 'n toer gewees en ek kom by die huis en sy is my oogappel, weet, altyd. En ek kom by die huis en dit was ou Kersdag gewees.
0: Ja.
1: En ek gaan sit buitenkant en is 'n prachtige aand buiten. Lekker warm aand, sterre, daar is nie 'n wolkie in die lucht nie. Sien die sterre prachtig en jy sien die noorderster,
0: ja,
1: wat daar skyn. En sy kom sit op my skoot en sy kyk so buitenkant, sy sien die sterre. Sy sê, kyk papa, maar jy weet, sy is baie snaak, sy het so half Engels en Afrikaans wat sy praat. Sy sê vir my, kyk papa, there's a Christmas star.
0: Wow.
1: En ek sê vir haar, hoe weet jy van die Kersster? Sy sê nie, dis die ster. Sy is 3 jaar oud, nee.
0: Sure.
1: Dis die ster wat die mense gevolg het om by liewe Jesus uit te kom.
0: Wow.
1: En ek sê toe vir haar, nou vertel vir my. Sy sê vir my, daai Kersster het jy gevolg om terug te kom na my toe.
0: Sure.
1: En net daar kry ek toe die idee en ek laat haar praat. En soos sy praat, skryf ek die liedjie. Want sy praat oor al hierdie dinge.
0: Ja.
1: En toe skryf ek die liedjie van Christmas Star. Christmas Star up in heaven.
0: Up in heaven, ja.
1: Lead the way. En hoe mense saam te vat oor die Kersgety. En so het ek op die liedjie uitgekom. En toe ek hom gaan opneem, toe vra ek vir goeie vriend Ernie Bates
0: en
1: die groep West. En toe het hulle net begin.
0: Okay.
1: As West Samson.
0: Ja,
1: ek sê vir hulle, weet julle wat, ek wil graag hê julle ouens moet saam met my hierdie liedjie op.
0: Yes.
1: En dit is waar Christmas Star toe vandaan kom.
0: En dankie tog, want ons gaan hom baie jare nog speel.
1: Ek hoop so.
0: Dis 'n lekker diep song, ons love it. Maar luister, hier sal jy nou vandag saam met my en ons wil bietjie praat oor old school love song. Vertel my bietjie van hom.
1: Ek is 'n ou romantikus.
0: Lekker.
1: ja, jy weet, ek het werk hierdie jaar in my nuwe country liedjies. Ek het besluit en ek het werk sterk daartoe.
0: Ja.
1: Dat jy het, elke jaar het jy 'n mylpaal wat jy graag wil bereik. En ek het vir myself hierdie jaar gesê in 2026, come hello high water of wat ook al, ek gaan 'n volledige country album uitbring vir die internasionale mark ook. En dan natuurlik Afrikaanse album. So die jaar begin net om so trappie terug te gee en die jaar begin met Duitswes vastrap wat ek opgeneem het, 'n verwerking van Randall Wickham se Duitswes wals. En ek het dit heel eerste gedoen hierdie jaar om die jaar sommer op 'n lekker hoë noot en 'n vrolike noot af te skop. En van daar toe het ek Dis Bedoel uitgegee. Ook die produksieregisseur was ook in die byts. En ek het toe Dis Bedoel, my eerste Afrikaanse snit vir die jaar uitgegee. En hierdie ene Old School Love Songs, my eerste country liedjie wat ek hierdie jaar opgeneem het, ook by in die byts opgeneem. En hy is 'n ongelooflike goeie producer, vooral in country muziek in Suid-Afrika. So het ek Old School Love Song opgeneem en Old School Love Song, die liedjie self is geskryf deur my vrou.
0: Yes.
1: Sy sing self. En ek het nog 'n paar ander liedjies wat binnenkort gaan uitkom, country liedjies wat ons opgeneem het, maar Old School Love Song gee jou daai gevoel van matriek dans, of jy weet daai prom, soos hulle ons sê, prom.
0: Ja.
1: Die matriek dans hier in die 80er jare. Alles is nog redelijk onskuldig en daar was nie al die invloed in, dis nog twee en mooi gedans
0: mooi skoon.
1: Ja, die mooi skoon gedans het en die mooi muziek gedans het. So, dit gee so halwe gevoel, so country gevoel van vir hier in die laat 80s, hierdie ou en die meisie wat mekaar raak sien by matriek dans en dan in mekaar se arms op.
0: Die echte liefde, nee.
1: Dis hy.
0: Nou kom ons luister na Pieter Richmiller, is in die atelier Old School Love Song.

0: is die klanke dan van Pieter Richmiller, Old School Love Song, en Nicolette Gou sê, ey Piet, pompies, jy mag maar hoor, jy mag maar.
1: Baie dankie, ek waardeer het oprecht.
0: Lekker om my song te speel. Luister Piet, waar krijg allemaal jou muziek? Is dit digitale platforms?
1: Ja, dit is oral beskikbaar, gaan kyk gerus op al die digitale platforms, Spotify, YouTube Music, enige plek waar jy wil gaan kyk, dit sal daar beskikbaar wees onder Pieter Richmiller. Jy kan my ook volg op Instagram, TikTok, en so. Ek ontmoet so baie nieuwe mense, en baie nieuwe kennisse en vriende, en selfs nou, hier, toe ek met vertoonings hier in die baai was, is my lekker, om al meer siele, meer vreugde, en baie, dat sê ek dadelijk vir die mense, asseblief, gaan volg my net op TikTok, volg my op Instagram, volg my op Facebook, mag nie saak waar nie, jy kan my volg, ek is daar op, ek oulike mense nou ontmoet ook Sondag by in Colchester.
0: Ja, jy was bykie daar.
1: Ja, by Taste of Africa opgetree en ongelooflike goeie, nice mense, dis vir my lekker. Ek waardeer het en ek waardeer al die ondersteuning na al die jare.
0: Ja, natuurlik.
1: Ek word mis jonger.
0: Jy word jonger. Luister, jy is op pad Oos-London toe.
1: Dis reg, vrijdag is ek by plek met die naam Mom Jeans in Oos-London en van daar af gaan ek weer Saterdag Bloemfontein toe en dan weer terug na die Laveld toe, na die hutte. Ek moet sê, ek mis die hutte van die Laveld.
0: Ja, ek sal geloos koud hierdie kant, nee.
1: Kijk hier, ten die kus, krij ons maar bykie koud, hoor.
0: Ja, dit is baie koud. Ek sien Ria Olivier sê, oh, love die country song. Sê, dankie vir die. Luister, jy vertel, jy en Morris gaan so bykie werk, nieuwe muziek wat op pad is?
1: So bykie, terwijl ek nou keier hier so by my goeie vriend Morris, jylle sal hom ken,
0: ja,
1: sy liedjies doen ook baie goed, Hout Kabouter en al die prachtige liedjies wat hy skryf, en jy sal, weet, soos liedjies soos dis bedoel van my Afrikaanse liedjie, het ek juist geskryf toe ek December hier getoer het en ons by sy huis gesit het. So ek en hy het een verrassing, want ons sit nog in werk en een paar dinge daar by sy atelier en sy huis.
0: Yes.
1: So ek wil net vir Morris en vir Erika baie dankie sê vir hulle gasvryheid en vriendskap. Dit is altyd lekker om by hulle te keier as ek hierdie kant toe kom.
0: Lekker mense.
1: Jy weet, ek het soveel familie hier, wat ek by kan kom keier, maar nou, dan eindig ek altyd by Morris op, want dit is my so lekker en ek en hy kan so lekker sit in muziek gesels en muziek maak. So ek gebruik die tyd om so bykie aan nieuwe idees ook te dink terwijl ek hier is.
0: Ja, is goed. Dan die Lynette sê ook, jy is awesome Piet. Natuurlijk, dan Lynette vir Concesterk, jy moest nou nooit mis nie.
1: Nee, Tannie Lynette, baie dankie. Jy en Jan moet dan ook een draaikie maak in die week. Ek dink ons gaan mekaar weer sien.
0: Definitief.
1: Hy is seker die stoutste Tannie in die baan.
0: Nee, ons ken haar baie goed. Sy ondersteun ons ook in alles. Kijk, sy leef, slaap en droom, luister FM, hoor.
1: Daar sy.
0: Nou Piet, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy ingekom het en ek weet as jy altyd in die baai is. Net so voor ek jou laat gaan, jy sê, nou en dan vat jy so bykie daar aan die bokant, het jy live band.
1: Daar sy, ek toer baie keer met die vol orkest. Ek wil graag bykie afkom Ooskaap toe met die vol orkest. Ook ek het een vol country orkest. Ongelooflike goeie muzikante. As ek hulle gauw vinnig kan
0: noem.
1: Barry Oornendal op dromme. Sunny Princep op lead guitar. En dan Victor Erasmus is daar op die basgitaar. En as ons nou nog moet, dan sit ons nou dan een viool of een ding by vir die country concert. So, dit is baie lekker band van my. Ons te klankman op die kant, hou Hendrik. Ek seker hulle allemaal sit en luister. En ek wil graag die kus kom toer met die vol orkest. So, hoopelik, miskien December kan ons een draai maak met die vol orkest. Dan kan die mense nou eindelijk sien, hoe lyk dit as een vol country orkest speel.
0: Ja.
1: Ten alle, dit is net iets anders as het een vol orkest is.
0: Verseker, Pieter Richmiller, dankie vir jou tyd, my maat, en lekker om met jou te gesels. Ek dink, terwyl jy groet, Duitswees vasttrap, ons gaan omspeel.
1: Daar sy, ons trap allemaal vast. Ek hoop julle het een baie lekker vakantie, die mense wat nou in skoolvakantie
0: het. Ach, is lekker.
1: En baie dankie vir die ondersteuning. Ek moet een shout-out vinnig gee vir die mense al by die diesel depo, want ek gaan nou diesel ingooi. Dankie, Melissa. Ek waardeer dat jy vir my gereel het. En ek gaan so paar draaie nog ry vandag, so as jy my op die pad sien, my bakkie is gemerk langs die kant. Toet net waai, wat ook al my nie goed gooi nie, maar toet net en waai, en dan so vir ou laas, as jy niks het om te doen nie, en jy wil iets gaan doen, wat jou niks geld kost, dan gaan jy na die mall toe, en jy vat sticky notes, dan skryf jy daar op, jammer vir die skade, gaan plak het op een ouse venster, en gaan sit in jou kar, en kyk, loop hy 20 keer om sy kar.
0: Jo, ek like die, Piet Richmiller, dankie my maat, ons praat weer vannacht.
1: Dankie, waardeer. Thank you.

What a song. Kenny Rogers, Let It Be Me. Dis nou musiek vir die siel daai, nê? Nee, dit werk vir jou. Ons wil net noem dat in die volgende ruk sal ons so hier en daar 'n onderbreking wees op 90.6. Hulle werk so bietjie daar in ons senders, maar jy gaan ons op 89.6 kry. So as jy hoor hier en daar so 2 of 3 keer dat ons dalk nie daar is nie, ons is nog daar. Dis net op 90.6 sending, maar hy sal op 89.6 nog steeds aangaan. Maar net so 'n paar keer, dan's alles weer terug na normaal. Nou hey, jy wat nou luister, as jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM ommer per alles aanvang, dan moet jy nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomlik en hoop en pret kan kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Miskien binnekort sal jy enetjie van my daar saam met Pieter Richmuller sien. Dalk sal hy ook daar op TikTok sê, ons het ietsie gedoen in die ateljee net buitekant daar by die bord, wie weet.

0: as die manne van Eden toe nog lekker saam gesing het somer van ons lewe. Ek gaan jou groet. Was lekker om saam met jou te kuier. Etienne Kalet staan by. Hy gaan vir die middag saam sein doen in die Grootman Piknik hier van 3 uur af in die Piknik Drive. Erika so 'n bietjie later, maar baie belangrik dat jy sal ingeskakel bly op Luister FM. Môre is alweer wiele woensdag saam met King Cars. Kan jy dit glo? Is alweer die middel van die week. Ek gaan uitspeel met Kurt Darren, Jack de Priester, Unita en die Kanye Worries. En dan wil ek dankie sê aan Clinicare, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en ons steen ons vrinde daar by Clinicare. Is my kant af JK, tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa ondersoek IDAC hoof se gedrag. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie is geskors. En in jou golfnuus, beseerde Louis Oosthuizen onttrek aan die ope en word deur Eldrich Potgieter vervang. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa ondersoek na bewering die gedrag van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Dit kom nadat Johnson gister weer eens gesondheidsprobleme nie voor die Midlange Kommissie van Ondersoek verskyn het nie. Volgens Daily Maverick het die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya bevestig dat Ramaphosa die saak hersien. Vorige getuies het Johnson daarvan beskuldig dat sy in onbehoorlike verhouding met die adjunkt van die misdaadintelligensie generaal-majoor Feroz Khan gehad het. Intussen het die kommissie die mediese sertifikaat wat deur Johnson se prokureurs ingedien is gekritiseer en gesê dat dit noukeurig ondersoek sal word. Die uitvoerende hoof van die openbare beleggingskorporasie Patrick Lamini is vir voorsorg geskors. Die direksie sê die skorsing gee om die geleentheid om te reageer op beweringe van onbehoorlike optrede wat verlede maand deur 'n fluitjieblaser geopper is. Die hoof van die vaste inkomste en genoteerde beleggings, Leon Smit, is as waarnemende uitvoerende hoof aangewys. Die OBK bestuur meer as 3000 miljard rand se pensioenfondse van staatswerknemers. Business Leadership South Africa, oftewel BLSA, sê onreëlmatige uitgawes is die oorsaak van die ineenstorting van munisipaliteite in die land. Die organisasie sê die land het nie effektiewe maatreëls geïmplementeer om onreëlmatige uitgawes in munisipaliteite te keer nie. Volgens BLSA weerspieël die ineenstorting van munisipaliteite die mislukking van leierskap en verantwoordbaarheid. Die organisasie sê politici op plaaslike regeringsvlak is deel van die probleem en het geen oplossings gevind nie. Die verklaring volg op die nasionale tesouriese besluit om die toelaas vir 69 munisipaliteite hierdie maand terug te hou. Die Vereniging van Staatsamptenare sê hulle is bekommerd oor die hoë aantal onderwysers wat openbare skole verlaat. Die vakbond sê hierdie opvoeders verlaat die skole weens uitdagings wat misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegtende werksomstandighede insluit. Dit voeg by onderwysers verlaat openbare skole omdat hulle nie veilig ondersteun of gewaardeer voel in die werkplek nie. Claude Naiker van die PSA sê die minister van basiese onderwys moet ingryp. In jou sportnuus, Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering aan die 154ste ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester onttrek. Die 43-jarige Oosthuizen wat die ope in 2010 in St. Andrews gewen het, is sy fokus nou op sy herstel, sodat hy na kompetisies kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Eldrich Potgieter sal Oosthuizen vervang as die eerste alternatief vir die ope wat donderdag by die Royal Birkdale Golf Club in Engeland begin. Die Duitser Matty Schmidt en die Brit Andrew Wilson is nou onderskeidelik die eerste en tweede alternatiewe. En ten slotte, Thai polisie ondersoek 'n moontlike veiligheidsversuime nadat die dodetal in 'n kroegbrand in Bangkok tot 30 gestyg het. Meer as 70 mense is beseer waarvan 24 in 'n kritieke toestand verkeer. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die brand moontlik naby die verhoog ontstaan het met kortsluiting in 'n ligversorger. Vlambare versierings het die vlamme laat versprei. Oorlewendes beweer nooduitgange was swak gemerk en sommige deure was gesluit. Owerhede hersien nou brandveiligheidsregulasies vir vermaak en eetplekke. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,545. Die prys van goud is $4,022.45 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.88 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 15 Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 15de Julie, ek skop af van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17. Wieso staan op 11:20, Kraadok 8 met 'n maksimum van 18, Oos-London 15:20, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 19, Graaf-Reinet 10:19, Gramstad 10:20, Mthatha staan op 9 met 'n maksimum van 20, Port Elfred 14:19, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18, Port St. John's 15:20, Queenstown 7 met 'n maximum van 19, Uitnag en Dispatch 12:19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weatherasa.co.za.

Die klanke van Demi Lee Moore met Rose Garden. Net vir het prop met harte dief en Neil Somers en Adam Tans geef vir ons vleisvreters. Tyd is so 11:45, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil net vir my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pykprogram. Jy kan vir Jacques Weeksdaan kry, dis 9:12 by Jean-Kilian Brunch en net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriend, ek wil net vinnig vir julle laat weet dat ons is besig met opgraderings by ons storing by Lady Slipper en ons het nou so een onderbreking gehad van so 5 minute op ons 90.6 frekwensie. Ons gaan so deur die loop van die middag sal ons nog 2 onderbrekings hê van 5 minute. Dit is nou vir die opgradering, so ons vra om verskoning vir dit, maar 89.6 is in volle werking, so julle is welkom om dan net oor te skakel daar. Maar soos ek sê, is net 5 minute is vinnig net vir die opgraderings wat ons dit doen en dit is natuurlik om Luister FM 'n beter stasie te maak. Nou vriende, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek met julle sekerlik een van die heerlikste slaaie wat ek gereeld maak en natuurlik geniet. En dit is 'n feta, beet en botterskorsie slaai. Dit is 'n lekker kleurvolle slaai, 'n perfekte ligte ete of natuurlik ek geniet hom as 'n bygereg as ek braai. Nou dis 'n baie maklike resep, jy het maar botterskorsie, beetblokkies, feta kaas en dan wat ek saam met hom maak is sommer so vinnige balsamiese reduksie met so 'n bietjie balsamiese asyn en dan kan jy nou breinsuiker of heuning gebruik en dan dit nou so 'n bietjie net warm maak en dit, dat hy lekker stroperig raak en dan bedien jy dit nou boor daai slaai en dan kan jy natuurlik om nou versier met roketblare en as jy wil wat ek lief is voor, jy kan sonneblomsade of pampoensade boor sprinkel en dan so bedien vir jou gaste. Dit is 'n baie, baie lekker slaai en is so ietsie anders as die gewone groen slaai, so as jy nou lief is vir 'n slaai en saam met 'n braai, dan sou ek definitief voorstel probeer gerus hierdie feta beet en botterskorsie slaai. En dan deel ek ook met julle nou wat ons so praat van braai, kyk, 'n braai is mos nou maar nie 'n braai, kyk, ek het mos nou al, ons almal het mos nou al saamgestem, dat 'n braai broodjie is mos nou maar iets wat altyd saam met 'n braai gaan. Nou, natuurlik nog iets wat ook saam met dit gaan, en ek dink julle almal sal saamstem, is ons nou 'n knoffelbroodjie. Nou, ek deel vandag met julle, ek het al met julle hierdie potato-buikbroodwielietjies gedeel, nou ek deel nou vandag met julle knoffelbroodwielietjie, wat jy nou vir jou saam met braaivleis kan bedien. Het werk maar op die selle concept wat jy 'n pak gewone winkeldeeg gebruik, en dan so'n bietjie knoffel, soetrusie, saus, natuurlik baie geraspelde kaas, maar is altyd lekker, en dan so'n bietjie wit eie sop, poeier en room, en dan meng jy nou die spilletjie, en dan maak jy nou wielietjies van het, en dan bak jy dit nou in die oond. En laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik saam met braaivleis. As jy nou nie die dag 'n braaibroodjie wil maak en 'n alternatief wil hê, dan is hierdie knoffelbroodwiele nou net die ding. Dit is op my Facebook blad, vriende, gaan kyk, daar's foto's Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op ons Luister FM resepte groepie. As jy die resep wil hê, jy's nie op die enige van die twee nie, kan jy vir my gerus 'n boodskap in die ateljee stuur op 082 333 367.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Jonesy met sy pennies op die spoor intussen jou en my medley. Net voor het ons die Jive Bunny Swing the Mood gehad en Dono gee vir ons 'n frikkie vir 'n rikkie. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kaskanaris, vriende. En ek deel vandag met julle die heerlike beet, feta en botterskorsie slaai en dan ook 'n knoffelbrood wiel of knoffelbrood wiele soos ons hom noem. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlits op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ons skop heel eers af met die feta beet en botterskorsie slaai. Is 'n heerlike kleurvolle slaai wat perfek is as 'n ligte ete of as 'n bygereg saam met braai. Nou hierdie is perfek wat ons ook gewoonlik doen is ek sal hoenderborsies in die oond druk, gekrummelde hoenderborsies, of soos die Engelsman hom sal noem, 'n chicken schnitzel. Dan druk ek dit in die oond, of in die ligbraaier, dit maak my sommer nie saak nie, en dan bedien ek nou hierdie slaai saam met dit. Dit is heerlik saam met dit, en dan kan jy natuurlik bietjie kapok, aartappels ook saam met dit bedien. Dit is 'n heerlike slaai, en natuurlik lekker veelsuidig, jy kan dit met hom saam met braaivleis, jy kan hom saam met die hoenders, soos ek sê, jy kan met hom maak net wat jy wil. Maar hy is baie, baie lekker. En ek kan jou beloof, of verseker, as jy hom een keer probeer het, gaan jy definitief hom weer wil maak. So wat jy nodig het, vriende, hierdie spesifieke slice genoeg vir so 4 mense. Wat jy nodig het, is 500 gram botterskorsie, sout en peper na smaak, so 'n bietjie olyfolie, 'n koppie beet blokkie. So jy het nou beet, die gewone beet wat hou nou maar by die winkel koop, wat jy nou in blokkie sny. As jy jou eie beet wil kook, kan jy dit ook doen en dan in blokkie sny. Dan het jy nodig so 1 wiel feta kaas gekrummel, so 2 eetlepels. As jy nou sonneblomsade het, kan jy sonneblomsade gebruik, jy kan pampoensade ook gebruik, jy hoef dit nie buite, dit is optioneel, maar dit maak die slaai baie, baie lekker. En dan kan jy natuurlik roketblare ook gebruik, 1 pakkie roketblare wat natuurlik vrylik beskikbaar is by enige kettingwinkel, en natuurlik as jy 'n tuin het, 'n kruie tuin, dan kan jy so 'n paar roketblare natuurlik dan nou pluk daar vir die slaai, is baie lekker julle. Dan het jy nou 'n balsamiese reduksie, dit klink nou baie balsamiese reduksie, is baie maklik om te maak julle. Jy het nodig 1 koppie balsamiese asyn en dit hoef nou nie die duur balsamiese as enige gewone balsamiese asyn sal werk en dan 'n teelepel breinsuiker of heuning. So wat jy doen is jy voorfrit jou oond en dan rooster jy nou daai botterskorsie. Jy sny hom ook nou in blokkies soos wat jy nou dieselfde gaan doen met die beet. So dan sit rooster hom in die oond met so 'n bietjie olyfolie, sout en peper vir so 35 minute tot hy nou lekker sag en goudbruin is. Dan wat jy doen is jy verhit jou balsamiese asyn en jou breinsuiker of heuning oor medium hitte. Laat hom nou stadig prut. Dat is jy gebruik mos nou 1 koppie, so laat hy nou ongeveer 'n halwe koppie verminder. So hy raak lekker stroperig en wanneer hy so lekker stroperig raak, dan is dit wanneer hy nou reg is. Moet hom nie vinnig laat kook nie, jy wil nie dit doen nie. Dan haal jy hom natuurlik van die hitte af. Rangskik dan na jou roketblare en jou mooi slaai bord wat jy gaan gebruik. Sit jou geroosterde botterskorsie, jou beet en sprinkel jou feta kaas op jou omtien bord of jou bak en dan sprinkel jy nou die, as jy sonneblomsade gebruik of as jy natuurlik pampoensade gebruik, dit booor en dan bedryp jy nou daai balsamiese reduksie oor daai slaai. En daai balsamiese reduksie, mense nou dink daai asyn, hy's 'n lekker soet stroperige gesmaak en dit komplimenteer so die slaai. Julle moet dit probeer, is regtig waar baie baie lekker, een van my gunstelinge. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker knoffelbroodjie, as jy nou braai in steede van nou 'n braaibroodjie en ek sê nie jy moet hom wegskuif nie, ons kan nooit 'n ware braaibroodjie een kant toe skuif nie, maar so nou en dan wil hy so ietsie knoffel hê. Hierdie knoffelbroodwiele is nou net die ding, hy's heerlik saam met braaivleis. Wat jy nodig het is 1 pak winkeldeeg. Dan het jy so 150 gram botter nodig, 2 eetlepels knoffeltoentjies fyn gekap, of as jy gewone knoffel ook gebruik. Ek verkies maar die knoffeltoentjies, hy gee net vir my 'n beter knoffel smaak. Dan so 200 ml soeterissie saus, 2 koppies gerasperde kaas, 500 ml room en 'n pakkie wit eie sop poeier. So wat jy doen is, rol jou brooddeeg uit in 'n langwerpige vorm, en dan meng jy nou jou botter en jou knoffel goed saam en dan smeer jy dit nou oor die deeg. Smeer jou rissie saus booor, strooi die gerasperde kaas eweredig booor en dan rol jy nou die deeg styf op in die lengte en dan sny jy hom nou in wiele. Is dit nou sin maak wat ek sê? So jy gaan die deeg, hy moet nou lekker uitrol in 'n plat en dan gaan jy nou jy gaan hom smeer met die botter en die knoffel, die soetrissie saus, jou gerasperde kaas
En dan rol jy hom lekker styf, soos wat jy nou maar, wat om hierdie rolkoek wat jy kry, jy sal hom nou so oprol, en dan pak jy hom, dan snij jy hom nou in wiele, en dan pak jy nou die wiele in jou gesmeerde oondbak, dan meng jy nou die room en die wit eie soppoeier saam, en jy giet dit nou bo oor die wiele in die gesmeerde oondbak, en dan bak jy dit nou op 180 grade, vir so 20 tot 30 minute, tot hy nou goudbruin en gaar is. Laat ek jy nou vertel, hy is heerlik, en hy ry is lekker groot, so het is een baie, baie lekker recept, en as jy nou lief is vir knoffel, jy kan natuurlijk nou so bykie meel, meer knoffel by sit, jy kan natuurlijk die hoeveelhede knoffel, rissie, saus en kaas aanpas, volgens jou smaak, so jy hoef nie specifiek 2 koppies gerasperde kaas te gebruik, jy sien jy hoef om baie kaas, jy kan jy nie, maar kaas en knoffel gaan ons nou mooi saam met so iets, so ek sou voorstel probeer het so, maar as jy nou bykie meer knoffel wil gebruik, want ek weet als mens al buite wat baie lief is vir knoffels, dan kan jy nou bykie meer knoffel by sit, om om 'n lekker knoffel smaak te gee. Hy is baie lekker, jylle probeer hom baie, baie makkelijk en soos ek sê, is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en ook op die Luister FM recepte groepie. Boodskap ontvang vroeger wat sê goeiemorgen Etienne, ek wil net vir my man Rieke Strauss sê, ek is baie lief vir hom. Dankie vir jou lekker program en so kom het van Unique Strauss af. So Rieke Strauss, jou vroukie is baie, baie lief vir jou en is lekker om so nou en dan so boodskapie te kry, so ek weet sommer jou man gaan dit waardeer. Unique, baie dankie dat jy vir ons die boodskapie gestuur het en dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Is so makkelijk soos dit, jylle ons WhatsApp forum is 082-333-667.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Die klanke van Bok van Blerke met Spiggerish. Net word het Sturgeon met iemand vir jou en James Don Johnston en Appel geef ons countries voor me. Tijd is so 5 minuten voor die en amper tijd vir die 1 uur nies. En as jy enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur my boodskap in die atelier 08233367. Net so ook vir die huweliksherdenking. Ek weet ons hele paar huweliksherdenking sekerlik wat vandag gevier word. En as jy speciale boodskapie vir jou geliefde wil aanstuur, is jy welkom, ek lees hom vir jou met graagte.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die INEC ondersoeker verdedig sy kwalifikasies voor die Midlanga kommissie. Kaanse prokureur is optimisties dat hy in September geskik sal wees vir die hof. En in jou rugby nuus, Wallis wag angstig oor Lykse fiksheid. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een senior onderzoeker by die onderzoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padiachi, het sy kwalifikasies voor die Midlanga Kommissie van Onderzoek verdedig. Hy het beweringe van KwaZulu-Natal se polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi verwerp dat hy sonder die vereiste kwalifikasies in 'n senior posisie aangestel is. Padiachi het vandag aan die kommissie gesê dat hy meer as 40 jaar se bestuurs- en operasionele ervaring in wetstoepassing het. Hy sê hy het verskeie kursusse voltooi en werkswinkels bygewoon om sy ondersoek- en bestuursvaardighede te verbeter. Padiachi voeg by dat hy oor verskeie polisieering kwalifikasies beskik, insluitend 'n diploma in polisieadministrasie wat in 1992 aan hom toegeken is. Feroz Khan se prokureur sê hy is optimisties dat sy kliënt geskik sal wees om in die hof te verskyn wanneer die saak in September hervat word. Khan, die Gautengse valkehoof Ibrahim Kadwa en sakeman Tariq Downs sou na verwagting vandag voor die Kempton Park Landdroshof verskyn. Khan was egter weens in mediese toestand afwesig van die hof. Sy prokureur sê in lasbrief vir Khan sy inhegtenisneming is uitgestel omdat sy afwesigheid geregverdig was. Hy het bygevoeg dat die bewering teen Khan ernstig is en dat die verdediging verwag om die saak teen 1 Augustus te ontvang voordat hulle oor hul volgende regstappe sal besluit. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomalungelo Gina, sal Suid-Afrika verteenwoordig by UNESCO se globale konferensie van die internasionale dekade van wetenskappe vir volhoubare ontwikkeling in Parys, Frankryk. Die driedaagse konferensie sal fokus op die gebruik van wetenskap om volhoubare ontwikkeling te ondersteun en beleidmaking te verbeter. Gina sê Suid-Afrika sal bewysgebaseerde beleide, oop wetenskap en internasionale samewerking bevorder om globale uitdagings aan te spreek, insluitend klimaatsverandering, voedsel- en watersekerheid, biodiversiteitsverlies en openbare gesondheid. Sy sal deelneem aan 2 hoofvlak besprekings oor wetenskap, beleidmaking en omgewingsgesondheid. Die Departement van Indiensneming en Arbeid neem hierdie week deel aan die 3de BRICS werkgroepvergadering in Indië. Die 2-daagse tegniese vergadering bring amptenare van Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika bymekaar. Dit is daarop gemik om samenwerking oor gedeelde arbeidsmarkprioriteite te versterk, insluitend die uitbreiding van maatskaplike beskermingsdekking. Suid-Afrika se afvaardiging word gelei deur die waarnemende adjunk-direkteur-generaal vir arbeidsbeleid en industriële verhoudinge, Sipho Ndebele. Vandag se sessie sal fokus op die verbetering van vroue se deelname en insluiting in die arbeidsmag. In jou sportnuus, Wallis se kaptein Devi Lyke is weens in 'n liesbesering in groot twyfel vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets teen die Springbokke op Kings Park. Ryan Elias sal na verwagting op haker begin, terwyl Elliot Diaz by komende dekking na Durban reis en Evan Lloyd ook in aanmerking kom vir 'n terugkeer tot internasionale rugby. Jack Morgan sal waarskynlik weer die kapteinskap behartig nadat hy die rol oorgeneem het toe Lyke verlede week teen Argentinië beseer is. Wallis pak die Springbokke na 'n terugslag tot die 12de plek op die wêreldranglys en sal probeer herstel nadat hulle in hul vorige ontmoeting met 73-0 deur Suid-Afrika geklop is. En ten slotte, Amerikaners verwag dat die oorlog in Iran nog vir 'n lang tydperk sal voortduur. Volgens 'n Reuters Ipsos peiling glo 4 uit 5 Amerikaners dat die konflik vir 'n lang tydperk sal voortduur. Die oorlog het in Februarie begin toe Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Iran het as vergelding die straat van Hormuz gesluit. Donald Trump sê Amerika stel nou weer die blokkade van Iraanse skepe in die golf in. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,608. Die prys van goud is $4,018.22 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.67 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 15de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 15de Julie, ek skop aan vanuit Nagende Dispatch 12 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 7, 19. Port St. John's 15, 20. Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 18. Port Alfred 14, 19. Mtata 9 met 'n maksimum van 20. Gramstad 10, 20. Graafruin net staan op 10 met 'n maksimum van 19. Fort Beaufort 9, 19. Oos-London 15, 20. Cranock 8, 18. Bishu 11, 20, of Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Juanita Du Plessis en sy sê vir ons, o liewe jene. Net voor het Bruce Springsteen met Dancing in the Dark en Jean Boucher, as jy my nie nou lief het nie, tyd so 16 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bykie met julle gesels, ek nou vanoggend so gedink toe ek wakker skrik. Nou dink ek aan, wat kan ek nou met ons luisteraars vandag gesels, so sit, kom ek nou nogal op 'n oulike onderwerp af, wat ek nogal dink, baie mense, sal nou nogal wonder, en dit is natuurlik, kyk, ek onthou toe ek 18 was, of 17 na jare, 16, of hoe oud ook al moes wees, om jou leerlinglisensie te skryf, as jy nou vir jou motorlisensie gaan, en ek het op my verjaarsdag nogal, toe ek 18 word, het ek uitgepasseer, eerste keer, en ek het my bestuurslisensie ontvang. Maar nou, ons allemaal weet, mis nou maar die proces van, om nou die leerlinglisensie te kry, want dat is nou natuurlijk leerwerk betrokke, met al die padtekens en die padreels, wat nou samen het gaan, en als nou heel wat nuwe padtekens wat nou intussen uitgekom het, as ek nou dink, ek het my bestuurslisensie of my leerlinglisensie sekerlik meer as 20 jaar terug gedoen. So as ek nou vandag nou daai leerlinglisensie moet weer gaan skryf sonder om 'n boek oop te maak, dan wonder ek nou of ek nou daai ouetjie nou weer sal slaag, soos as ek hom nou geslaag het daai tyd. En ek moet sê, ek dink amper ek het hom die eerste keer geslaag, maar ek weet, deesdae is nou nie so maklik om hierdie ouetjie te slaag nie. So ek sal nou graag by jou weet vir diegene wat nou al jare lank hulle bestuurslisensies het. Is jy nou môre weer jou leerlinglisensie moet gaan skryf sonder om 'n boek oop te maak? Dink jy jy sal hy lisensie slaag? Of ek weet as dit kom by die toets van die oë, sal ek definitief nie slaag nie, want natuurlik oor die jare het my oë so 'n bietjie versleg, so gaan in die eerste plekkie lekker die toets kan sien, jy gaan 'n bril moet dra. Maar dis 'n storie vir 'n ander dag. So ek wil graag by jou weet, as jy nou môre of vandag nou jou leerlinglisensie weer moet oorskryf sonder om 'n boek oop te maak, sal jy hom slaag? Ek wil by jou weet, 082-333-367.

se sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Die klanke van Rian Benari met Kattewak, net voor de John Fogerty met de Wicked Old Witch en Bartu Seve ons pakkie mal berou. Tijd 12:30, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, ons gesels bykie oor leerling licentie. En kyk, meeste van ons het ons nou die ouwe jare terug geskryf, ek weet my nou so 20 jaar terug, en as hy nou vandagse daar nou weer so leerling licentie moet skryf, ding het ons nou intussen baie verander. Ek het nog hulle boodskap hier van Chris, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Ek het onlangs weer my leerlingslisensie gaan skryf, dat ek moes gaan vir kode 14, wat ek gelukkig dankie toch gemaakt het. As ek die ou vraagstelle A, B en C, die papier vraagstelle moes skryf, dit kan ek skryf sonder om te leer en ek sal het deurkom. Maar met die nuwe systeem, as jy nie jou boek 100% ken nie, die tablets wat hulle gebruik nou deesdae om die toetse te skryf, is aansienlik moeiliker. Hulle geef jou 3 antwoorde, al 3 antwoorde is reg, maar die een is meer reg as die ander een, en jy moet kan onderskei wat die een is meer reg as die ander een. En as jy nie jou boek 100% ken nie, dan sal een woordjie wat die een meer reg maak as die ander een, en dan gaan jy dit nie maak nie. Dit is glad nie so maklik deesdae soos het vroeër jare was nie.
0: Daar sê Chris, baie dankie vir daai inligting waardeer opreg. So, dit is nie meer so maklik soos daai jare. En kyk, daai jare was dit ook nou nie maklik nie, maar okay, ons het om deurgekom. Maar as hy ou nou kyk soos wat hy nou verduidelik, hoe dit nou deesdae werk, kan ek nou maar dink, is daar nou 3 antwoorde is en al 3 is reg, maar dit een is meer reg as die ander een. Weet ek nou nie so mooi of ek daai ookie gaan slaag nie, maar so ou moet maar nou definitief gaan opswat en die boek nou leer, as jy hierdie ene wil deurkom, wat hulle nou deesdae vir ons as publiek gee. So ek wil by jou weet vandag, dink jy, jy sal om deurkom, as jy nou sonder, soos ou Chris gesê het, sal jy hom nie kan slaag, as jy nie jou leerwerk gedoen het. Die Elizabeth sê vir my, nooit vergeet maar hoe verby met my. Louisa, hy het jy in oog genigtig, definitief nie. En hier is ons ene wat sê, geen manier wat jy nou leerlinglisensie of licensie sal kan nie. Ek het my licensie in 1984 gekry. Ek het so 5 jaar terug gegaan vir 'n leerlinglisensie vir 'n motorfiets. En as jy nie die K53 leer nie, gaan jy in die stof duik. En so kom het van nou Hein van Rensburg af. Daar sê Hein, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog ene wat sê, middag Etienne, ek glo ek sal van dit onthou, in my jare het ek vanoggend geskryf en die middag die toets gedoen, maar ek glo met my oë nou sal dit moeilik gaan, alhoewel ek in januari gegaan het vir 'n nuwe bestuurslisensie, dit ook gou gekry, maar ek moes 'n oogartsbrief ingee. Groete Elna. Ha, sy Elna, ek moes dieselfde ding doen met my waar ek 'n oogartsbrief moes kry, want ek het nie die oogtoets wat hulle nou doen by die verkeersdepartement, sal ek dan nou loshannes, sal ek sê, druip. Want toe ek nou maar by die oogarts het gaan doen, en dit maak dinge net soveel makkeliker vir jou, want dit is natuurlijk lange rye en touwe wat jy moet staan op, want jy moet nou eers in die rye staan vir die oogtoets, en dan moet jy nou dit gaan doen en dat gaan doen, is 'n hele lange story. So ja, dit is makkeliker om net 'n oogartsbriefie te kry, en dan nou so te doen. Baie dankie vir jou boodskap. Elna, is ons nog enetjie wat vir my sê, kom ons kyk gou hierso. Ek het my tydelike lisensie destyds mondelings in 1978 voor Randburg verkeershoof afgelê, en ek het hom gekry daai jare. So kom het van Elmarie Lafmoe Park. Kan jy dit oorvertel? 1978, dit is 47 jaar terug. En hoe lekker sal dit nie wees om mondelings te doen nie? Ek sal nie... Ja, toe man, laat ek maar liever stil bly. Kom ons hoor gou wat sê Razi.
2: Hallo Etta. Etta, a great exercise om het te toets. Daar's 'n app op jou smartphone. K53. Toets, test. En daar kan jy hom gaan afleer. Sê nou vir jou hoeveel punte jy gekry het. Sonder dat jy hoef te leer. Dit is ook altijd heel lekker om dit daardoor te gaan en te kyk wat jy reeds al vergeet het.
0: Daar sê Rassie, baie dankie vir jou boodskap. Die groot vraag is wat ek by jou wil weet is, het jy hom geslaag op hy toepassing? Ek sal graag wil weet en ek gaan definitief het probeer hoor, baie dankie. Ek sal het probeer net om te kyk of ou jou gees so 'n bietjie kan opknap en kyk of jy nog daarom nou die patreels onthou. Ag, meeste van die goed is mos nou maar, wel baie het verander nou intussen oor die jare. En jy weet, ou moet nou maar by die patreels bly, so ou moet nou maar sorg dat jy... Jy al die klas van dinge weet. Maar nou ja, die tyd so 25 minute voor 2, gesê ons bykie saam, bestel jy jou leerlinglisensie, as jy hom nou moet gaan skryf, dink jy slim slaag, as jy nou nie 'n boek moet oopmaak, jou Chris sê vir ons, jy moet definitief gaan leer, jy moet die K53 perfek ken, en al die ander goedjies wat saam met dit gepaard gaan, om nou om te slaag, want deesdae is dit nou nie so maklik, soos wat het was in die jare toe ons nou, die leerling lisensie geskryf het, en soos die dametjie nou vir my hier gesê het, sy het hom sommer gedoen mondelings voor die Randburg verkeershoof in 1978. Ek was nog eens gebore daai tyd. Jy kan net vir jouself dink wat se tydsame storie het sou wees as almal dan nou mondelings so in toets moes aflê, is nou vandag se daar nog so moes gewees het. Hoe lang sou hy lyn nou nie gewees het om te wag? En ek dink daai arme verkeershoof sou moedeloos gewees het hier by persoon nommer 10. En jy kan nou dink hoe lank dit sou vat. Maar nou ja, dit gelukkige tegnologie bietjie oorgevat en dinge vir ons baie makliker gemaak, of as sal ek sê vir die verkeersdepartement makliker gemaak, maar nie vir ons as die publiek nie.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klanke van Ampie en hy gee vir ons Talks and Chops. Net voor het rooi is met Bobby Jan en Franja Du Plessis sê vir ons lisensies. We gepraat van lisensies, ons gesels bykie oor leerling lisensies. En daai jare toe ons het nou geskryf het, was het nie so moeilik soos vandagse daan nie. En nou wil ek by jou weet, as jy hem nou vandag moet skryf, denk jy is om slaag. Soos nou Chris vir ons gesê het, moet hy nou maar gaan swat vir die story, want is een moeilike ding om te doen dies daar. Nou ek het een boodskap hier wat sê, oe nee, wat het die, want daai een weet ek nou nie so mooi nie. Ek het in 1977 myne gedoen, die padreels het so baie verander. Ek moet eerlijk sê, ek ken die padtekens, alhoewel ek nie altyd by die spoedgrens hou nie. Daai boetes vat aan my chokolade en biltong. Groete van Jeffries, baie dankie altyd vir jou boodskap. Is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek het my leerling lisensie in 1980 mondelings gedoen, het klink makkelijk, maar was ook nie so makkelijk nie. Jy vergeet wat jy al reeds gesê het, vir alles jy 'n bietjie senuweeagtig is. Dankie vir jou goeie program en muziek, is ook om het van, en nog Chris, baie dankie Chris, jy het hom ook mondelings gedoen, yes, ek sal nou regtig so iets mondelings wil doen, regtig, waar ek dink ek sal meer lach as nog iets, en ek sal seker maak, ek het nou maar so ietsie, hier langs my, iets, een lekker naikie, wat hy nou ook nou maar so kan deel, en kan hy nou lekker saamstig sels, om een stukkie melktert en een kopie boeretroos, miskien sal hy dan so extra punt kry. Hier is een boodskap wat sê, hy het hier my bestuurslisensie, het ek in 1972 in Bloemfontein gekry. Groot plakkaat op tafel, dan wys meneer met een stok, en jy moet sê wat het is. Vandag, vandag dop ek om met een nul, ek kan nie eens reg reverse nie, sê sy. Verskoon rekord vir my buiten, so paar spoed oortredings. So kom het van Susanne af. Ek sal nou dit nou graag wil gesien het, Susanne, in 1972, so hy het sommer die stok vir jou gewys en dan wil jy antwoord. Die tyd allemaal verander het met die technologie van vandag, is allemaal wonderlik. Baie dankie vir allemaal se boodskampe, waardeer jylle oprecht. Ek wil net graag ook vinnig met jylle deel, as ek daarby kan uitkom. Ja, dis weer al die tyd van die jaar waar die SAC MAV Country Awards hierso is, gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is, gaan na ons Facebookblad toe, druk op die skakel en waar dit vraag vir jou naam, tik jou naam in, dan vat hy jou direct na die peiling toe en dan gaan skuif jy net af na Chantel op Luister FM en onthou hom te submit. Kom aan, Luister FM familie. Kom ons bring hom huis toe.

In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa se afsettingsaansoek word môre deur die hof aangehoor. Minister Malatsi ontken beweringe van ongeoorloofde inmenging by satellietlisensies. En in jou golfnuus, Oosthuizen se onttrekking skep nuwe geleentheid. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Gane, sal in hofverhoor bywoon wat verband hou met president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek. Die saak sal môre en donderdag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa se dringende aansoek poog om die komitee se werk te staak, hangende in geregtelike hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het bevind dat hy moontlik in saak het om te beantwoord rakende die diefstal van die buitelandse valuta in 2020 van sy Palapala wilsplaas. Ghana sê die komitee het die president se aansoek teengestaan, aangesien hulle glo dat hul werk moet voortgaan. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, sê daar was niks onbehoorlik aan sy vergaderings met Resolve Communications en internasionale kommunikasie tegnologie maatskappye nie. Politieke partye vra 'n ondersoek na onthullings dat Resolve van die voormalige DA-leier Tony Leon ontmoetings gereël het tussen DA-ministers en privaat kliënte, insluitend Starlink van Elon Musk. Malatsi sê daar is bestaande maniere om onbehoorlike druk of propaganda aan te meld, maar dis dalk onvoldoende. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê Suid-Afrika moet regterlike onafhanklikheid beskerm en openbare vertroue in die regstelsel versterk. Die adjunkminister het gister tydens 'n gedenksitting vir voormalige KwaZulu-Natalse regter, president Ahmad Naeem Jappie, gepraat. Nel sê howe moet onafhanklik, doeltreffend en verantwoordbaar bly om die grondwet te handhaaf. Hy het gewaarsku dat georganiseerde misdaad, politieke geweld en aanvalle op justisiebeamptes die land se grondwetlike demokrasie bedreig. Hy het in sy huldeblyk Jappie se lewe en loopbaan beskryf as 'n voorbeeld van integriteit, billikheid en toewyding aan die oppergesag van die reg. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika se 59 ander lande tot donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en voer aan daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte is nie. In jou sportnuus, Louis Oosthuizen het weens 'n rugbesering aan die Britse Ope en die komende LIV golftoernooi in Engeland onttrek, terwyl hy sê sy volle fokus is nou om te herstel voordat hy na mededingende golf terugkeer. Sy landgenoot Eldrich Potgieter vervang hom as eerste plaasvervanger in die 154ste Britse Ope wat donderdag op Royal Birkdale begin. Intussen het die Engelsman Joe Dean op die nippertjie vir die Britse Ope gekwalifiseer, maar sukkel nou om verblyf in Southport te kry nadat hotelle in die omgewing vol bespreek is. Dean se merkwaardige terugkeer volg nadat hy sy golfloopbaan as supermark afleweraar ondersteun het en hy wag nou op 'n besige 2 weke waarin hy aan die Britse Ope deelneem voordat hy volgende week in die huwelik tree. En ten slotte, navorsing deur die Sentrum vir die Bekamping van Digitale Haat het bevind dat YouTube steeds video wat verband hou met eetversteurings aan tienergebruikers aanbeveel. Dit kom 1 jaar nadat nuwe reëls ingestel is om skadelike aanlyn inhoud te beperk. Die organisasie het 'n gesimuleerde rekening vir 'n 13-jarige meisie geskep en 10 potensieel skadelike video's gekyk wat op die eet- en liggaamsbeeld fokus. Dit het toe bevind dat 1 uit elke 10 aanbevole video's van YouTube se algoritme maarheid ideale, uiterste kalorie, beperking of ander skadelike materiaal bevat het. Die CCDA sê hoewel die situasie verbeter het, selfs in klein algoritmiese aansporing genoeg kan wees om kwesbare gebruikers in 'n gevaarlike situasie te laat beland.
In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,613. Die prys van goud is $4,016.64 per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.74 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 15 Julie. Luister FM.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. Net voor het Elvis Blue met die hemel en revensie sê vir ons reisiger. Tyd so 18 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het so'n bietjie gesels oor leerlinglisensies in die ou dae en natuurlik hoe dit ook verander het vandag. Ek kry 'n boodskap hier van oupa Piet van Dispatch. Hy sê, hallo Etienne, ek dryp die nuwe stelsel met lof. My bestuurslisensie het ek in 1979 in September gekry. Ek het R9 betaal. Vir my leerlinglisensie net 2 weke gehad, toe kry ek my lisensie. Het was R2 gewees vir die skryf, R5 om uit te passeer en R2 in die blou boekie te plan. Het was in die Zeerust Wes-Transvaal gewees. Kan jy dit glo? 47 jaar terug, R9 vir jou leerlinglisensie, R2 om te skryf, R5 om uit te passeer. Kan jy dit glo? Dit definitief nie. Jy kan maar 'n paar nulle langs daai sit vir vandagse tye. Is nou kom nou natuurlijk by die leerling, by die wat hy ou nou moet gaan vir die bestuurslesse, en dit is wat hy ou sy sak so gooi, want hy moet nou neer, eerst dier al die dingetjies gaan, en dan nou geleer word, wel diegene wat hy nog nooit bestuur het, dit kan een dierstorie raak, is een dierexpeditie, maar nou ja, so moet allemaal het nou maar kry. Baie dankie vir hom sy boodskap, waardeer opreg. Het is natuurlijk die 18e juli tyd vir die Toyota, uit en haag, 4x4 dag, aangebied dier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club, by die uit en haag vliegveld. Nou die aksie begin om 9 uur met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings sluit op 10 juli die dag is ten bate van die aand Meimering Ouwethuis. So bring gerus 'n skenkinkie saam as jy natuurlik by die hek kom, jy kan dit daar afgee. Luister FM Saaiburg regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

Die klanke van Tamlin Wessels en sy sê nie so diep nie. Net voor het Billy Idol met de Moni Moni en de Robbie Wessels geef ons Rachelkie de Beer. Tijd is so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakeld het, ons is weer terug op die liggings. Was so 15 minuten net afgewees. Ons is bezig met opgraderings by ons toering by die Lady Slipperberg. So ons vraag verskoning vir die ongerief. Jylle, ons is weer terug op 90.6. 89.6 was nog die hele tyd online. Ons gaan nog een onderbreking later dier die loop van die middag hee van ook so 15 minuten. En dan sal alles openlik uit gesorteer wees. Baie, baie dankie vir julle geduld. Ons waardeer julle opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Driver en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel. Ek groet net hierna.

0: Het kleur van ons bloed bly oranje.
1: Die klanke van Steve Hofmeyer met oranje. Net vir die week is Botma met afstand tussen jou en my en Rwanda Toy sê vir ons, dit sal lekker wees, dankie. Die tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Dankie vir allemaal se boodskap in die atelier, ek waardeer julle allemaal opreg. Ek is natuurlijk morgen terug met die naweek afskop, telde tyd, selde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.

0: Je luistert naar Leicester FM. Het is nu 3:00 en ik is Big Nick met jou nieuws. In die bulletin, duizenden Malawiërs is steeds gestrand voor de landse consulaat in Johannesburg. En die Anglikaanse bisdom in Van Kaapstad veroordeel aanvallen ten buitenlandse migranten. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hulle landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internationale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisaties en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Intussen het die Anglikaanse bisdom van Kaapstad uitgevaar teen haatspraak, gewelddadige aanvalle en plundering gemik op buitelandse migrante. Hy sê hulle word as sonnebokke beskou weens geregverdigde woede oor Suid-Afrikaanse misdaadkrisis, werkloosheid en diensleweringsmislukkings. Aartsbiskop Thabo Makgoba vra dialoog met leiers van March and March, operasie Dudula Weskaap en ander om die oorsake van spanning en oplossings vir die huidige krisis te identifiseer. Hy sê kerke moet draers van versoening, vrede en geregtigheid binne gemeenskappe word. Die burgerlike beweging Soil of Africa het sy steun vir die grondwet, die oppergesag van die reg en die onafhanklikheid van die regbank herbevestig na Wusimusikat Matala se onttrekking aan 'n voorgestelde pleit- en vonnisooreenkoms in die Medicare 24 korrupsiesaak. Woordvoerder Lezu Kosofute sê die saak moet deur die normale hofproses verloop. Hy het die publiek versoek om regtelike onafhanklikheid te respekteer en pogings te ondersteun om korrupsie te bestry.
1: Corruption is not merely a legal offence. It is a moral betrayal of the citizens who depend on the honest, accountable leadership. Soil of Africa therefore calls on all South Africans to respect the judiciary process and allow the court to perform their constitutional responsibility without interference or undue speculation.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra versterkte samewerking tussen die regering en tradisionele leiers om onwettige inlywing uit te roei. 'N Verslag die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Welinkosini Hlabisa, dui aan 35 seuns is dood in die huidige seisoen en 58 onwettige skole is ontdek. Makaneta sê hulle respekteer tradisionele inlywing as 'n belangrike kulturele praktyk, maar geen tradisie moet tot sterftes lei nie.
2: We also condemn the abuse of young people's constitutional rights to life and safety. Those responsible for illegal schools must be held accountable. South Africa must commit to ensuring that every child returns home safely. We have had enough deaths already.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin is $62,717. Die prys van goud $4,022.30 per fyn ons en Brent ru olie $85.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vermoere. Woensdag 15 Julie, Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch 1218, Oos-London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mthatha 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Port St. John's 1520, Queenstown 719 en uit de naag 1219. Is jou weer dinge vanmorgen, woensdag die 15 juli.

0: Bartoe, luister FM, en ek sien nou Bartoe is verloof. Hi, congratulations. Mooi man, ek het daar in die kiekies op sociale media gesien. Bartoe wat die ring uitgehaal het en die vraag gevraad en sy het ja gesê. Johnny Clegg, Savuka, Scatterlings of Africa en Valin Swart voor die ene. Kom ons gaan kyk in die sportnies net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
8: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
8: Weg in een hoogbank.
5: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plummer los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plummer. Bekostigbare prijse. 079-3000. 88-2483.
8: Ja, Blambers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport hier op Luister FM en ons begin dinge met sokker. Die wereldbeker toernooi het die voorlaaste ronde bereik met 4 voormalige kampioene wat nog oorbly. Die tweemalige kampioene Frankryk en 2010 se kampioene Spanje pak mekaar vanaand in die eerste halfeindstryd in Dallas, Texas. Môre aand kom die verdedigende en driemalige kampioene Argentinië in Atlanta te staan teen 1966 se kampioen Engeland. Die uitspeelstryd om derde plek word Saterdag in Miami beslis en Sondag gaan die wenners van die twee halfeindstryd in mekaar in New York die stryd aansê om die gesogte goue beker. Ek gaan vanaand beslis en môre aansin kyk en natuurlik ek staan agter Frankryk vir hierdie ene. En rugby nuus, afrigter Rassie Erasmus wil steeds elke speler in sy uitgebreide groep die kans gee om te bewys wat hy op die hoogste vlak kan doen. Hy het verskeie veranderings aangebring aan sy groep vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets in Durban. Die stit Carlo Sari, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en die noodskakel Wusi Moyo sal hulle eerste buiging vir die span maak. Erasmus is opgewonde om te sien wat die nuwelinge kan doen, as ook die spelers wat 'n ruk lank nie toets rugby gespeel het nie. Nog rugby verdedigende kampioene die junior springbokke is deur na die eindstryd van die junior wereldkampioenskap nadat hulle Engeland 53-37 afgeransel het in Georgia. Kevin Foote se manne het 7-3 gedruk. Die vleel Kutatso Rashivaga het 3 keer oorgeduik en die losskakel Jaquin Ahmed het 23 punte bygedra. Suid-Afrika en Frankryk sal Saterdag in die eindstryd kragte meet nadat die Franse die Baby Blacks in die ander halfeindstryd naalskraaps 26-22 geklop het. Engeland en Nieu-Seeland sal sake uitspook vir derde plek. Cricketnieus, Brendan McCullum het verskoning gevra vir Engeland se swak toetsuitslae teen die einde van sy termyn as afrigter. Die Nieu-Seelander is as toetshoofafrigter afgedank na 'n teleurstellende nederlaag van 4-1 in die reeks om die as in Australië en 8 nederlae in die laaste 12 toetse. McCullum bly aan by die witbalspanne. Hy sê cricket sukses berus op uitslae en ongelukkig kon hulle nie bereik wat hulle wou nie.
9: I'm disappointed for all the fans that we weren't able to get the results that everyone wanted and I'm sorry for that. But I guess at the same time I've got an immense amount of enthusiasm and energy for the white ball job and I'm looking forward to trying to hopefully be able to get us to where we want to get to, which is to win trophies.
0: Golfnieus, Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weer sy rugbesering onttrek aan die 154ste Britse Ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester. Die 43-jarige Oosthuizen wat die Ope in 2010 op St. Andrews gewen het, sê hy fokus nou op sy herstel sodat hy kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter sal hom vervang as die eerste alternatief vir die Ope wat donderdag op Royal Birkdale in Engeland begin. Die Duitser Matty Schmidt en die Brit Andrew Wilson is nou die eerste en tweede alternatiewe. SA Rugby het bevestig hy gaan kaartjiepryse deeglik hersien na die huidige seisoen. Dit volg op kritiek oor die koste om Springbokwedstryde by te woon. Rugbybase moes kaartjiepryse vir die Bokke se eerste toets van die jaar teen Engeland op Ellis Park verlaag na trae verkope. Die goedkoopste kaartjie se prys is van R950 na R450 aangepas. SA Rugby president Mark Alexander sê die doel is om die sport se finansiële volhoubaarheid te balanseer met toeganklikheid vir alle Suid-Afrikaners. Ons hou in by rugby. Wallis se kaptein Dewey Lake gaan saterdag se nasieskampioenskapskragmeting met Suid-Afrika in Durban misloop. Hy het verlede naweek 'n liesbesering opgedoen tydens die nederlaag van 35-31 teen Argentinië. Lake het in al 11 toetse gespeel sedert afrigter Steve Tandy vir die jaar oorgeneem het. Ryan Ellis, wat moontlik die eerste keer in die optrafspan kan wees sedert die openingsronde van 2024 se 6 nasiesreeks teen Skotland, sal waarskynlik in die nommer 2 trui speel met Elliot D as plaasvervanger. Jack Morgan sal die kapteinskap oorneem. En ons hou by rugby. Engeland se junior voorspeler Seb Kelly is hewig gekritiseer vir 'n oomblik van waansin wat waarskynlik hulle kanse beëindig het om die junior bokke te klop in die halfeindstryd van die wêreldkampioenskap in Tbilisi, Georgia. Hy is in die 32ste minuut afgestuur met 'n permanente rooi kaart nadat die Suid-Afrikaanse heel agter Luan Kilomi met die kop gestamp het. Engeland het op daardie tyd sub 17-7 voorgeloop, maar uiteindelik 53-37 verloor. Kelly se optrede is op sosiale media beskryf as ongelooflik dom, uiters onsinnig en absoluut verfoeilik. En ons eindig op sokker. Kylian Mbappe van Frankryk en Lamine Jamal van Spanje is die groot trekpleisters in vanaand se wêreldbeker halfeindstryd in Dallas, Texas. Dis Jamal se eerste toernooi en Mbappe se derde en die eerste keer ooit dat die twee buurlande in die voorlaaste ronde ontmoet. Hulle enige ander kragmeting in die toernooi wat in die ronde van 16 en 2006. Spanje het al in 2 halfeindstryde gespeel en Frankryk in 8. Die wenner speel Sondag in die eindstryd in New Jersey teen Argentinië of teen Engeland. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

Jennifer Zamudio, Hartseloper, en voor daai in 'n Blondie, classic tune, Heart of Glass. Goed om saam met jou te wees, hier op die drive. Kom ons gesels, vandag se topic, ek wil by jou hoor. Ek het allemaal hoor van om mooi te lyk. Nee, ons onself 'n bietjie pamper, en partij keer is pampering, jy gaan in die salon toe, of die barber, en jy gaan doen in die hare. Jy kleer of jy snij wat ook al. Ek wil by jou hoor. Het jy al ooit jou eie hare probeer? Miskien het jy in een salon gewees en jy het uitgekom en jy dog. Weet jy wat? Het lyk jy so moeilik nie. Ek kan het dit doen. Ek het van het opgehou die dame dit in die spieel doen. Ek het gesien hoe hulle geknip het. En het kan nie so moeilik wees om die kleer aan te sit. Nee, ek wil my hare een bietjie daai. Ek wil by jou hoor, het jy al ooit jou eie hare probeer sny of kleer? En toe werk het jy mooi uit die. Wat het gebeur? Vertel my 'n bietjie op die WhatsApp lyn 0823333667. Het jy al ooit jou eie hare probeer sny of kleer? En toe was het nie wat jy gehoop het, het gaan wees. Dit het jy mooi uitgewerk. Jy laat my weet op die WhatsApp lyn, dis vandag se topic. Het jy ooit jou eie hare probeer sny of kleer? En dit het sleg uitgekom, wat het gebeur? Praat 'n bietjie saam daar, dit is vandag se topiek.

0: Brendan Piper, stop, wacht, blij nog een beetje. Jan Benardi, Lia en een beetje Danny Smokes, Big Nick Drive. Je topic vandaag, waar ons gesels. Ek wil weet, het jy ooit jou eie haren probeer snij of kleer? En toe dinge nie mooi uitgewerk nie. Toe jy nou klaar is, toe is soos van, okay. Alright, ons blijf by die huis, ons vat af by die werk, sit ons verlof in. Wat het gebeur, ek wil weet, jou het jou eie haar probeer snij of kleer, en dit het nie mooi uitgewerk nie, wat het gebeur? 082-333-667.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Koning Mesizulu bepleit respect vir immigrasiewette tydens bilaterale gesprekke met Zimbabwe. En duisende Malawiërs is steeds gestrand voor hulle landse konsulaat in Johannesburg. Die AmaZulu koning Mesizulu Kwazwelithini bepleit respect vir Suid-Afrika's immigrasiewette en sê gedeelde kulturele en geskiedkundige bande in Suider-Afrika behoort nie onwettige migrasie te regverdig nie. Die koning het tydens 'n amptelike besoek aan Zimbabwe aan president Emmerson in Mnangagwa gesê, Afrika-identiteit oorskry landsgrense, maar soewereine nasies het die reg om hulle immigrasiewette af te dwing. Hy beklem toe in sy eie toegang tot Zimbabwe het wettige stappe vereis en voeg by grensbeheer moet nie met xenofobie verwar word nie. Duisende Malawiese burgers kamp intussen steeds buite die landse konsulaat in Woodmead, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internationale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput naarmate meer mense opdaag. Die motorbedrijf personeelvereniging vra dat munisipale bestuurders, burgemeesters en raadslede persoonlik aanspreeklik gehou moet word vir onbetaalde pensioenbydraes wat die munisipaliteite verskuldig is. Volgens die vakbond skuld munisipaliteite werkers na raming 1,7 miljard rand nadat hulle nie geld wat van werknemers se salarisse afgetrek is na pensioenfondse oorbetaal het nie. Pakamile Slubi Majola van MISA vra wetstoepassingsagentskappe om diegene wat verantwoordelik is te ondersoek en te vervolg.
2: According to rulings by the Financial Sector Conduct Authority, municipalities and employers in the retail motor industry are the worst offenders. In total, 8.3 billion rand in pension funds is missing. The FSCA flagged over 16,000 employers that have contravened Section 13A of the Pension Funds Act, which requires the payment of contributions to pension fund.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Basiese Onderwys om dringend te keer dat onderwysers openbare skole verlaat. Onlangs 'n verslag toon 'n toenemende uittog vanaf openbare skole weens toenemende misdaad, onvoldoende hulpbronne en verslegtende werksomstandighede. Claude Naiker van die vakbond sê wanneer ervare onderwysers die beroep verlaat of migreer na beter toegeruste omgewings, dra leerders die gevolge van oorvol klaskamers, kleiner vakkeuses, dalende onderwysuitkomste en verhoogde druk op oorblywende personeel.
3: The PSA calls on the Minister of Basic Education to urgently implement a comprehensive intervention strategy to curb this growing drain. Such intervention must include strengthening safety and security measures at schools, particularly in crime-affected communities. Retaining qualified educators is a national development imperative.
0: En jou geldsake. Die rand R16.44 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin is $62,786. Die prys van goud $4,028.25 per fynons en Brent ru olie $85.31 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Queen of Leinster FM, Fat Bottom Girls, makes the world go round. Ek stem saam met jou, Freddie, ek stem saam met jou. Ons praat topic dinge, ek wil weet oor jou haar, het jy al ooit jou eie haar probeer sny of kleer en toe het dit glad nie goed uitgedraai nie, soos in die uitslag, die resultate was 1 uit 5. Vertel my 'n bietjie jou stories op Facebook. Frik sê vir my, ja, ek wou dit blond maak, toe kom dit oranje uit, moes alles afskeer. Och, blond is 'n moeilike een en jy moet versigtig wees. Maria sê, ja, ek het gekleer en na dit toe kam ek bosse haare uit. Oh, dan val die haare uit, nee, ja, die chemikalies. Annelien sê, ek het tydens COVID vir my seun gevra om my haar aan die achterkant van my kop te trim met die knippers. Hy het dit gedoen soos ek hom voorgesê het, nie sy fout nie. Ek het gelyk soos iemand wat uit 'n konsentrasiekamp ontsnap het. Maar hy haar groei gelukkig weer. Toe die beperking gelig is, het ek dadelijk naar my haarkapster gegaan vir 'n ordentlike sny. Toe ek die maandag by die werk kom, toe sê my baas, that looks much better. I didn't want to say anything at the time, but it really looked bad. Chanel sê, absoluut, my kuiftraai snij, maar so kort en skeef uitgekom, moes wacht vir dit om weer uit te groei. My haare probeer kleer vir die familielid, sy kankervry partijkie, en die hele kop en oore was pink, maar nie die haare nie, oh jene. Alet sê, ek het my kuif te kort gesny, haar kleer het al groen uitgekom, my sisters haare gesny, dat haar kaalkolle op haar kop was, ei. Ek sê altyd, moet nie laat jou familie jou haare sny, is moeilik, die vertrouwe, die soek nonsens. Alta sê, ja, was nog jong, toe wou ek blond gaan, toe kom dit oranje uit. Anisha sê, ja, ek wou blond gaan, en toe kom dit 'n wortelkleer uit. Ek sit toe 'n blauwbolkeppie op my kop, en gaan winkel toe om 'n ander kleer te koop. Die kassier het my nogal gevra, wat is dit allemaal die dag met keppies loop? Wie weet, elk het ander ook 'n bad hair day. Ek het gegrap, nou is ek natuurlijk blond-grijs. Praat saam, 082-333-667, dis die topic vandag. Jou het jou eie haare probeer sny of kleer, en toe dit nou rarig nie mooi uitgedra nie. Deel van ons na op die WhatsApp line, dit is vandag se topic.

0: En Dana, luister even Big Nick saam met jou. Ons gesels saam vandag se topic. En ons praat hare dinge. Karen sê middag, denk, ja, ek het albei al gedoen. Hare as kind versnipper. Kleed het daarom altyd reg uitgekom. Ook as Karen sê die hare, ja, maar die kleed het fijn gewees. Nee wat, Annie sê nie, nog nie selfie goed gedoen nie. Middag Big Nick, ja, sê Lana van Taak. Toe ek nog in die laerskool was, het my hare by my kroontjie op my kop reg opgestaan. En ek kon het nie plat gekam kry nie. Ek was so kwaad dat ek het afgesny het. Die haarkapper wou agterna weet wat so kwassie staan op my kop. Nooit weer kwaad geword vir my hare nie.
1: Goeiemiddag, Piet Nick.
0: Hallo.
1: Ek het nog nooit, ek het my hare geveer en goed, dan het hulle mooi uitgekom en alles. Mm-hmm. En dan gaan ek salon toe, dat hulle bietjie net die roots kan doen. Mm-hmm. En toe koop ek hulle producte, hulle shampoo en hulle conditioner. En my hare is blond. En die conditioner het my hare die silver shampoo en conditioner. Mm. Die conditioner het my hare pers gemaak. Ek moes daai sondag met 'n perskop kerk toe gaan. Kan jy vir jouself indink hoe kom ek met loop ek in met 'n perskop by die kerk?
0: Ek sou beslis nie kerk toe gegaan het nie, definitief. Ek weet ek het al my hare een keer, ek dink het was pers. Ek kan nie dink wat het was nie, maar ek dink ek het my hare ook toe dat het pers uitgekom, ergens in my 20s. En toe ek het mos vir jare in die salonne ook gewerk, ja, so ek het baie met die goed gewerk. En nou, dis nou die aand gewees, so jy kan nie net jou hare reg maak, ja, as die enige plekke oop nie. En ek onthou die baas in die salon vir week gewerk het, toe moes ek skorrelgoed opwasmiddel. Toe moes ek nou my hare met dit was, 'n paar keer, want dit help, die suurlemoen. En dit help een bykie om daar te probeer uitkry, maar och, dit was nog steeds. En ek het ook kerk toe gegaan, maar dit is fijn. Dit is nog toe ek in die bediening was, so die jeugpastoor het my altyd weird gelyk. kom ons kyk, wat sê die niekie so vir my? Carla sê, hi Niek, ek het my eie haare gekleer, ek wou dit een mooie rooi gehad het. Kom ons sê maar net, dit het een baie lelike rooi uitgekom. Nie die wat ek wou hê nie, ek was so skaam. Moes my man vra om maar vir my donker bruin boks haarkleer te gaan koop, net om die rooi uit te kry. Ek kleer tot vandag nog my eie haare, maar ek bly by wat ek ken en bekyk ook eerder die kleeraanwysings baie mooi, voor ek net iets vat. Ja, en die reek van die boks daai, ek sal dit nooit vergeet, en natuurlijk ook die handskoenkies wat ons so saam kry. Dis vandag se topic, gesels saam, het jy ooit jou eie hare probeer sny of kleer, en wat, en het sleg uitgekom, as het sleg uitgekom.

Jan Bloukaas met vlug en voor daai bliksemstraat stupid verlief. Piknik saam met jou, dis die piknik drive. Om die draai is jou kiekie, kyk, vandag sin moeiliker as gister. Sin gister telefoonhokkie gewees, maar ek dink vandag sin moeiliker, maar nie een wen vir my nie. Ek dink iemand sal vandag sin kry, een paar van julle behoort. Natuurlijk die vraag is wie kan om vinnigste kry, want het kom eens om die draai. Ons kyk nie jou boodskappe vir vandag se topiek. Hallo Nikkie, wil jy weet nie, sê Leona, ek het my haar self gekleed blond, hoe aarde, dit is die lelikste geel en dit het soos 'n poppie haare gevoel. Dit is toe net mooi my oudste se matriek afskeid en daar moet foto's geneem word. Och, jy wil weet hoe ek al gelyk het, nie, nooit ooit weer self probeer nie. Lekker muziek. Ja, ek sê, jyp, in 1996, toe snij ek daarna alles af. Bald, skeermes, van toe af nog nooit weer laat groei nie. Hi, Bieknik, Martinez sê, ons het in die date skole nog kadette gehad, het ons allemaal ons haare laat gaan, maar het pijn het een knipper hanteer, nie self gedoen nie, lekker tye, geen kleersel of make-up betrokke gewees nie. Hierin sê, eie haare gesny, dit het nogals mooi uitgewerk, al was het skeef en nie perfek nie. Sê die ene, okay, so jy was happy, al was het skeef. Sê minstens vir die mense, jy het so bedoel, dis die nuwe inding. Oh my word, ek wil my haare bruin maak, toe kom dit carrot red uit. Glo my, ek het nie uit die huis uitgegaan nie, my man moes my haarsalon toe vat. Ek was so embarrassed, sê Doreen. Lang haan sê van my, as tiener ek het my deurskynende snorhare sigbaar gemaak vir die girls by sokkie. Het maas en mascara probeer, maar aan my vel ook geraak, kon het die eers van my lip afskrop nie, want het was 24 hours stay. O, vaderland. En die laaste eniekie, ja, ek was op weekspartykie, toe word ek getrek in die ochend toe ek wakker word, of my kop kaal geskeer sê Marius. Kyk, ja nee, dit is nie lekker nie. Dankie vir allemaal wat so deel. Vandag se topic om die draai, is dit tyd vir jou kiekie kyk.

There's a lagging in key, LMC, you too. Take me to the clouds above. Kom ons kyk na vandag se kiekie kyk. Wie gaan nie van ons te 5 wees om reg te kry? As jy nie weet hoe dit werk, ja, as een fotoekie wat daar op die WhatsApp status gaan verskyn nou, en jy moet vir my sê, wat sien jy daar? Vinnigste 5, ja, jy weet niks nie, maar jy kan brek, ek gee jou naam lees, en vir jy sê, jy is cool. So doen het, high five vir jou, as jy die vinnigste 5 is, wat sien jy op vandag, so kiekie kyk op die WhatsApp line, daar op die status is 08233367, wat sien jy daar? Gister was baie makkelijk, telefoonhokkie, vandag, nie so makkelijk nie, maar ek denk jy gaan hom nog steeds kry. Gaan kyk daar vir my, wat is vandag, so kiekie kyk, is die spelletjie wat ons speel, gebruik jou oor daar, wat sien jy daar?

0: Christian Fischer, ek sal as jy sal. Jy wil sek mis jou met Taryn Lam en Zoe en Zaan Sonnekes Kleindorpie. Mentaliteit. Kom ons kyk, wat sê julle vandag, sê Kiki, kyk, Jannie, vandag sê nie moeilik nie. Ek dink allemaal wat een raaiskoot gevaar het, het om omtrent reg gehad. Elzani, jy het om reg mooi, Anisha het om reg. Doopie vraat, lyk soos geverfde naal, sê dame in een rooi poker dat rok. Nicolien, jy het om reg, Monica, yes, Werner, yes, Donovan, yes. Simone, yes, en Marna, ja. Vandaag sy Kiki kyk. Daai natuurlijk is soos 99.9 van julle, present van julle gesê het. Daai is niks anders nie as a Tamagotchi. Ja, onthou jy die Tamagotchi? Ek het nog myne. Die ene wat ek so ruk terug op Facebook gesit het en op TikTok. Hy is daar my motor, hy sit daar my motor, ja nie. Kijk, een paar keer ek koop ook vir my batterij, dan is het lekker, en dan raak het irriterend. Die hele tijd moet kyk, hy skree elke nou en dan die mense in die kantoor hier vraag, wat maak so geraas, en dan moet ek nou weer kyk, is die ding levendig. En laat jy hom net een keer nie voer nie. En dan skielik is hy weg, en sy koebaai, nie wat. Daar het jy dit. Vinnigste 5 vir vandag sy Kiki kyk is nummer 5, Werner, is die enigste man in die top 5. You know how to press them buttons. Nummer 4, Monica, Nicolien is derde vinnigste. Anisha, tweede vinnigste en heel vinnigste vandag vir Kiki kyk. Baie geluk, Elzaan. Dit is jy wat die vinnigste daar gekry het vir vandag sy Kiki kyk. Lekker man, Tamagotchi. Mis jou eenvoudige daad toe dit nou die fancyse ding was. Voordat enig iets soos AI was. Vonkerak het in jou hartstaf lee om die draai en ek vir jou lekker woord. Vandaag sind baie interessant.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to dsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. DSE Big Max, your trucking partner.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die donswulsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Luister FM. Kom ons speel.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n lekker woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer gebruik word elke dag nie. En jy moet hom vir my in 'n sinnetjie gebruik. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082333667. Vandag se woord vir hard stuff is handjie pik. Handjie pik. HANTJIEPIK. Handjie pik. HANTJIEPIK. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek wil hê jy moet vir my dit in 'n sin gebruik. As jy net vir my die betekenis gee, gaan ek jou ignoreer. Ek soek net sinnetjies waar jy daai woord gebruik. Vandag se woord vir hardstaf is handjie pik. HANTJIEPIK. Dis vandag se woord vir hardstaf. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur vir my daar na die WhatsApp lyn.

0: Missy Searches, op Luister FM, Manchester. Ain't that just like me, die rooiwijn profeet. Sal jy bly? Ek hoop jy bly net hier so ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ons speel hard stuff op die oomblik en vandag se woord vir hard stuff is handjie pik. Handjie pik, HANTJIEPIK. Handjie pik. Gebruik om in 'n sin stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082333667.
1: Luister in die nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Twee vragverenigings sluit 'n vennootskap om Suid-Afrikaanse vragsektor te versterk. En AmaZulu koning Mesizulu onthef weer die tradisionele eerste minister, Tula Sizwe Buthelezi, van sy pos. Die padvragvereniging en die Suid-Afrikaanse vrag- en logistieke vereniging het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samenwerking in die vrag- en logistieke sektor te versterk. Dit fokus op douane modernisering, grensdigitalisering, bemiddeling van handel en die vermindering van voorsieningskettingskoste. Die padvragvereniging se uitvoerende hoof Kevin Kelly sê dit sal skakeling met die regering en die inkomstediens verbeter en gekoördineerde benadering van die private sektor bevorder om sy uitdagings te hanteer.
2: What the Road Freight Association needs to make sure of is that it can deliver for its members those sorts of support mechanisms like lobbying or discussions with customs in terms of clearing goods across borders, moving goods far more efficiently, far more safely, and expediting those movements of freight.
0: Die DA doen 'n beroep op die polisiekommissaris van Gauteng, Thabi Mthombeni, om gespesialiseerde polisieeenhede te ontplooi om toenemende bendegeweld reg oor die provinsie te bestry. Michael Sun van die party sê 258 mense is oor die afgelope 4 jaar vermoor en 408 het pogings tot moord oorleef in aanvalle wat verband hou met bendegeweld. Sun het die Gauteng regering gekritiseer vir onvoldoende befondsing om bendes te beveg en het 'n beroep gedoen op intelligensiegedrewe polisieering, teenbende ondersoeke en die verwydering van onwettige vuurwapens.
3: Premier Panyaza Lesufi's own reply confirms that gangs are deeply entrenched across Gauteng with hotspots including Westbury, Eldorado Park, Rivoli, Sofata and Motlakeng, where children are increasingly being recruited into criminal gangs. Yet, despite this growing crisis, the provincial government has allocated just 3.8 million rand to the anti-gang unit.
0: Die AmaZulu koning Mesizulu Kwazwelithini het eerwaarde Tula Sizwe Buthelezi weer onthef van sy pos as tradisionele eerste minister van die Zulu-nasie. Die koning sê in 'n verklaring die besluit is geneem in gevolge die aanstellingsooreenkoms wat in Desember onderteken is. Die adjunkt tradisionele eerste minister Inkosi Patisizwe Chiliza is met onmiddellike ingang as Buthelezi se plaasvervanger aangestel. Die koning het Buthelezi bedank vir sy diens en koninklike huis Amakosi en Zulu-nasie gevra om Chiliza te ondersteun. Die Kremlin sê veiligheidswaarborge vir Oekraïne is nie moontlik sonder Russiese deelname nie. Die Duitse kanselier Friedrich Merz het vroeër gesê Moskou behoort geen rol te speel in die opstel van sulke reddings nie en dit moet deur Oekraïne en sy bondgenote beslis word. Die Kremlin se woordvoerder Dmitri Peskov sê dit toon 'n duidelike Europese regering se standpunt oor die oorlog. Oekraïne sê hy het veiligheidswaarborge van die weste nodig om hom teen toekomstige Russiese aanvalle te beskerm. Rusland beheer tans sowat 1/5 van Oekraïense grondgebied. In jou geldsaake die rand, R16.37 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin is $63,814. Die prys van goud, $4,078.49 per fynons en Brent ruolie, $85.67 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Lieveheidstekene gebruik de karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
0: 041-581-5363.
2: Op die 18de Julie is het tyd vir die Toyota uit en naag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot ekstreem 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang slegs R50 per toeskouer, kinders onder 12 gratis toegang. Deelnemer inskrywings het klaar gesluit. Die dag is ten bate van Aand Meimering Ouwe Thuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel 082-827-7922 of vir Linda 078-542-2466.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Luister FM weer.
2: Ons kyk van oulaas jou weer vir môre, Woensdag die 15de Julie, Aliwal Noord 6:17, Bishu 11:20, Kraddock 8:18, Dispatch 12:18, Oos-London 15:20, Fort Beaufort 9:19, Graaf-Reinet 10:19, Gramstad 10:20, Jeffreys Bay 13:20, Mthatha 9:20, Port Elfred 14:19, Port Elizabeth 14:18, Pots and Johns 15:20, Queenstown 7:19 en Uitenaag 12:19. Dis jou weer dinge môre Woensdag 15 Julie.

0: Shane Early B, Squidity Donker.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Soos ek hy sê, Squidity Donker vat vir hard stuff. Jy weet, klink betekie reg. En dan is het snaaks betekie. So kom ons hoor. Vandaag se woord vir hard stuff, Hankie Pik.
2: Reg ou Nick, JP van Kreesdorp.
0: Hallo.
2: Man, as die Hankie Pik, moet die hoenderhankie maar bond staan. En dan is daar probleme. Niet jy muziek sien.
0: Ek heb JP, Tian van Botswana sê, as jy vat die Hankie Pik se kant, gaan jy in die vuur verbrand. Toepie sê die Hankie Pik sy mieliepit om te eet. Wat sê Martinus vir ons hier, so kom ons hoor om.
3: Jy spreek nek. Luister, ou kry net een Hankie Pik, as jy in die ochend die Hankie kos gee op die stoep. Dan kom jy nader en hy gee jou Hankie Pik. Mooi middag.
0: Dankie, Tines. Gaan dan. Isha sê, Hankie Pik is een vieslike kalant en moet liefst wegbly van my. Elena sê, moet nie so Hankie Pik wees nie. Gee ook vir andere kans om te praat. Wat sê Marina?
4: Wees versigtig om op die breë weg af te dwaal, want Hankie Pik wag vir jou siel.
0: Dankie Marina. Hannes het die Hankie gepik, die swelie magie. En Louise Lampe sê, middag, jy maak my weer die Hankie Pik in ons huishouding vandag, my man. En weet jy wat, nee, ek wens daar was meer van een verduideliking vir hierdie ene, maar ek het gaan rondkrap op die internet oor het Hankie Pik, of ook Hankie Pik, is een ander manier van hom sê, maar dit is heel eenvoudig die duivel. Anders sê ook ou Niek of old Niek. So, nou nie ek nie, of ek denk ek tel is ou Niek nog nie, nee. Maar as jylle kan my nog jy Hankie Pik of ou duivel noem nie. Maar Hankie Pik is die duivel, ek wonder so graag, waar kom dit vandaan? Nie weet, Hankie Pik, ek kan nie dink hoe dit verwijs na duivel toe nie. Old Nick, Hankie Pik. Interessant. Maar dankie vir allemaal wat saamgesels het. Hankie Pik, ook Hankie Pik, kan jy sê, dit is een ander woord vir die duivel, of een ander naam vir die duivel. Dis ook wat met een hoofletter geskryf word, is een hoofletter H vir Hankie Pik, en ook Hankie Pik, en dit is een ander woord vir die duivel. Hoe interessant is dit nou nie? Dankie vir allemaal wat saamspeel, dit is vandag saad staf. Moet jy nie nou Hankie Pik wees nie, hoor, en bly weg van hom af.

Jan Blom, Breitense brief. En dis die einde van my brief vandag. Ek sê vir jou tot ziens. Jy kyk saam met Johan vanaf 6 uur af net hier op jou lekker luisterstasie. Hy bring jou ook jou nuus om 6. Ek is morgen weer terug vir 'n Wille Woensdag. Tot morgen. Tot ziens.

0: In jou hoofnies hierdie uur, Becky Kelly beskryf die emotionele nadraai van Victoria Mnenge se sluipmoord, Afrika word aangemoedig om 'n wêreldmoondheid in vervaardiging te word, en die wêreldorganisasie ontvang minder as die helfte van die nodige befondsing teen Ebola. Dit is nou 6:00, ek is Johan Kloete met jou nuus. Goeienaand. Die oud-minister van polisie, Becky Kelly, het by die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek getuig die moord op die anti-apartheidsaktivis en regsgeleerde Victoria Mnenge was 'n reuse slag vir die bevrydingsstryd. Kelly het betuig dat hy daar by haar huis aangekom pas nadat sy vermoor is en haar liggaam was nog warm. Hy sê Mnenge is dood en wydverspreide betogings en die weerstand teen apartheid ontken.
1: I remember a week or two, you could not buy anything at Umlazi. There was no shop, there was nothing. Everything just gone bad. That was after the death of Victoria Mnenge, who we all, when we remember and look back, we say, that's a person who really organized and turned Umlazi around to be the home of the struggle.
0: Die jong minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika wil sy vervaardigingssektor laat groei om werk te skep en die ekonomie te versterk. Steenhuisen het tydens die opening van die 2026 vervaardigings in Durban in Johannesburg gesê, Afrika moet verby die uitvoer van grondstoffe beweeg en eerder meer waarde toegevoegde goedere produseer. Hy het bygevoeg, sterker plaaslike vervaardiging en belegging is die sleutel om die vastelandse globale vervaardigingssentrum te vestig.
2: Economic growth remains at one of the cornerstones of the drive of the government of national unity. Economic growth and job creation are fundamental to the success of our country. However you slice and dice it, manufacturing remains the backbone of every successful industrial economy.
0: 'N senior ondersoeker by die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Brian Padiachi, het beweringe ontken dat hy vertroulike polisie dossier inligting met generaal-majoor Feroz Khan tydens die enige ondersoeke gedeel het. Padiachi het aan die Mdlanga-kommissie gesê, Khan is nie meer die persoon wat hy eens geken het nie. Hy het erken, hy het al lankal bedenkinge oor Khan gehad en gesê daardie kommer was aanvanklik beperk tot vrae rondom Khan se vinnige bevordering binne misdaad-intelligensie en nie weens huidige beweringe nie.
3: The allegation that I disclosed a SAPS docket to General Khan relating to an investigation against him, I have a complete denial that I shared any information on docket. And as an intelligence-trained intelligence operative, I had my reservations, and whenever I interact, I do not take anything that is said to me on the forefeet.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het minder as die helfte van die befondsing ontvang wat nodig is om Ebola-uitbreking in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo te beveg. Die organisasie het aan Reuters gesê hy het sowat 40% van sy aanvraag vir 1.9 miljard rand ontvang om die Bundu-Bagyo-uitbreking te bekamp, waarvoor daar geen bewese behandeling of enstof bestaan nie. Regeringsdata toon minstens 1926 mense is besmet en 702 is reeds dood. Die organisasie skat die werklike aantal gevalle in die DRK is minstens dubbel die amptelike syfer en dalk selfs meer as 4 keer hoër. In jou rugbynuus, 'n Italiaanse slot is vir 4 wedstryde geskort vir vuilspel in verlede week se nasiekampioenskap wedstryd teen die All Blacks in Wellington. Nicolo Canon se geel kaart vir 'n kopstamp op die Nieu-Seelandse skramskakel Cam Roygaard is na hersiening opgegradeer na rooi, waarna die Azzurri vir 20 minute met 14 spelers moes speel en uiteindelik 47-17 verloor het. Die kompetisie se vuilspel hersieningskomitee het bevind die oortreding regverdige skorsing van 6 weke of 6 wedstryde, maar dis tot 4 verminder as gevolg van versagtende omstandighede. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,663. Die prys van goud is $4,075.59 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $84.30 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6:00. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend op die Grootberg Breakfast om 6:00. Bly ingeskakel.

0: En dis 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkalsdraf hier in die plek van Awesome Teeg op 'n Dinsdag aand. Dit is die 14de Julie 2026. Ek is Johan Kloete, ek staan bietjie in vir Erika vanaand en ek kuier lekker saam met jou tot en met 9:00 net hier op Luister FM 90.6 89.6 online by www.luisterfm.co. Jy kan ons ook op TikTok gaan volg by @luisterfmlive of gaan kyk gerus daar op my Facebook Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan jou groot krokodil Big Nick vir sy program vang weer môre middag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: Ek het 'n boodskapie gekry van Alria of sy sê, hi daar, kan jy asseblief my 3-jarige sussie Alexa die liedjie Zoo deur Shakira speel? Dankie vir die mooi program van Alri. Ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan sal ek hom definitief daar so vir jou laai hoor. Leonie Thompson, goeienaand Johan. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees en ons te kom vermaak met ietsie van alles. Dit word waardeer. Sjoe, jy lyk so oulik by jou dogter. Wow, pragtige meisie. Leonie, baie dankie. Ja, ek is beslis 'n trotse pa. Toe ek daar langs daai pragtige jong dame gestaan het, baie dankie vir jou mooie boodskap. Matchup sê, goeienaand Jessie, welkom in die huis. Goeienaand Matchups, baie dankie. Laat jy ingeskakel is en lekker saam kuier. Goeienaand, Louis Lamprecht, sy is ook ingeskakel. Oom Bram Miller, oom Bram, ek was bekommerd, ek het die ander hand uitgesaai en ek het nie van jou gehoor nie. So ek was regtig bekommerd, maar het is goed om weer van jou te hoor.
2: Nando, Johan, dankie vir die opkomst. Gaan het geniet om vanavond even te luister. Hy twee eesters. Een lyk my as kaap toe en die ander leen nou amper 2 weke in die bed. Ja, jy maar een mooie aand, Johan. Ek gaan vir jou luister. Ek lê ook maar even in die bed. Is ook maar nie so lekker gezond nie. Die borsvoeter my ook maar lekker op. Dankie vir die aandse opkomst. Mooi aand. Gaan vir jou luister, Johan. Bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap en Bram. Ek is blij om te hoor. Jy is nog hier so by ons en jy kuier lekker saam. Ek hoop jy voel sommer spoedig beter. En ja, met die koue weer moet die ouma 'n bietjie in die bed bly, jong. Ek weet, die Alberts broers ook, dit raak maar eensaam hier so as hulle nie al twee is nie. Maar ons, die een is nou Kaap toe en die ander een is nog bietjie siekerig. Ek dink amper hulle is al twee Kaap toe as ek dit nie mis het nie. Maar ek hoop maar dat hulle sal volgende maandag aand weer op hulle pos wees om ons te kom vermaak. Anton is ook in die huis. Hi Johan, ons is in die kombuis. Lekker, welkom Anton, baie dankie, dat jy ingeskakel is. Tannie Alta Bekes, daar het Jeffries baie sê, goeienaand Johan, hoop dit gaan goed met jou, welkom terug. Vanavond het ons 'n groot program, 'n jakkals wat op die plaaspad draf en 'n awesome teegvat. Bietjie koud om saam te draf, maar ek luister graag saam na jou program aanbieding. Sê groete vanuit Jeffries.

Dit was die klanke van die legende homself, Teens Jordaan, met sy treffer Name op Soerof. John Belcher, hoe weet Sjal, hoe laat gaan slaap jy, en Arno Jordaan het die drie spel vir ons afgeskop daar met die jachtrip. 16 minute oor 7 dinsdag, die 14de juli 2026. En hierdie naweek is het tyd vir die Toyota uit die naag. 4x4 dag, natuurlijk ten bate van Antmeimering Ouwe Thuis. Trots moet vir jou gebring, dier Toyota uit die naag. Nou, Toyota uit die naag is die huis natuurlijk van die CFAO Mobility, Toyota uit die naag. En dit is natuurlijk waar jy voertuig verkope en dan ook naverkope diens op die beste kan ervaar. Die verkoopspan daarso is Chantel Els, Andre Alberts, Kaya Sibali, Enrico Nel, Judith Marikana en Enver Versaghi, en hulle is reg om jou te ontmoet en jou te help daarso. Maak gerus 'n draai by Toyota uit die naag as jy in die mark is vir 'n nuwe of gebruikte voertuig. Nog een van ons borge waaroor ek baie opgewonde is, is natuurlik SSK Agriland. SSK is natuurlik die maatskappy wat die ou Humansdorp koöperasie oorgevat het in Augustus 2025, en hulle het vir ons 'n splinter nuwe koöperasie gebring. Hulle is op die ou plek waar die Humansdorp koöperasie was, 33 Kralokstraat daar uit die naag, en hulle het die 31ste Julie het hulle 'n ope dag daar by SSK Agriland en uit die naag. So gemaak gerus, het draai daar so. Hulle gaan ook natuurlijk die 18de daar wees by die 4x4 dag met inligtingstalletjie, en hulle gaan ook een van hulle veertsenei verskaffers daar hee. So as jy enige informatie nodig het of ietsie wil weet, dan kan jy net daar by hulle aangaan. Hulle verkoop natuurlijk brandstof, gas, veevoere, hondekos, besproeiing, harde ware, veeartsenei produkte, kruideniersware, voeltjie kos en nog vele meer. So gemaak gerus, het draai daar so by die inligtingstalletjie op die 18de, natuurlijk daar by die 4x4 dag, of anders op hulle open dag, die 31ste juli, by die SSK Agriland tak, 33 Kralokstraat, daarop uit die naag. Nog een van ons grootborge is Bulls & Trucks, en ek wil vir julle graag een stukje lees, is nou ongelukkig in Engels, maar wat hulle vir ons geskryf het, hulle sê, from all of

Daar is ook een van die liedjes wat nooit sal oud word nie. Juanita Du Plessis met Skarumba. Dit is nou so 24 minute oor 7 en as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, of jy wil sommer net sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop op pret kan kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Dit was die klanke van die Landry op Luister FM met Duffer than the Rest, die prachtige Nadien met Kaapse Draai. En Marno van der Merwe het vastgesit met sy bakkie in die land. En as jy praat van bakkie in die land vastsit, dan moet jy definitief 'n draai maak. Die 18de Julie 2026, dis nou eers komende saterdag, by die Uitenhaag vliegveld vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, want ek dink daar gaan 'n heel pad ouens met hulle bakkies daar in die land vastsit. Maar dit gaan groot pret wees. En as jy nou iets lekker wil proe, laat ek nou vanaand vir jou vertel, die beeskraal gaan 'n stalletjie daar hê, daar by die Uitenhaag, Toyota Uitenhaag 4x4 dag by die Uitenhaag vliegveld. En daarso moet jy vir jou 'n gebraaide skulpotjie gaan koop. Jy gaan nie spyt wees nie. Dit is een van die lekkerste goed wat ek in my lewe nog geëet het. So die beeskraal, ook 'n trotse borg van die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, ten bate van aanmemering ouer tuis. En ons sê vir hulle ook baie, baie dankie as een van ons borge. Nog een van ons borge, natuurlik J-Leds. Nou, ek het altyd gedink J-Leds verkoop net ligte. Hulle verkoop ligte, en nie sommer enige ligte nie. Hulle het enige iets van hoofligte, spotlights, lightbars, werkligte, wiring kits, recovery gear, performance accessories. En dan het ek ook nie geweet nie, maar ek sien hierso, hulle verkoop ook bumpers, rock sliders, bass plates, sidesteps, snorkels, rollbars, canopies, suspension components. Enige 4x4 accessory wat jy nodig het, kan jy by hulle ook kry, natuurlik 33B Mitchellstraat, daar in Uitenhaag. Jy kan hulle bel of WhatsApp op 0832883773 of gaan kyk na hulle website jledge.co.za. Baie dankie vir julle borgskap ook, ondersteun gerus daarso vir hulle. Slabbert's Butchery natuurlik ook een van ons borge op die dag. Hulle is 'n familie besigheid wat al vanaf 1968 is hulle al in die bedryf hierso in die gemeenskap wat hulle eie huis noem. Hulle het ook natuurlik vir ons baie lekker vleis, lekker dingetjies daar so gaan ondersteun gerus Slabbert's Butchery. Nog een van ons borge is Hoërkoon. Nou, Hoërkoon is nie iets wat jy elke dag hoor nie, maar as jy weer iets nodig het vir jou badkamer en jy gaan na 'n plek toe waar jy die parte kan koop, dan kyk gerus vir Hoërkoon parte. Hulle doen natuurlik wat hulle nou noem sanitary wear, so met ander woorde goeders wat binnen in die toilet kom, showerkoppe en daai tipe van goeders. Hulle maak dit hier by hulle fabriek in Uitenhaag. So baie, baie dankie aan hulle ook vir hulle borgskap. So kyk gerus as jy weer in die mark is vir so iets, vir die Hoërkoon produkte, baie hoë gehalte kwaliteit en baie, baie goed om te weet dat daai goedjies word die in ons eie hoofstad van Uitenhaag gemaak. Hudson Auto is natuurlik ook een van ons borge. Hulle maak jou voertuig vir jou reg. Hulle doen diagnose op jou voertuig, brieke, suspension, enige mechanical maintenance doen hulle vir alle modelle en voertuigfabrikate. So as jy 'n nood het, as jou voertuig 'n bietjie liefde en aandag nodig het, dan is Hudson Auto net jou manne. Alwynhoek Abattoir, natuurlik ook een van ons borge, en daarso wil ek graag vir Darius Stoemke ook baie, baie dankie sê. Hy is ook een van die ouens wat groot betrokke is by die insameling vir die goedjies vir huis aan mymering, en ook een van die ouens wat hard werk om ons baan reg te kry daar by die Uitenhaag vliegveld. Die plek was so 'n bietjie oorstroom met al die reën en daar was 'n gebarste waterpyp. Die manne het hard gesoeg en gesweet daar om die plek vir ons netjies te kry. So baie, baie dankie daarvoor, Alwynhoek Abattoir. Hulle verskaf natuurlik vleis aan ons winkels so Shoprite en Checkers en Spar en daai ouens. Jy kan nie lossnitte by hulle koop nie, maar ek weet as jy 'n hele karkas wil koop en hom opsny, dan is Alwynhoek Slagtery net presies waar jy moet wees. Nog een van ons borge is PB Tyres. En as jy nou jou bande wil vervang, dan is dit nou net die ouens wat jy naartoe moet gaan. Natuurlik 81 Durban Road in Uitenhaag, 041-922-4983. Nog een van ons borge, en hierdie is 'n persoonlike gunsteling van my. Ek gaan stap gereeld daar in die winkel rond en dan droom ek nou lekker van al die lekker 4x4 goeders wat hulle daar het, en dis natuurlik LA Sport.
George en sy span hier in die Ooskaap gespesialiseerde 4x4 toerustingsentrum en hulle het ook 'n werkswinkel wat skrik vir niks daarson die topgehalte produkte, pasgemaakte bouprojekte en 'n passie vir prestasie en hulle kan lewer oplossings waarop jy kan staat maak. Dis nou jou alles in een 4x4 winkel en as jy soos ek nou net 'n bietjie wil gaan droom oor eendag as jy groot is, gaan maak gerus 'n draai daar. In hulle showroom is regtig iets om te sien. Daar's iets van alles vir elke winkel. Speedy koop natuurlik ook een van ons borge en ook een van die plekke waar jy kan skenkings vir ontmijmering ouwe thuis gaan aflaai. So hulle het een winkel daaronder in Noordeinde en dan ook natuurlijk een in Kaapweg en dit is waar jy jou motorfiets parte en toebehore kan koop. Goeders soos bande en helmets en kleren. Alle goedkies wat jy vir jou motorfiets nodig het. Hulle het ook een klomp bakkie voertuig accessories daar so en dan doen hulle ook natuurlijk baie braai en buiten hulle goedkies, so gaan maak gerisse draai by Speedy koop, vat vir ons isie daar vir aanmijmering ouwe thuis, sit dit daar vir ons in die box, en dan maak jy sommer een draai daar by die winkel, en dan kyk jy, wat is alles daar so? Natuurlijk een van ons groot borge, ons sê vir Speedy koop ook, baie, baie dankie, ons gaan maak eers weer een bykie muziek, as ons terugkom, dan praat ons gauw oor die laaste paar borge, en dan vertel ek julle meer van die uit en naag 4x4 dag.

Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

0: Luister FM.
1: Este a Iisus Vi?
2: Capetii, capeta, capeta.

0: Dit is die klanke van Shine 4 met Ramajah. Dit is nou so 10 minute voor 8 is dinsdag. Dit is die 14de Julie 2026. Ons is alweer die helfte van die pad deur die maand van Julie. En dan is het Augustus. En voor ons ons oe uitvee is het alweer Kersfees. En dan is 2026 ook op sy rug. Voor hulle Vrynie Du Plessis met Haka Hanna. Ons kyk gou-gou na die laaste borge hierso vir die Toyota uit die nacht 4x4 dag. En nog een van ons borge daar so is Imperium Autospace en hulle verkoop natuurlijk gebruikte en nieuwe voertuigparte. Hulle is daar by 110 Patterson Road in Noordeinde, so ondersteun hulle gerust daar so. Dan het ons ook vir Eastern Cape Motors daar in Noordeinde, hulle is natuurlijk die Ford agente en deel van die Eastern Cape Motor Group en hulle doen natuurlijk al die Ford van die Ford Ranger, die Everest en dan ook die Ford Territory is natuurlijk baie voertuie waarvoor jy kan uitkyk. En hulle is ook baie trots om deel te wees van die 4x4 dag. So kom maak gerus een draai en kom sê vir hulle, hulle. Natuurlijk, die meeste van die, ons borge wat ek nou genoem het, gaan op die dag uitstal daar so, hulle gaan daar wees. So kom maak gerus een draai. Voor Explore Adventures is natuurlijk ook een van ons borge op die dag. Hulle doen begeleide selfrij 4x4 avonture. Hulle doen 4x4 excursies na Suid-Afrika se mooiste bestemmings buitelug avontuurgeleenthede, spanbou aktiwiteite, handelsmerk aktiverings, promosie geleenthede en hulle vat gewoonlik klein groepe met ervare gidse en kamp en verblyf avonture is voor op hulle lyf. For Explore Adventures verken meer, beleef meer. Vir meer inligting kan jy hulle gaan volg op Facebook For Explore Adventures of jy kan vir jou aankontak 071-910-2651. Dit was dan ons borge vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, die 18de Julie 2026 by die Uitenaag vliegveld ten bate van Antmeimering Ouwethuis op Uitenaag. Ons het natuurlijk vrijdag fondsinsameling gehou hier op Etienne se program en vir die Ouwethuis een paar rand ingesamel. Hierdie hele event word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So jy kan gerus by ons het draai kom maak. Dis hierdie saterdag die 18de Julie. Die event begin 9 uur. Die hekke maak 7 uur oop vir mense wat hulle voertuie wil inbring. Die deelnemers kan hulle voertuie van 7 uur af inbring en ook die toeskouers kan van 7 uur af inkom. Die mense wat stalletjiehouers, hulle kan al van 6 uur af inkom. So daar sal al van 6 uur af iemand wees. Baie dankie aan ons sekuriteitsmaatskappy Atlas wat vrijdag en saterdag aand vir ons die plek gaan oppas daarso. Ek sien regtig baie uit daarna. En dan natuurlijk nog een van ons groot borge is Luister FM, wat ons media borg is. Hulle gaan natuurlijk regstreeks uitsaai daar van die dag, kom sê gerus. Hallo, ek weet, Ian Diedriks gaan daar wees, en John gaan ook uitsaai, Hardlips daarso van die dag af. Ek weet, Chantel gaan daar wees, en Lisa. So kom maak gerus het draai, en kom sê hallo, en keier lekker saam met ons daarso, op die 18de Julie, eerskomende saterdag, by die Uitenaag vliegveld, vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, ten bate van Antmeimering Ouwethuis, op Uitenaag. Ek moet vir julle sê, ek het, toe Tannie Pat by my was, vrijdag, hier in die atelier, op Etienne se program, ek kon die dankbaarheid in haar gesig sien, toe die mense vir ons donasies gee, en die goeikies. Ek dink nie ons besef, regtig, hoe baie die donasie, hoe klein ook al is het ook net een lekker ryk dingiekie, of een seepie, of iets, bykie koekies of iets, wat ons vir hulle gee. Ek dink nie ons besef hoe baie die ou mensies dit waardeer, die goeikies wat ons doen. So kom ondersteun gerust die Toyota Uitenaag 4x4 dag, hierdie eerskomende saterdag, die 18de Julie 2026, by die Uitenaag vliegveld.
1: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luister

0: Die klanke daarvan, Touch of Class met ons klein terrorist. Dit is nou natuurlijk schoolvakantie, so die klein terroriste is by die huis. En ek het vandag my jongste seun saam met my werk toegevat. Heel dag lekker gekuier saam met die jongman. Dit is altyd lekker as ons kinders een bykie saam met ons dinge kan doen. Jy kan ook jou kinders saambring natuurlijk die 18de Julie dan na die Uitenhaag vliegveld toe vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag. Ek het 'n boodskapie gekry van Dalena. Sy sê, goeienaand, hoeveel is die ingangsgelde? Ons het gemis wat jy gesê het. Dalena, dit is R50 per persoon om in te gaan vir toeskouers en dan natuurlijk kinders onder 12 jaar is gratis, maar jy sal dit nie, die sal nie spyt wees nie, dit gaan regtig baie, baie lekker wees, en natuurlijk, al die geld wat ons insamel daar so, gaan ten bate van ontmijmering ouwe thuis, om een bykie die ouwe mense te help daar so, op hulle ouwe dag, en ook die werk wat ontmijmering vir die ouwe mense doen. Danita gauw sê, baie dankie vir Mozambique, dis een plesier, Danita, ek het hom ook net so baie geniet, en Bram Miller is ook nog ingeskakel, ons hoor wat sê om Bram.
1: Ja, dankie, Johan, vir die aan. Maar, ek wil net sê, Tannie Marisa Radman, sy was een tyd in beheer by die oude huis. Ek het vir haar berry ruila achterse hekke ingesit. Laat die oude mense nie af en toe in die wal afrein nie. En, dis wat ek al Tannie Marisa nog laatst gesien het. Ek het haar baie goed geken. Sy het eindelijk weet op een plaas geblei, sy en hom opreden, en die kinders. Maar jy het haar lekker aand, he, my gaan. Ek het wat baie geniet dat jy gesels het. Mooi aand, jy, mooi veilig huis toe, he. Dankie vir die aand, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, Bram. Ja, dit is nogal een ding wat een mens moet doen is seker maak dat die plek is veilig, maar dit is natuurlijk hoekom ons dan nou die geld insamel. Die hele Toyota Uitenhaag 4x4 dag is ten bate van ontmijmering ouwe thuis, om die ouwe mense daar so te help, en as jy nou wonder wat jy kan saambring, toe in die pet vrijdag by my in die atelier was het sy gesê, dat die mense hou nogal van ietsie om te eet, goeders soos die cup of soup pakkies, geniet hulle nogal baie en hulle geniet ook vrugte. Ek dink nou nie ons moet perishables vat nie, maar as jy dalk ietsie het daar so wat jy vir hulle kan skemp, of dalk 'n bietjie seep, lekker ryk dingetjie, komberse, ligte komberse, vir al die vlies komberse, het hulle gesê is nogal baie gewild, want die gehekelde komberse raak 'n bietjie swaar vir die ou mensies. Maar as jy ietsie het, jy kan het natuurlijk by ons borger gaan aflaai, Algoa Steel, nummer 6, ou Kaapweg, of natuurlijk by Speedy Koop, daar in Noordeinde, of ook die een in Kaapweg, daar in Newton Park. Jy kan het daar so ook aflaai, en hulle sal seker maak ons kruid, of jy kan het saam met jou bring. As jy saterdag kom, daar sal 'n bakkie by die hek wees, waarin jy die goedjies kan pak, en dan na die verrigtinge, dan gaan ons daai goedjies daar by die ouwe thuis vir die ouwe mense gaan gee, en bykie kyk of ons hulle oogies kan maak blink. Baie dankie dat jy ingeskakel is, dis 10 minute oor 8 is dinsdag, die 14de Julie. Tannie Alta Bekes sê, jylle moet asseblief mooi kyk na Lisa, klink my sy wil haar daster in die modder gaan begrawe. Tannie Alta, ons gaan vir haar los, laat sy hom maar begrawe, ons sal hom maar achterna uitdaag. Ja, nee, ek sien nogal uit daarna, dis die ding van Lisa, mens moet nie vir haar sê, hoor jy kan dit doen, of sy sal dit sommer doen, sy is een bok vir sports en is altyd lekker, maar Lisa sal ook saterdag daar sal wees, by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag, daar by die lekker luister lorry, kom sê gerus vir haar, hallo, kom maak een draai, en kom spandeer die dag saam met ons, dit gaan regtig baie lekker wees, so moet dit nie misloop nie, dit gaan regtig een baie, baie lekker familiedag wees. Ons gaan eerst terug na die muziek toe, ons luister na Peter en Gordon met True Love Voice. Just you.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Jou naam kom nooit na vore, nie in grauw geregskantore, nie in lers oor verhoor nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar is geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarmeer nie, en jy weet jy is nie hier nie, word soos lood. Vermiste mense, maar almal bly my onenhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad bars uit sy nate, en die rustelose strate, sonder jou is leeg verlate, en ek weet in wat er mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore,

van mijn hart. De fout, een stukje van mijn hart.

0: Get unbeatable value this 50 Buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 Rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 Rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 Rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 Rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 Rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za. Staan.

0: Hallo.
1: Kan ek met meneer Kali Knoetse praat, asjeblief?
0: Ja, dis hy wat praat.
1: Môre, meneer Knoetse, dis Brand Roo hierso van Roodbarat Sondagkoerant. Gaan dit goed?
0: Goed, dankie self.
1: Nee, baie goed, dankie. Ag, meneer Knoetse, ek het opdrag om net so 'n korte menslike storiekie te doen oor die voorval nou die aand op Betaal, jy weet.
0: Ja, weet je langer genoeg gehad van die dingen, jy nie gelees nie waar ze staan nie.
1: Ja, maar ons wil net graag een opvolg doen daar oor, jy verstaan. In verband met die voorval en so aan. Kan jy net vir ons sê, min of meer wat daar gebeur het, asseblief toch? Ons sal nie vir jy in een swak lig stel nie. Ons wil die ding net heeltemal objectief een soort van rapporteer, jy weet.
0: Nee, oké, goed. Ek denk ek vir my sê ook maar nou sê, want ek het nou gesweeg om daar die dikslachter een beetje te beskerm en so aan vir die dorpie. Maar ek dink ek wil my sê ook maar nou sê, jy weet.
1: Vertel net vir my, wat het gebeur daar?
0: Nee, die hele ding werk so. Jy weet, ons gekom een prachtige aand, een fantastische aand.
1: Het jy baie gedrink?
0: Nee, ek het wijn gedrink.
1: Wat het jy gedrink?
0: Wijn, ek weet nie, seker jy nou maar een Kaapse wijn. Ek kan nie sê wat het was nie.
1: Ja.
0: Maar in elk geval, gaan ons so hierdie kant toe dan, daar die kant toe. En,
1: wat bedoel jy, hierdie kant toe, het julle toe al beklei?
0: Nee, ons is nie beklei nie. Ons is toe binnen in die dinges gewees, in die taal, dan gaan praat Leon Schuster, dan sing hy een paar van die maaldiekies van hom en so aan. En, toe is ons nou heeltemaal klaar en ons gaan toe uit. Nou ja, ek het samen met Leon Grabies vertel en so aan.
1: Ja.
0: En toe is ons nou terug naar die, meneer, wat is jy, wat is jou naam?
1: Brand Roo, Rappel. Ja.
0: Jy geen om as ek veel Brand sê nie.
1: Nee, sê vir my Brand, asjeblief.
0: Ja, sê vir my sommer Kali, hoor.
1: Baie dankie.
0: En toe gaan ons terug, gesels, en toe, een van die blokmannen, die groot ouwens, maar ek sal my sê, soos ek sê, maar jy skryf jy soos ek sê nie, nee.
1: Ja,
0: nee. Jy sal het in een baie moeilig.
1: Ek sal het in een opvoedkundige.
0: En toe hierdie een dik, jy weet, ek sê toe voor, ek staan en ek drink my wijn, ek staan dus met my glas in my hand en hulle staan daar.
1: Was jy toe al gekletterd in daar die tyd?
0: Nee, ek was nie gekletterd nie, man. Luister op jou, ek sê vir jou die story, jy hoef vir my te sê wat het gaan nie hoor.
1: Ja, het jammer, meneer Koetsie.
0: Ja, alright, anders dan kan jy gaan, as ek jy telefoneer.
1: Oké, ek sal nie weer nie, ja.
0: Nou, right, toe staan ek daar en die een dik bus sê vir my daar so, ek sien jy syp nog net soos baie op, soos op my baan toe. Man, en ek hou moos jy daar van die man, en ek weet moos ek nie gedrink daar so nie.
1: Maar het jy nie baie gedrink toe nie?
0: Waar?
1: Daar, op die stadium.
0: Maar ek wil nie, en hoe sê mens, in history ingaan nie, man, daar is iets van die verlede, man, dit is wat sommer nonsens. Op die stadium heb ek my wijn gedrink wat daar betreft. Maar in elk geval, toe vat ek die man so hier op sy arm, en ek trek om sy nader, en ek fluister so in sy oor. Ek wil nie elke moet hoor wat ek vir hom sê nie, jy weet.
1: Maar wat het jy vir hom gesê?
0: Maar ek sê toe vir my luister die sy joop, of so iets, ek misschien nie so vreselig gevloek, maar ek sê vir my luister, daar is history, dit is iets wat voorbij is.
1: Ja.
0: Jy sê dit nooit in my leven weer vir my nie.
1: Het jy die vloekwoord gebruik in sy oor?
0: Ja, ek het misschien van gesê, ek kan nie onthou nie.
1: Nou kan ek jou kwoteer dat jy so gevloek het?
0: Jy kan nie sê dat ek gesê het in die korant nie.
1: Oké, moet ek dit nie sê nie?
0: Nee, jy sê, jy kan een kruisje dan maak of...
1: Maar jy was nie dronk nie, nee?
0: Nee. Kijk, maar as ek jou story so kan vertel, dan kan jy mys vir jouself reken. Luister meneer, hoe lang werk jy al bij het korant?
1: Nee, ek werk redelijk lang, maar gaan maar aan, Kali, ek is jammer, ek moet net die feite kry.
0: Ja, maar jy is ook die feite, maar jy praat wat die kant, man.
1: Nee, ek wil net graag die waarheid weet, ek wil jou ook beskerm in die proces, jy sien.
0: Jy beter.
1: Ja, en toe?
0: Jy beter. Nou ja, toe gryp hier aan die dik vent van die andere kant, een van die boetsjers, die slachters, jy weet.
1: Ja.
0: Hy gryp my toe hier my massage. As jy nie weet wat die massage is, my snor.
1: Ja, ja.
0: Hy gryp my so, hy trek die ding so af, jy weet. En toe strip my weet en ek slaat.
1: Ja.
0: En ek tref hom, maar ongelukkig spat die hele oog gooi, snij die oog, soms so van boor naar onder opgespat. Maar hy het my nooit raak geslaan in om een, ek het geen merkie nie, ek het geen snij nie. Sy hele lip was opgeheven en sy oog was stik.
1: Maar hy sê, jy kon hom nie plat slaan nie, ek het met hom gepraat. Dit is waar ons die story wil maak, want hy sê, jou boks daar is voorbij. En dit is maar goed so.
0: Ach nee, maar kyk, sy sê van my, ek sê, sy. As jy hom omslaan en hy lê anders erom gaan, hy lyk of hy nog staan, want hy is helemaal rond. Jy kan nie sê waar sy bo en sy onder nie.
1: Ja, maar Kali...
0: Maar ek wil net dit vir jou sê. Jy weet, hy praat stukkies rot. nog goed is met mij. Dat 10 alles moet hom vasthou, maar nie vergeet dat die 20 my vasgehou het, jy weet.
1: Daar is nou al in die verlede gesê dat jy geneig is om moeilikheid te maak op sulke funksies.
0: Nee, maar joh, vir my skit het vrye aan dieselfde probleem gehad. Ouens dat ons boksers probeer dom mense maak en so aan. En dit is sommer nou, en dit is nou net, ek het vermoeg vir die.
1: Is jy van plan om op te volg? Om terug te gaan naar jullie blokman, Johnny is zijn naam?
0: Man, lijk je zus, ja, ik is niet lis om nou verder een veilige story te maken om er in jullie te zeggen. Maar ik is lis om hier mijn kaart te maken, want ik is op pad van Gola toe. En dan ga ik weer naar bij hem stop. Daarna vond ik het mooiste. Kom ik en ik ga nou om je hoek, want niemand ons zien niet. Ons zien niks aan, maar ze slaan ze elkaar, dan schudden ze die blad. Die mensen maar kijken hoe lijk ons gezicht en goed is.
1: Ja.
0: Maar daar kan misschien vlees op chop en kap en keer gaan, maar boks kan hy nie.
1: Nee, maar ons sê baie dankie vir die story. Wat was die radiopersoonlikheid se aandeel? Het hy betrokke geraak?
0: Nee, die weet ek jou so sê, Leo is 'n groot maat van my, jy weet. Maar hy sê hy het niks gesien nie. Nou wonder ek waar het hy was. Want toe my hangertjie afval en my juweliere val af, my goedertjies, toe is hy die ou wat hulle optel. En hy sê, hier is lokalie. En ek jou vertel, Leon's juister probeer nog een sterren, want ek is lankal alleen.
2: Luister FM.